0: Visā sestdienā zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Hello, sveicināti, kā tajā mazā sestdiena ir klāt. Nu, bet kā to ņem? Varbūt mēs esam klāt, jā. Pēdējā laikā man radušās tāds pārdoms un visādi šaubas par laiku. Jā, parasti jau mēs tā arī runājam. Klāt atkal kārtējā vasara vai pienācis ir jaunais gads, vēl ir slavens teiciens un bija pat restorāns. Paldies Dievam, piekdiena ir klāt. Bet man sāk mākt šaubas, vai tik nav otrādi? Vai tik nav otrādi laiks, konkrētais jaunais gads, vai paldies Dievam, piekdiena ir visu laiku, ir nepārtraukti. Tāds stabils lielums. Bet mēs pieejam klāt, piemēram, šī gada vasarai, vai kārtējai jūnija trešdienai, vai līgo svētkiem arī šī gada. Tie mūs jau, kā saka, sen gaida, un te mēs tipu tapu pienākam klāt. Labrīt, labrīt, jaunā diena, mēs iekliecamies, mēs esam, paldies Dievam, klāt. Tieši tāpat mēs varam atgriezties gados 60. 70. vēl senāk, kuri joprojām ir, un tie gaida, kad kāds, nu, dīvains interesants, nu, piemēram, Little Freddy vai jūs, cienījamais, tajos atgriezīsieties. To jau mēs mazajā sestdienā arī darām. Atgriežamies. Nu, pirmā atgriešanās ir 1976. gadā. L. Stewart's albums Year of the Cat. Titulu dziesma. Skaisti. Lai mums labs vakariņš.

0: Šī dziesma nav par krekliem, šī dziesma nav par kaķa gadu, šī dziesma ir par sirdsapziņu. Els Stewart.
1: Katru trešdienu, mazā sestdienu,
0: jā, bet kam patīk Beatles tā atsevišķi, kā saka, pa sastāvdaļām, tie būs priecīgi par šo te George Harrison solo numuru. What is life? Mazā sestdienu.

0: nav Fredis un mazās sestdiena.
1: Jā, nu šī te pirmā dziesma no Elsa Stjuarta, tā galīgi nav par kaķiem, tomēr tieši nosaukums man kā kaķu mīlētāju pievilināja šim albumam un pati tituldziesma, kur ir tik skaista, noslēpumaini, man arī ārkārtīgi patīk. Varam svinēt šī albuma 50 gadu jubilēju, bet tas kaķi gads, tas Stjuartam no vietnamiešu astroloģijas, kur zodiākā ir kaķis, jā, nu, sen jau vajadzēja, protams, dziesmu un zīmi visiem kaķiem, sevišķi manējiem super trijotniem, Valdemārs, Žanis un Dora, klana krustēvs, Pedro, mīļajam Tontonam, jaunpienācējiem Rūpertam, jaukajai Hermīnītei. Nu, šajā 1976. gadas dziesmā ir pamatīgas atsaucas uz veco laiku, 40. un 50. gadu kino, sevišķi uz Casablanca slaveno. Jau tad 76. cilvēki labprāt aizceļoja atpakaļ uz senajiem laikiem, uz 40. 50. Bet mēs šeit no saviem TikToka augstumiem vērojam, kā 70. Gadu cilvēki augst un romantizē 40. 50. Gadus. Nu, tie kaķi gadi, tie ir, kā saka, nepārtraukti un nenorimti. Un vienmēr, tikai mēs pieejam tiem klāt no vienas vai otras puses. Lai, kā saka, slavēts arī 1956. Gads un Harry's Belafonte.
2: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
4: Kas ir ko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Calvin

0: Johnny Wakelands angol muzicu, vienīgi es lielais hits In a Zaire.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Ok. Nu, bet šodien es ārkārtīgi gribētu sumināt kādu jubilāru manas pusaugu gadu mīļākās grupas Slade vokālists Nudijs Holders ir pietipinājis pie saviem 80 gadiem. Jā, ārkārtīgi ārkārtīgi, manuprāt, spilgts vokālists. Tādēļ es biju pilnīgā izmisumā pirms dažiem gadiem skatot 50 labāko roka dziedātāju sarakstu pēc žurnāla Classic Rock vērtējuma ārprāts. Nudija Holder tur nebija visādas neinteresantības un no manas savas viedokļa tur bija papunām. Bet Holder nebija. Tā jūs ko? Viņam bija balss, kas skanēja tā, it kā viņš vienlaicīgi dziedātu un vienlaicīgi aurotu pāri trokšņainam stadionam. Dzīves priecīgs pārši.

svinēt 50 gadu jubileju. Nu, tas nav populārākais grupas slēdi katalogā, bet nu, man viņš kaut kā ļoti, ļoti tūps, jā. Nu, ko, godinot un suminot Nodī Holderu, tad ķeramies klāt. Titulu dziesmai. Nobody's Fools. Grupas slēdi 76.

0: Zaurur bio švokalc. Onom jaunim sākam Nodi Holderam. Nesen, pirms dažām dienām, 80. Jā. Kā mēs skrienam laikam līdzi vējas pārniem. Šis laikam visamerikāniskākais no grupas, britu grupas slēdi gabaliem. Nobody's Fools ar šokolādes meitenēm backing vokālā. Arī skaisti. Titula dziesma no 1976. gada albuma. Bet nu tagad kādu citu gabaliņu no šī albuma.
1: Mazā sestdiena.
0: Un tas ir Let's Call It Quits.

0: Rīgā Freža Shops.
1: Nu, turpinām iet līdzi vai varbūt pretī drīzāk laikam. Turpināt šo tēmu var ieteikt arī šādu tādu kinematogrāfisku skatījumu. Filma American Graffiti, lūk, mans tāds nedēļas atklājums. 1973. gads, bet darbība noris 60. gadu sākumā. 62. ja nemaldos. Un interesanti man no tagadējā laika skatu torņa ir raudzīties uz to, kā 70. Gadu kinovīrs Džordža Lukas kaifo par 60. Nu, šī man liekas ir viena no amerikāniskākajām filmām vispār. Jaunieši pēc skolas beigšanas vasaras vakars Kalifornijā, vāģi tādi kā gulbi, kā dīvāni, haizivs gaiši rozā krāsās. Nu, var redzēt, ka varoņi ir bagātu ļautiņu atvases, jā. Nemitīgs rock'n'rolls un tā laika hiti gandrīz nepārtraukt. Viss films garumā, tas soundtracks ir fantastisks. Jaunieša romantiskās ilgas un reizē arī bailes no nākotnes. Pēdējais vakars ar vecajiem skolas biedriem, vecajām mīlestībām. Šī ir Francis Forda Coppolas producēta filma un tās režisoram Džordžam Lukasam tas bija pamatīgs tāds atspēriens viņa tālākajiem lielajiem darbiem. Tā jau filmā īpaši vispār nekas nenotiek, bet tas laikmet feelings, tas ir vienkārši neatkārtojums. Nu, vienīgi, kas mums ir, nu, viens no galvenajiem varoņiem to tēlo Richards Dreyfus jaunībā. Tur viņš izskatās pēc tāda nesmieklīga Kramarova. Ja jūs zinat, kas ir Savēlijs Kramarovs, jā. Bet mūzikai mēs varam pateikties par šīs filmas sākārtīgo pievilcību. No soundtracka paralizīsimies Skyliners un Since I Don't Have You. 60. gadu pats sākums.

0: atmiņas par nākotni.
1: Nu, ko pašvilkāsim arī pa to laiku, mazliet tā, pa tādiem amerikāņu kalniņiem šurp turpu un šajā retrofuturistiskajā sadaļā vienmēr kāds mūsdienu mācinieks, kurš ļaujās vispārējām vēsturiskajām atmiņām un ielien kaut kur dzeļāk, jā. Varbūt tas ir negaidīti, bet varbūt viss uz to arī gāja, to ir pamēģinājis arī 90. gadu zvaigzne, kas vēl joprojām, manuprāt, ir aktuāli Becks, jā, Becks Hansons, jaunākais viņa singles, vēl tās Ride Lonesome, un, manuprāt, tas aiznes mūs atpakaļ kādā no Amerikas iepriekšējām desmitgadiem, manuprāt, tas vecās Amerikas feelings šeit melodijā un aranžējumā ir saglabājies. Becks, mūsdienas, Ride Lonesome.

0: Latvijas senu laiku, ir senās Amerikas laika soft rocks. Beck izpildījumā jaunais singles Ride Lonesome.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
3: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Draugulokā atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Dāmas un kungi, baigā iespēja tikt pie viena unikālā vinila. Jā, šitas nav. Tu jūs nemaz straumēs tik viegli neatradīsiet. To man ir piešķīris vinila Valdis, kurš ceturtdien ir tradicionālā kalnciem tirziņā koncertu laikā arī būs sastopams ar savu kolekciju, bet tā vispār viņa diena ir sestdiena un sestdiena visu dienu kalnciem kvartāla tirziņā. No viņa kolekcijas unikālums ir Trinidadas jauniešu karību visādu bunžu bļodu un kastroļu drebinātāji grupa The Groovers Steel Orchestra. Jā, tie ir Anglijā dzīvojošie Trinidadas diasporas pārstāvi, spēlē visādas populāras dziesmas ar saviem bunduļiem. Ļoti interesants versijas. Nu, šī ir tāds unikāls albums. Vēl vajag pameklēt, vai ne? Nu, zvaniet un vinējiet. Vēlāk arī paklausīsimies kaut ko no šīs platnes. Bet tagad, kas te man te ir? Oh. Aļo!
9: Labs vakars!
0: Labs vakars, kas zvana?
9: Leonīds!
0: Leonīds! Tu esi sen neesi dabūjis kādu plati.
9: Jā, grūti jau sazvanīt.
0: Jā, es zinu. Par kino. Kā tev šāds piedāvājums? No.
9: Kino patīk.
0: Es tikko slavēju, es tev arī iesaku un visiem citiem klausītājiem nosatīties 73. gada slavenā režisora George Lucas filmu American Graffiti. Varbūt esi redzējis.
9: Nē, to nav.
0: Vai tu labs gabaliņš. Viņš tāda ritīga veco laika Amerika. Jaunieši, rock'n'rolls, mašīnas, vāģi, meitenes. Nu viss kas ir vajadzīgs. Ritīga mazā sestdiena, jā. Un George Lucas ir režisors, jā, un 5 Oscar nominācijas starp citu šai filmai, bet ne par to Džordžam Lūkasam, tas bija lielisks tāds tramplīns, jeb atspēriens viņa vēlākai darbībai, ar ko viņš palika slavens un tiešām iegāja pasaules kinovēsturē. Zvaigžņu kariem, viss caur. Nu, malacis, nu, Leonīd, nu, redz, cik vienkārši. Galvenais jau ir sazvanīt, vai ne? Jā.
9: Nu, jā, tas ir galvenais.
0: 73. Gadā viņš uzfilmēja American Graffiti, un, lūk, jau pēc dažiem gadiem, 77. Nāca ārā pirmie zvaigžņu kari, un, nu, tad jau viņš aizstaigāja nevis no 70. Uz 60. Bet jau no 70. Uz kaut kādu pilnīgi tālu nākotni nevienam nezinām. Nu, vispār, viss tas viņa tā epos ir, protams, grandios, jā. Labi, Leonīd, tev jānāk uz mūsu jauno vietu, uz Sloks Ielu 65. Kaimiņos, nu, tad es tiešām priecājos, ka tu dabūsi to baigi labā plats, tas stīlu orkestru, nu, te ritīgi. Viņi spēlē viss ar saviem Trinidadas kastroļiem. Labi, paldies tev, Leonīd.
9: Paldies, visam.
0: Jā. Jā, tātad Trinidadas kastroļu grupas, jeb, pagaidu oficiāli, nevar jau tā saukt jauniešu. The Groover Steel Orchestra izpildījumā. Oi, nu tas būs baigais pārbaudījums, varbūt Stevie Wonder ciedītājiem, bet nu, ieklausieties. Jaunieši cenšas. Tātad slavenais Sir Duke no Stevie Wonder's Groover Steel Orchestra izpildījumā.

Grover Steel Orchestra, tikpat kā mūsu jaunieši no Trinidadas. Tur pat Laks Tobago, starp citu, jā. Mūsējie jau arī pa šādiem bundaļiem daudzī. Varbūt ķemmer miestiņu vai dažu skaistu ziedu. Līgo vakar mūzika. Instrumentālais ārprāts no Trinidadas. Leonīda aizceļošā plate. Bet nu, mēs liekam jaunu plati. Jā, It's so easy. Viens easy gabals no Booker T and MGs. Viņa slavnais Green Onions, kurš arī parādās filmas American Graffiti soundtrackā. Smuki instrumentāla mūzika mazajā sestdienā.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Maza 16. Omuliga Freja Shows.
0: Good times, great oldies.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Hē, hey, mēs nesti izīvošu tevi nomaskāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
6: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
7: Rīgas ritmi piedāvā. Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes Biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
0: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday Night, it's so easy.
8: Jā, 50, 60, 70 gadi nekur draudziņi nepazudīs. Jā, mums būs vienmēr iespēja tajos atgriezties, sevišķi mazās sestdienas laikā. Jūs stalkers un gids, Little Freddy, soli, ko jums arī turpmāk. Nu, viens no man patīkamajiem gadiem, kur es gribu atgriezties ik pa laiciņā, tas 1979. Gads, to arīsim to ar brīnišķīgās grupas Bee Gees palīdzību. Bee Gees arī vienmēr ir gājuši līdzi laikam, katrā desmitgadē viņi bijuši ārkārtīgi stilīgi un moderni, nu, laikam virsotni ir tas viņa disko periods, un līdzīgi viņiem vispār nebija, jā, un par to liecina arī 79. Gada albums Spirits Having Love. Tur arī var ļoti labi sajust šo te 70. Gadu garu, kurš, nu, tad lēnu garu šis gars iet, ja paliek uz vietas. Mēs devāmies tālāk uz 80. Bet, protams, ka ik pa laiciņam mums ir iespēja atgriezties atpakaļ. To mēs arī darīsim nākamnedēļ. Tāds viegls gabaliņš titulu dziesmu no šī albuma Bee Gees. Nu un Little Freddy saka jums paldies!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietā īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera

Trešdiena, 1. jūlijas ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Vakar vēlu vakarā ierobežota liesma izplatīšanās ugunsgrēkā Kāļa Ulmaņa gatvē Rīgā, kur kopš pēcpusdienas deg noliktavas tipa ēka 3500 kvadrātmetru platībā. No degošās ēkas evakuējušies apmēram 200 cilvēku, bet no apkārtējām vēl 180 cilvēku. Ēkas kopējā platība ir vairāk 10 tūkstoši kvadrātmetru. Glābšanas darbu vadītājs vakar izsludināja augstāko ugunsgrēka bīstamības pakāpi un dzēšanas darbos tika iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsēsēju glābēju ar 10 autocisternām, 3 autokāpnēm un glābšanas auto. Nav informācijas, ka būtu cietušie. Bijušās rūpnīcas Strauma industriālās teritorijas Kāļa Ulmaņa gatvē 2 īpašnieks ir investīcija kompānijas Merito Partners dibināts investīcija fonds. Industriālo ēku kompleksu telpas nomā vairāk nekā 50 dažādu nozaru uzņēmumu. Krievijas valdība ir pieņēmusi lēmumu no 1. jūlija apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu čērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk robežu čērsošanas punktu slēgt uz Somijas robežas. Dzelzceļa satiksme pilnībā apturēta arī caur Pečoru Pleskavas robežu čērsošanas punktu uz Igaunijas robežas, kā arī caur Pitalovas robežu čērsošanas punktu uz robežas ar Latviju. Robežu čērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti. Latvijas valsts policija no šodienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā. Tā uzsvēra ārlietu ministra Baiba Braža, kuru vakar pildīja aizsardzības ministra pienākums. Tas esot atbildes solis uz Krievijas rīcību pret citu valstu vēstniecībām Maskavā, kur Krievijas drošības iestādes kontrolē vēstniecību apmeklētāju dokumentus. No šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ziņo, ka Rīgā un reģionos plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes, bet centra tīmekļa vietnē ik viens varēs ziņot par aizdomām par iespējamiem pārkāpumiem, kurus pēc tam vērtēs atbilstoši normatīviem aktiem. Birža Nasdaq Rīga šodien sāks Latvenergo Eiropas zaļo obligāciju kotēšanu Baltijas parādu vērtspapīru sarakstā. Latvenergo 16. jūnijā emitēja 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. Obligāciju fiksētā procentu likme ir 4,16% gadā. Obligāciju dzēšanas datums 2033. gada 25. jūnijas. No šodienas sāks īstenot Eiropas Savienības pērn ar ASV noslēgto tirdzniecības vienošanos, tā ziņo Eiropas komisija. Eiropas Savienība un ASV noslēdza vienošanos pagājušā gada jūlijā, nosakot tarifu lielākajai daļai bloka ražojumu 15% apmērā, savukārt Brisele piekrita nulles tarifam ASV rūpniecības precēm. Šodien sākas Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē, bet Briselē šodien un rīt plānot Eiropas reģionu komitejas plenāra sesija, kuras uzmanības centrā būs Eiropas komisijas priekšlikumi par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžeta reformu, paredzētas arī debatas par klimatu un enerģētiku, kā arī par lauksaimniecību un zvejniecību. Latvijā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija šodien iepazīstinās ar jaunākajiem pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultātiem, proti par zemas tekstpratības un rēķinpratības izplatību pieaugušo vidū, kā arī šo prasmju saistību ar nodarbinātību, ienākumiem un labbūtību dažādās valstīs. Pēc tam par secinājumiem gaidām ekspertu diskusiju. Un Rīgā šodien sāksies festivāls Rīgas ritmi, kurā līdzās ārzemju viesiem uzstāsies pašmāju džezisti, taiskaitā Beāta Meirāne, Paula Saija, Emīls Knobis, Jānis Griķis, Bogdans Mihailovs un Markus Leikums. Novērtējot māksliniecisko programmu un organizatoriskās kvalitātes arī nozīmības starptautiskajā vidē, Eiropas festivālu asociācija ir piešķīrusi festivālam Rīgas ritmi kvalitātes zīmi EFE Label. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Lūk, šis būs pēc brītiņa. Atslāpstam. Skūsim visi kopā.
4: Kas tur ir par skūšanu kaut kas?
3: Nu, atceries, nu šis skeļdarbs ir tas, ka es nezinu, man vienīgiem asociācijas.
4: Jā, atceros.
3: Viņš kā, viņš bija reklāma.
4: Es sapratu
3: tā, tas notiek.
4: Iekritis sirdī, jā. Sveicināti 1. jūlija dienā, draugi. Nu, ko? Atnāk Nauris, es darbu, viņš tā, kas tas mirt pēc deguma? Tagad nav kaut kas dedzis.
3: Kurš te,
4: come on,
3: draugi. Kurš te kaut ko kurina?
4: Smuks, asijās, deg jau otro dienu. Nav jau joki mazi tur lieli.
3: Nē, nav.
4: Es domāju, kā vispār
3: cilvēki, kas
4: apzināja savus šīs Daugavas puses draugus, lai noskaidrot, kā vispār elpojās. Tad drausmīgi tie dūmi, mākoņi un mutuļi un
3: es ļoti kā esmu palaidis garām.
4: Jā. Mm-hmm. Tāpēc, ka tu otrā Daugavas pusē dzīvo, tur jau tie...
3: Jā, es dzīvo, es sankrastiem.
4: Otrā pusē Daugavai...
3: Senajiem otrajiem krastiem.
4: Senajiem otrajiem krastiem. Klausieties, drīzāk man ir vajadzīga palīdzība šajā pašā agrā rītā. Es no rīta pamodos un man galvā skan dziesma. Un es viņu ļoti gribētu atskaņot vienu jau vārdu.
3: Jā, labi, nu
4: es zinu, ka mums viņas nav. Es jau gāju pie Ufa un Fredu, tiep nevar palīdzēt. Fredim pat bija kaut kāds šazams, bet šazans...
3: Ah, es zinu.
4: Šazans neatrādā.
3: Es zinu, kas atradīs.
4: Kas atradīs? Vai nu mūsu klausītāji
3: telefons.
4: Vai nevien? Tas tā, labi. Klausieties, es mēģināšu nodingot.
3: Dziedi.

0: Kak u Belici?
1: Tā, tie ir putni.
0: Putni?
1: Putni, Edmunds Mednis un Ēriks Kīns.
0: Nopietni atrada?
1: Jā,
0: nu
1: es tev iemācīšu daudz labāks par Shazam. Tā tad mēs paturam ilgāk uz to home button, kvadrātiņu, kas telefonu, nu, Androidam vismaz, ja? Kvadrātiņu, parādās tas Google AI, un tur ir notiņa, un tu uzspied uz notiņas, un tad viņš ķer, nu, ja ko tu tur dziedi, un viņš
0: atrāk. Pat, ja šķībi dziedu?
1: Ja, pats, Sandra, bet nebija šība. Es tev saku, nebija
0: bet
1: šība.
0: Bet šī to varēsim vienu jau var sadaļā.
1: Varam, es jau sākšu gatavot.
0: Sāc jau meklēt, ja tā vispār ir īstā dziesma. Nu, redziet, draugi, nu
1: Lidojums
0: man...
1: sauc.
0: Lidojums, nu cik skaisti.
1: Ne, albums ir Lidojums.
0: Skaisti arī tas. Nu, es nezinu, kur man iedzima galvā šī dziesma, bet tu arī atnāci ar galvā piedzimušu dziesmu.
1: Jā, nu viņi loži nebija tā ar vespa tā, žu, lavos par Rīgas ielām, un es nekad pēc man galā, naktīs, šaurās vecrīgas ielās, es braucu tieši garām vecrīgai, gaidu. Mēs man tāds baigais žigits iekšā, tā, wow, žigits iekšā, tā lavierē, tā,
0: jā,
1: mazā sestdiena.
0: Oi, draugs, labrīt, nu jā, Jūlijs ir iesācies, un skaidrs, ka otrais vasaras mēnesis ir klātu. Pirmais ir veiksmīgi aizvadīts, un es ceru, ka jūs arī esat veiksmīgi pavadījuši tās tropiskās naktas. Karstums šodien jau kaut kur vietumis lietus sola arī Rīgas teritorijā. Nu, tad jau redzēs. Tad jau lūkos, kā būs. Lai jau tā diena nāk, gaidīsim atklastām rokām.
2: Tropi ir beigušies.
0: Viss metam mieru un sākam jaunu mēnesi. Jaunu dienu, jauna trešdiena. Pilmēnes gan bišķiņi varbūt tā sajūtiņa ir kaut kur gaisā.
1: Ļoti. Es laikam kādreiz nebija. Kādreiz tā nebija, un ka es tev ir? Saku. Bet, tas mēnesi arī... ietekmē anormāli.
0: Jā, es ļoti priecējos par visām tām bildēm sociālajos tīklos, kur draugi ir nofotografējuši.
1: To zemeņu mēnesi,
0: liels, skaists, apaši. Es kā
1: citā
0: domāju,
1: burbulī dzīvo, redzi, visādus mutiļus.
0: Jā, man draugi fotografē vēl mēnesi un liek. Jā.
1: Man draugi vēl.
0: Man draugi vēl ir, tavā burbulī vairs jau varbūt neliek. Manējie vēl aktīvi liek. Tā kā es ļoti priecājos un paldies, Mīš, par to, ka... Kad dalaties. Un es ar citu skatos, ka Oskars jau ir iesūtījis arī jau kaut kompozīciju vienu jau var sadaļai. To arī mierīgi varat darīt, sūtīt un dalīties. Un šodien būs arī rīta fiksais sveiciens, kam arī jau pamazām savas sveicienas varat iesūtīt. Tā kā mēs esam pilnībā gatavi jaunai dienai kopā ar jums. Un cerams, ka jūs arī. Nauris Brikmans.
1: Sanda Dejs.
0: Strādi rīti kopā ar tevi līdz pat 11. Radio SVH.
1: Saceļam augšā kājiņu, sagatavojam putiņas.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns!
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē! Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
4: Loto. Labas lietas notiek.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu, ka var ķerties pie vieta.
2: Zemapziņa ir tāda ļoti dīvaina vieta. Jo kaut kas tur glabājās un kaut kādā brīdī iznirst, un es nevaru pateikt, no kurienes es šo dziesmu zinu, kā es viņu esmu atradusi.
1: Kā tu nonāci?
2: Kā es viņā nonācu, bet manā galvā viņa iestanējās šajā rītā.
1: Stāstiet, nomainīsim, klīt, pagaidiet, to sajūtu nomainīsim tā. Stāstiet, Sanda, kā jūs esat nonākusi līdz šim apziņas brīdim, kad tieši šī melodija jums ir ieskanējusies jūsu prātā?
2: Izgriezos uz Valdemāru ielu, braucu, tu tāds taisnas gabals. Saule iespīd man acīs, es starp kokiem tā kā redzu kaut kādu tādu kā mirgu.
1: No, kā mirgu tādu, jā?
2: Pēkšņi man galvā sāk skanēt. Spārni, laimāni. Un es nezinu,
1: varbūt kādus putnus, Sanda, varbūt kādus putnus redzējāt.
2: Varbūt tie ir mani pašas putni.
1: Tie varbūt ir jūsu iekšējie putni.
2: Pašas putni man lauzās ārā.
1: Viņi ir izlauzušies no jums pamatīgi.
2: No karstuma tu domā.
1: Vai arī no vāsuma.
2: Varbūt no vāsuma.
1: No kondicionijāra.
2: No pēkšņā kontrasta.
1: Jā, milzīgs kontrasts jūsu dzīvē, acīm redzot, ir, ja domājat par putniem. Jo, redziet, putni ir tie, kas jūs pavērš uz augšu un tai pašā laikā arī sēdina lejā.
2: Es tā sapratu. Bet paldies, ka ļāvāt man atrast, kas ir vaininieks. Edmunds Mendis un Ēriks Kīns.
1: Tad tu līdz pat arī
2: daudziem gadiem ir radījuši dziesmu.
1: Jā, nu tad mēs ķersimies klāt vienu jau var sadaļai.
2: Mm-hmm.
1: Lai skan putni Edmunds
2: un
1: Ēriks. Ļoti pēkšņš miks, ļoti atvainojos, ka tik pēkšņi sākās.
2: Pirms 11 gadiem radusies dziesma.
1: Jā.
2: Kur es biju, ko es darīju?
1: Pirms 11 gadiem, Sanda, jūs bijāt ļoti vēl neizlēmīga.

0: bumper vai skriet.
1: Jā, man bija jāsteigts, un tev beigās 20.
0: Es jau mācījos. Bet kāpēc viņa mani tā aizkustina? Es nevaru
1: kāpēc,
0: atcerēt
1: ne, kontekstu.
0: Ļoti aizkustināti.
1: Tas ir kaut kas, kas tev bijis posms.
0: Kaut kāds brūkāns.
1: Tev bijis posms ar Edmundu un Ēriku.
0: Budžetā ierotēju, ne?
1: Tas nebija tas lēmums, ka tu izlēmējums Rīgā mācīties, bet Valmierā tomēr.
0: Es jau mācījos Valmierā jau 2 gadus.
1: Varbūt tad bija tas lēmums, ka tomēr vajadzēja Rīgā mācīties.
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Turpinājumā Džordža Ezra ar Budapešti.
0: O, jā. Ciesu. O, jā.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Labrītiņ, esiet sveicināti rīta fiksējā sveicienā. Rīta fiksējas sveiciens ir rubrika Radio SVH ētrā Trād rīti programmā, kuras laikā mēs atskaņojam jūsu iesūtītos sveicienus. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka citā laikā mēs vienkārši nejaudājam atskaņot sveicienus. Nē, mēs nepievienojam jūsu izvēlētās dziesmas. Fonā spēlē Nauris uz klavierēm kaut ko randomā. Kas tas ir?
2: Tas tagad ir rīta fiksēs, tas tagad ir rīta fiksēs, tas tagad ir rīta fiksēs,
1: futuristiskas noskaņas. Uzspied do, lai mēs zinām, ka tas esi tu.
2: Ilgi šitā nenoturēšu to tēmu.
1: Šito tu nenoturēšu, tas ir šausmīgi tāds tehno. Tev pirkstiņi netiks līdzi.
2: Mainam kaut ko,
1: pamainam.
2: Ej, liekam klavieres.
1: Klavieri, klasika vienmēr labi aiziet. Šis ir labi. O, skaisti.
2: Ar tu var man austiņas pagriezt skaļāk nedaudz?
1: Nu, bet, lūdzu.
2: Sandra, es jūtu, ka
1: for guests. Būs arī cits džingls vai minam uz tā paša?
2: Minam uz tā paša, jā.
1: Labi, tad aiziet pirmais sveiciens, Kārlis. Kārlis atsūtīja raugi ko. Tā kā karstais atvaļinājums man ir beidzies, tad beidzot var novēlēt visiem labu rītu un sveicu visus tos, kas uzspēju

0: vilki ārā. Tas bija neaizmirstams skats. Es biju izbrīnīta, ka var izvilkt kaut ko lielu ārā. Ārā no tā
1: azara vai upes?
2: Nu, es nezinu, tu upes.
0: No upes krastā stāvoša
2: murda.
0: Murda. Paldies, ka izvilki ārā.
2: Labrīt, gribētu paldies pateikt brālim Artūram, tur cits Artūrs, par vakardienu, ko uzaicināju uz pikniku. Un iepazīstināju arī jau savu jauno draudzeni. Amanda, paldies bija! Es jūtu teikt, ka kāds trīs stūrs tika
1: mušķakarē.

0: Sveiciens manai krustmeitiņai Keitai dzimšanas dienā no krustmātes Signijas. Sveiciens man un maniem bārdiem. Rīt dodamies brīvdienās uz Somiju. Sveiciens, Sanit, tev arī. Rīta fiksēs saulei, sūta Andis, miglā asaro loks, ka tevis nav klāt.
1: Tevis nav klāt, tā kā miglā asaro
0: loks. Labrīt, labrīt, nododiet sveicienus Edgaram Bānim, pasakat, lai viņš ātrāk strādā. Sveiciens sūta Jānis.
2: Edgar Bāni, ātrāk strādā.
0: Strādā ātrāk.
2: Lūdzu, ātrāk strādā.
0: Jāna sūta visiem ražena un jaudīga dieniņa. Lai visiem ražena un jaudīga dieniņa. Un bučās!
2: Come on.

0: πάτε καμημένο τσάκαρε.
1: She's very fixed, Svetian, Svetian, Svetian, Korean, Polnit, Svetian. Nani būs oļi intra mārdienā, kas par sūdu Svetians. Lai nu kas jūs tur būtu, lai jums ir labi.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
6: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: 3000.
1: Yes.
0: Role model. Izpildi jumā. Geogrāfijas grāmatas mums meloja. Tāds milzīgs skandalos uzraksts. Un es reiz, kas, ko, kāpēc? Kā? Everests nav rekordists.
1: Kādā ziņā tā kā augstākā virsotne?
0: Jā, ir kalns, kas ir par to stipri augstāks. Pam, pam,
1: mēs,
0: pam.
1: Mēs madonieši vienmēr tāpēc par gaiziņu zinām.
0: Un augstākais ir gaiziņš!
1: Izrādās!
0: Nu jā, nu, tradicionāli par augstāko punktu uz mūsu planētas tiek uzskatīts Everests, Himalajos, Himalaja kalnās.
1: Nu,
0: taču šis
1: nu?
0: priekšstats nav pilnīgi precīzs, jā. Ja, nu, jo viss ir atkarīgs no tā, no kuras, nu, kādu mēroklu mēs izmantojam, nu, piemēram, ko tieši mēs uzskatām par kalna sākumu, ja? Ja par atskaits punktu izvēles kalna pamati, nevis jūras līmeni pasaules rekordis būs pavisam cits gigants, ja? Tur, kur sākās kalns. A, mēs jau pēc jūras līmeņa, ja mēs tādā, pēc tās mēram. Tad, kas ir tas te,
1: tas nu, šis... Kas tad ir tas īsti augstākais?
0: Apslēptais titāns ir Mauna Kea.
1: Kur te tas atrodas?
0: Havaju salās.
1: Jā.
0: Atrodas vulkāns Mauna Kea. Tā augstums virs jūras līmeņa ir tikai aptuveni. Tikai. Man arī liekas, ka tikai 4207 metri. Un šis kalns atrodas tieši okeāna krastā. Patiesībā visa sala ir viena milzīga kalna virsotne, kas izvirzās no okeāna
1: nu,
0: dzelves.
1: Nu, bet tieši tā vajadzēja mērīt no dziļvagas.
0: Tieši
1: kas
0: tā.
1: Mums ir lielākā dziļvaga Marianas, vai kā viņa saucās?
0: Aizmirsās uz mirklīti tagad precīzi. Bet dziļvaga. Meklēt dziļvaga. Stāstīšu par augstāko tagad kalnu. Jamma Una. Kea augstumu reiķinām nevis no jūras līmeņa, bet gan no tā faktiskās pamatnes klusajā okeāna dibenā. Kopējais augstums sasniedz aptuveni 10200 metri. Marianas
1: nu,
0: dziļvaga.
1: Marianas dziļvaga ir dziļākā, zinām, okeāna dziļvaga uz zemes. Vajadzētu no pašas dziļvagas apakšas
0: mērīt. Bet tur nav kalns, tur nav kalns.
1: Bet, nu, lai būtu precīzi mērījumi, jūras līmeni varbūt kaut kur ir nožvungājies vai nosvārstījies, un citur tas jūras līmenis citādāks.
0: Jā.
1: Zini, kā burkā sagās mazlietiņu un citādāk arī izskatās. Un kā tad tu pateiksi, kura burkas mala augstāka?
0: Tā, kur iegremdēta vai tā, kura ne?
1: Tieši tā. Tāpēc vajadzētu no pašas dziļvagas apakšas, no dziļvagas dibena.
0: Šorīt tieši runājot par burkām.
1: Nu?
0: Cienījot kaimiņus apkārtējos.
1: Dzēri no krūzes.
0: Dzēri no krūzes, nevis tam burks. Bet, lai neredz šķiru. Bet burciņu, cikā, lai nebūtu tas skaļais, ka stikla konteineri iemet.
1: Nu?
0: Es viņu iespraudu nelīdz galam, tad, kad nākamais liks iešā kaut kādu burciņu pudi, viņi izspiedīsies tālāk un izskatīs cauri.
1: Izcils gājiet.
0: Vai nav zolīts kaimiņš? Vai nav viens zolīts kaimiņš?
1: Tevi par kaimiņu. Iespraudu burciņu, bet nelīdz
0: galam. Katru dienu sveicina visu un staigā smokingā apkārt.
1: Tev pat vajadzētu likt, atceries kā tam skrodarītim, kas nosita septiņas mušas ar vienu sitienu.
0: Jā.
1: Viņš uzliek uzreiz sev uz rakstu skrekla, septiņa ar vienu sitienu. Bet tu uzliec, zolīts kaimiņš, iespraužu, bet nelīdz galam.
0: Jā. Atstāj nākamajam izdarīt tieši līdz
1: tā,
0: galam.
1: Lai nākamajam, tu nebūsi tas, kas sacūkā rītu pāriem kaimiņiem.
0: Tas ir tā no sežās no rītas. Kašanžanžan.
1: Ko lūdzu?
0: Nu, kas kašanž nokritā.
1: Ai, jā, man pagalvā katru otra dienas rītu 6:15 iebrauc mašīna atkritumu un to stikla konteineru vienkārši... Nu, tas ir, no tā nevar nepamosties.
0: Mums pa laimi pagalmā viņi nevar iebraukt. Viņiem jāstum jārā, bet nu tā stumšana arī ir tāda. Nu,
1: līdz rumbulai.
0: Jā, viņi tā.
1: Domājiet paši par saviem paradumiem kaimiņi.
0: Jā, bet nu zolīdi kaimiņi, būsim zolīdi kaimiņi.
1: Zolīdi, galvenais.
0: Spraudīsim burciņas līdz pusei.
1: Jā.
0: Jā, no agriem rītiem.
1: Jā.
0: Yes. Magic ar skaņdarbu. Rupji.
1: Rupji?
0: Rupji. Rude. Rupš. Pilnīgi pretēji. Zolīdiem.

0: Atbalsta Latvijas U18 sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
6: Radio SVH.

0: laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

Trešdiena, 1. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasarmane. Labrīt! Šorīt ap 4 no rīta likvidēts ugunsgrēks Kārļa Ulmaņa gatavē 2 Rīgā, kur kopš vakardienas pēcpusdienas dega noliktavas tipēka. Izdeguši 3,5 tūkstoši kvadrātmetru. Cietušo ugunsgrēkā nav, bet no ugunsgrēka skatās ēkas un apkārtējiem namiem evakuējušies apmēram 450 cilvēku. Dzēšanas darbos tika iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēji glābēji ar 10 autocisternām, 3 autokāpnēm un glābšanas auto. Ugunskrāka izsaušanās iemeslus skaidros valsts policija. Bijušās rūpnīcas Straume industriālās teritorijas Ulmaņa gatvē īpašnieks ir Merito partners dibināts investīciju fonds un kompleks telpas nomā vairāk nekā 50 dažādu nozaru uzņēmumu. Atbildīgie dienesti brīdina par gaisa piesārņojumu pēc spēcīgā sadūmojuma. Krievijas valdība ir pieņēmusi lēmumu no šodienas apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu čērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk robežu čērsošanas punktu slēgt uz Somijas robežas. Robežu čērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti. Latvijas valsts policija no šodienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā, tā uzsvēra ārlietu ministra Baiba Brāža, kura vakar pildīja aizsardzības ministra pienākumus. Tas esot atbildes solis uz Krievijas rīcību pret citu valstu vēstniecībām Maskavā, kur Krievijas drošības iestādes kontrolē vēstniecību apmeklētāju dokumentus. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā 1 gadu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ziņo, ka Rīgā un reģionos ir plānotas uzraudzības aktivitātes, bet centra tīmekļa vietnē ik viens var ziņot par aizdomām par iespējamiem pārkāpumiem. Birža Nasdaq Rīga šodien sāks Latvenergo Eiropas zaļo obligāciju kotēšanu Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Latvenergo 16. jūnijā emitēja 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. Obligāciju fiksētā procentu likme ir 4,16% gadā. Obligāciju dzēšanas datums ir 2033. gada 25. jūnijas. Šodien sāksies Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Aviokompānija Air Baltic šodien sāks sadarbības lidojumus ar Izraels aviokompāniju El Al. Air Baltic no šodienas arī plāno atsākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu Izrēlā, nodrošinot reisus 3 reizes nedēļā. Lidsabiedrība sola nepārtraukti uzraudzīt situācijas attīstību, nepieciešamības gadījumā operatīvi pielāgojot lidojumu grafiku. Rīgā šodien sāksies festivāls Rīgas ritmi, kurā līdzās ārzemju viesiem uzstāsies pašmāju džezisti, taiskaitā Beāte Meirāne, Paula Saija, Emīls Knubis, Jānis Griķis, Bogdans Mihailovs un Markus Leikums. Bet Mičiganas štata pilsētā Grand Rapids, ASV no šodienas līdz 5. jūlijam norisināsies 16. vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Svētkos piedalīsies 23 kori no 3 valstīm, ASV, Latvijas un Brazīlijas, kā arī atsevišķi dziedātāji no Kanādas, kā arī 37 tautas deju grupas no Latvijas, Šveices un ASV. Svētku kulminācija būs tautas deju liela uzvedums Skaista mana tēvu zeme 5. jūlijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Ja piecelsimies visi kājās, ne, mīļa draugs, šis nav tas variants, te var palikt arī sēdus.
2: Kur snīpis?
1: Te var palikt sēdus, te var būt pie stūras automašīnā, te var būt rindā kādā veikalā, te var būt darbos dušā. Līdz ausīm un arī dušā. Nu, dušā vienīgi būs jāizkāp, jārāk, jānoslaukt pirkstiņi.
2: Ne tikai rociņi. Jāizliek
1: ārā. Tikai rociņi jāizliek ārā un jāsatāv savus vietkālurunas, lai trīs burtis atsūtītu mums uz 27339933. Jo patiesībai mēs spēlties šo arī paģēr, kā jums jānosaka, vai manas paustie apgalvojumi patiesībai mēl. Un mēs šo spēli spēlējam kopā ar vietējo banku, Signet banku, kopā ar Prāta vētru. Viņi baicina pārbaudīt, cik labi tad pazīstam vienu no iemīļotākajām Latvijas grupām. Un pirms koncertūras pirmās dienas tūras, grandiozā noslēguma koncerta Liepājā 18. jūlijā, tad mēs aicinām doties tādā muzikālā ceļojumā cauri vairāk nekā 30 gadiem Prāta vētras vēsturē. Tātad atbild uz jautājumu par Prāta vētras spilgtākajiem notikumiem, dziesmām un aizraujošiem faktiem. Pārbaudi savas zināšanas, tiec pie īpašām balvām ar grupas autogrāfiem. Nu, lūk, un tātad ikdienas balvā mums no Signet Banks ir konkursu uzvarētājiem grupas Prāta vētra vinila plate, pūta lietošanas instrukcija ar grupas autogrāfiem, kā arī maisiņš un zeķis ar Prāta vētras simboliku. Tātad, Nauri, vai tu esi gatavs?
2: Es teicu godīgi, ka neesam, kolēģi ir visas pilspalvas kaut kur.
1: Labi, tad ņem manējo, man šajā brīdī nevajadzēs. Paldies. Es vēlos, lai varīšu trešo dienu paņemt tādu hatriku.
2: Jau trešo dienu
1: atbildi visus pareizi.
2: Es negribu sacerēties, bet šķiet, ka varētu.
1: Nu, draugi, jūs arī varat pārbaudīt sevi. Paldies visiem, kas jau iesūta savu variantu. Pagaidām, ziniet, noklausieties apgalvojums. Pirmais apgalvojums.
2: Jā.
1: 1995. gadā grupas pārdotākais singls bija Lidmašīnas.
2: 1995.
1: Jā? Jā.
2: Labi, tāds šo es nezinu. Labi.
1: Varbūt jau sāk iet skolā apmēram.
2: Jā, es tie, jā. Pirmajā klasē.
1: Pirmajā 95.
2: 88. gads, es tad nozīmē pirmajā.
1: Jā.
2: Tik sen Lidmašīnas jau.
1: Bēbis.
2: Raudāju. Kad veida skolā iekšu.
1: Otrs apgalvojums. Jā. 2000. gadā Renārs Kaupers tika atzīts par Eiropas gada cilvēku Latvijā.
2: Jā. Šo es zināju.
1: Un trešais apgalvojums.
2: Šo es zināju.
1: Prāta vētras pirmās dienas tūrē pirmo reizi grupa izmanto šova elementu nolaižas it kā no kosmosa. Nu, nevar teikt, ka no īsta kosmosa nolaiž, bet viņi tāds šova elements, it kā viņi nolaistos no kosmosa, tiek izmantots.
2: Tā. Nu, es esmu sarakstījis savas variantas, bet
1: nu,
2: pagaidām man ar citiem te klausītājiem nesakrīt.
1: Nu, klausītāji kaut ko man te sūta, es pagaidām arī neredzu nevienu.
2: Marita ir pareizi?
1: Pareizi ir, tūlīt pateikšu, Andrim, Austrim, Artūram, Guntim.
2: Hatriks! Bā, cik daudz jau konfekts tu man nesīsi.
1: Jā. Vitei arī ir pareizi. Nu, man patīk.
2: Ideāli. Nu, vai, es par to pirmo šaubījos.
1: Arvils tikmēr ir iesūtījis 1, 2, 3. Nu, tātad princips ir šāds. Ir jāatbild ar P vai M, ja? Tātad jā. P vai M un trīs burtu kompozīcijas.
2: Bet zini, Arvils sūta arī 1, 2, 3.
1: Tas arī var.
2: Un tu esi brīvs.
1: Un no visiem brēkiem tīrs.
2: O, nu tas jau rēti.
1: Rekur, man nāk arī Meldrai pareizis atbildījis.
2: Agnei pareizis.
1: Katrīnai arī. Tu jau izsecināji, ja? Kāda
2: es
1: mums kombinācija
2: jā.
1: Ir atbildošanas
2: brīdam. Man liekas, es izsecināju.
1: Mīļa draugi, jums ir iespēja. Jums visiem ir iespēja, jo no pareizi atbildošu autoriem mēs izlasēsim vienu laimīgo.
2: Jā, un kurš tad iegūs šīs burvīgās balvas no
1: Signet Bank
2: un Prāta vētras?

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: pat brīvdienās.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvic, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Pirmdienas 6. jūlijā Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais – uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien 6. jūlijā Āgenskalnu. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.

0: Radio SWH Edra. Sander und Nauris.
1: Jā, spēle patiesība vai meli. Interesanti, ka šī spēle mums radio ētrā jau ir gadu gadiem, bet beidzamajā laikā, es domāju, no šitā punkta uz atpakaļ skatoties, tā, šitas tā kā, ja šo pieņem par šo brīdi, pēdējā laikā.
2: Jā.
1: Jā, ir palicis diezgan sarežģīti, jo daudz izmanto ChatGPT, un ChatGPT allaž lies ūdentiņu uz jūsu dzirnaviņām. Ja jūs prasīsiet, vai es labi izskatos, viņi teiks jā, ja jūs prasīsiet, vai parāta vētra dibināta 93. Viņš nezinās un teiks jā,
3: jā,
1: lai tikai jūs atbalstītu. Nu, un bieži vien jūs meklējat jautājumus, jūs paši atzīstat, ka meklējat
3: atbildes. Sanda jūt ChatGPT.
1: Nē, es bieži jūtu, ka jūs paši esat meklējuši, jo jūs man atsūtat pēc tam screenshotu un strīdaties.
3: Ā, patīk traki.
1: Nu, ir, man, tu nezini, ko nozīmē būt patiesība vai meli apgalvojuma autokrē. Bet paldies Dievam, šoreiz mums nekas pašiem nebija jādara. Signa banka mums visu iedeva, iedos arī konkursu uzvarētājiem grupas prāta vētra vinila plati, kuru pirms tam iedeva grupas dalībniekiem, lai uzliek autogrāfus. Jā, iedos arī maisiņu un zeķis ar prāta vētra simboliku. Pašiem tik vien kā kājās jāuzvelk. Nu, viss jau ir izdarīts. Viss ir Signa banka, par visu ir parūpējusies. Bet apgalvojumi lūk šādi. Pirmais šajā rītā, ja?
3: Jā.
1: 1995. Gadā grupas pārdotākais singls bija Lidmašīnas.
3: Patiesība.
1: Jā, Lidmašīnas, jā. Ar šo dziesmu grupu iekaroja visas Latvijas uzmanību. Dziesma kļuva par visu laiku pārdotāko singlu Latvijā.
3: O, es jūtu tā kā tādā, nu tādā game showā, ja varētu teikt, ja tādā
1: jā,
3: spēlē,
1: ja televīzijas spēlē.
3: Man, un es tikai kā zinu atbildes, man tādā patiesība.
1: A kā tu zināji?
3: Es tā nojautu. Nojautu.
1: Nu labi, ļoti labi, vai mēs ir patiesība. Otrs apgalvojums. 2000. Gadā Renārs Kaupers tika atzīts par Eiropas gada cilvēku Latvijā.
3: Nu man šeit šis saistīts ar Eirovīziju, un tādēļ es tā stāstīju patiesību.
1: Jā, šī atzinība tika pasniegta, kad viņš kopā ar grupu ieguva trešo vietu Eirovīzijā. Nu, un tas to laik bija milzīgs sasniegums un ievērojums cēla Latvijas atpazīstamība Eiropā. Nu, patiesībā tas ir ievērojums sasniegums vēl šo baltdienu, jo daudz jau mums nav bijušas.
3: Trešās vietas?
1: Trešās vietas. Finālā vispār mums jau.
3: Es jau neatrodu, kad esam bijuši. Labi, es neesmu
1: nu, eksperti, bet nu, katrā gadījumā pieciniekā mēs esam bijuši.
3: Jā. Tas noteikti. Tas arī tad, ja tu nesties Eirovīzijā, arī tu zini, neesam bijuši.
1: Jā. Nu, un trešais apgalvojums par to, ka prāta vētras pirmās dienas tūrē pirmo reizi grupa izmantoja šo elementu, tā kā nolaižās no, idejiski no kosmosa, tā ir patiesība.
3: Jā, man šeit tas saistīts, jo es zinu, kādēļ es domāju, ka tā ir patiesība. Jo video klipā viņiem dziesmas. Pirmajā dienā.
1: Nu, viņi brauc ar raķeti.
3: Jā, un tāpēc es domāju, ka tas varētu būt tā. Tādēļ
1: nu,
3: arī
1: ir. Tā, jā, dziesmas pirmais latvietis uz mēnesi.
3: Jā.
1: Grupa nolaižas lejā no platformas kosmonautu tērpos. Jā.
3: Varēja izdomāt. Es ļoti priecēju šajā spēlē, ka var izdomāt.
1: Tiešām?
3: Man patīk, ka var izdomāt.
1: Nu, es
3: nu, tā loģiski.
1: Nu, man patīk arī, ka tev veicis, bet es nezinu, varbūt es rītdien es kaut ko sarežģīšu, paņemšu no vēstures,
3: pagai, ka nevar izdomāt. Tu uzreiz domā, pasiet, cik daudz cilvēkiem ir es neredzu pēdējos iesūtītos, es neredzu nevienu pareizi atbildi.
1: Es vienkārši domāju, tevis paši labā, lai tevi vairāk izaicinātu.
3: Nē, man pagaidām tevis ļoti patīk, kad man iet labi. Kāpēc nevajag man, man nevajag lūdzu nekādus liekus izaicinājumus.
1: Mēs no komfortu
3: nē,
1: zonas,
3: nē,
1: tajā es veiksmīgi lai iekļuvis. Ļoti labi. Izlozēsim starp visiem tiem, kas ir iekļuvuši starp pareizo atbildžu autoriem, to vienu, kas šodien saņems dāvanu no Signa
3: jā,
1: bankas un prāta vētras.
3: Griežam.
1: Es esmu gatavs.
3: Pirmajā
1: dienā pie tevis es nācu,
3: pie tevis es nācu,
1: bet tur viss bija.
3: Ciet, stop!
1: Tap, pudum. Viss pe, Marita! Numurs 259105 ir šīs dienas uzvarētāji. Apsveicam, sirsnīgi apsveicam.
3: Nu, bordīgi. Turpinājumā Elvis Preslīs un Pnau.
1: Atdod tagad pildspalvu, tev vairs nevajadzēs.
3: Tu baigā to zelta.
1: Nu, bet
3: pagaid pakošļā. Īsta tieši.
1: Šito nevar košļā.
3: Nevar. Šito var karināt.
1: Tev kā tik pa.
3: Ach, tik jā.
1: Kā tik karināt.
3: Tā jā.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Jūlijā Rīgas pašvaldība sāks vairāku ietvju seguma atjaunošanas darbus Pārdaugavā. No 1. jūlija plānots atjaunot ietvju segumu Īves ielā un Zvārdes ielā. Paredzēts sākt arī Šampētera ielas ietves seguma atjaunošana posmā no Zaslauka ielas līdz Rucavas ielai. Jūlijā plānots sākt arī seguma atjaunošanas darbus Kuldīgas ielas ietvēm posmā no Vīlipa ielas līdz Gregora ielai. Uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi ir sācis papildu robežu apsardzības infrastruktūras izbūvi vairāk nekā 41 km garumā tehniski sarežģītākajos posmos gar Latvijas un Krievijas robežu. Robežas žoks gar Latvijas-Krievijas robežu un lielākā daļa valsts austrumu robežas infrastruktūras ir izbūvēts. Darbus plānots pabeigt līdz šā gada beigām, bet atsevišķos posmos nepilnu 12 km garumā līdz nākamā gada beigām, taču iesaistītās puses strādājot pie tā, lai darbus pabeigtu pirms termiņa. Dzirnavu un skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā Rīgā no 3. jūlija līdz 24. jūlijam tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme. Savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Lai nodrošinātu transportlīdzekļu kustību būvdarbu zonā, tiks mainīta satiksmes organizācija vairākos apkārtējos ielu posmos, ieviešot divvirzienu kustību. Tā kā darbi tiek veikti Rīgas vēsturiskajā centrā, kur ikdienā ir intensīva transportlīdzekļu gājēju un velobraucēju plūsma. Iedzīvotāji aicināti saulēcīgi plānot pārvietošanās maršrutus. Dzirnavu un skolas ielas krustojums tiks labiekārtots Dzirnavu ielas remonta darbu ietvaros.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nedabūju tā arī atbildi no autobusa debesīs.
2: Kas mēs esam?
1: Vai jūs zināt, kas ir kas? Nu, nē, nezinām, kas jūs kas? Esat. Kas ir kas? Vienu rītu viņa celsies,
2: lēcot,
1: vēž būs as, ja?
2: Lai, jā.
1: Es visu laiku, mēs ar Santā runājām, mēs kā, ir tā atbilde?
2: Vai kas ir? Kas ir? Kas ir? Kas ir? Kas? Jā, bet...
1: Vasistas!
2: Vai jūs viņu zināt? Vasistas!
1: Ufo nāk!
2: O-o! Mums ir ar puišiem...
1: Pasties kāda saulīte!
2: Mums ir milzīgs teikreklis, jā. Dzeltens. Nāk ar dibenu pa priekšu. Saulīte arī no mugurpuses ir saulīte. Laikam sauc mūsu to gurķu marinēšanas sacensību. Mēs šodien ar puišiem esam aizgājuši gurķu marinēšanas mazsālīšanas sacensībā.
1: Jā.
2: Un mēs esam arī iemarinējuši, puiši ir iemarinējuši, iziesim uz sacensības.
1: Skatījāmies, kā tad šie te sāla izrādās tieši tāpat izņemot upeņu lapenāpes
2: klāt. Nu, paskatīsimies, kas tur būs un kā mums te sanāks.
1: Nedaudz cita līmeņa arī mīlestība tur ir.
2: Katram jau sava sālīšanas recepte. Tu pirms tam, Ufo, vispār ar sālīšanu esi nodarbojies. Pīstēt, parunā ar mums, ko staigā apkārt.
1: Skat, staigā tik smaidīgs.
2: Vai jūs zināt, kas mēs esam? Mēs esam diezgan lieli upeņu marinētāji. Vai jūs zināt, kas ir kas? Vai tu zini, kas ir kas, Ufo?
1: Vienu rītu viņa celsies.
2: Vienu rītu tu celsies. Bišķi marinētāji. Turiet, dzirdēji ziņās, teica, jātur logi un durvis cieti.
3: Ko jūs te pīpē?
2: Nāk jau iekšā tas tvans.
1: Tas tvans nāk iekšā.
2: Nāk no tās mūkstās iekšā.
3: Kurā vietā tas bija, tajā filmā? Ko viņi tur pīpē? Kas tas bija? Bija kaut kādā?
2: Ne, filmā? Vai jūs zināt, kas mēs esam? Mēs te vēl ar vienu esam.
3: Nē, tur ir vēl labāk.
2: Nu?
3: Tur ir vēl šitais te, kad tie gliemeži, kad...
2: Kas gliemeži, jā.
3: Bet tas, tu zini, kad gliemeži, tas ir imants...
2: Viks?
3: Tas nav viks.
2: Nav?
3: Nē, pa skrievušiem gliemežiem, tas ir sapīpējie ziedonis. Nu, kā savādāk.
2: Pareizi, imants ziedonis.
3: Ziedonis. Kā savādāk? Gliemežu skrieva, kas tur vēl bija? Tur bija
2: akmeņu saugs.
3: Akmeņu augs un gliemežu skrieva.
1: Bet tiešām īstīvās.
2: Jā, bet, zini, bet jau ir jābūt uzmanīgam ar šitiem dižgariem. Vienreiz es Olgai šito pajautāju, kāds sakars gliemeži taču neskrien. Bijām vienās kāzās. Bija ļoti jautri, visiem es biju stāvoklī. Līdz ar to es tās dziesmas arī klausījos un mēģināju saprast. Un es viņai Olgai saku pēc tam, klausies Olga, kāds sakars gliemeži taču neskrien. Viņa saka, psanda, vispār neko nesaproti, tas no, ir dižgars un viss, kopš tā laika es neinteresējos par dziesmu vārdiem.
1: Dižgaram nevar pieskarties.
2: Nevar.
1: Tas ir dižais gars.
2: Kas ir kas?
1: Vienu rītu viņa celsies.
2: Saulē lacot, vēš būs as.
3: Nē, nu tur ir kaut kādas sēnes, točin tur ir bijuši.
2: Nu kaut kas ir. Vai arī mazsālīti gurķi ar konkrētu recepti?
3: Nu manē, mazsālītie šitā nepieduru.
2: Tur redzēsi, pagaršos manējos, reka man uz palodas.
1: Tur arī augs.
2: Tu redzēsi, tev akmeņi augs, tev gliemeži skrievi. Un savu, lai lācot, vecais tev vējš
0: būs as.
2: As in my ass. Savu, lai lācot, vējš in my ass.
1: Jo, labi, Mafra de Zanz.
3: Bet loģiski, kur citur?

0: 1. jūlijā Talsos Interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22:00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos Interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dilibab!
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.LV. Elastīgais aizdevums.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
3: Latkredīs!
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
3: Latkredīs!
2: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
4: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Čau, te Intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu! Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz pie.

0: Amerkaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
2: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām iespējams pērkonu negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra šodien līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī negaiss un stipras lietus gāzes. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un

Trešdiena, 1. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasarmane. Labrīt! Šorīt ap 4 no rīta likvidēts ugunskrēks Kārļa Ulmaņa gatavē 2 Rīgā, kur kopš vakardienas pēcpusdienas dega noliktavas tipēka. Izdeguši 3,5 tūkstoši kvadrātmetru. Cietušo ugunskrēkā nav, bet no ugunskrēka skatās ēkas un apkārtējiem namiem evakuējušies apmēram 450 cilvēku. Dzēšanas darbos tika iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēji glābēji ar 10 autocisternām, 3 autokāpnēm un glābšanas auto. Ugunskrāka izcelšanās iemeslus skaidros valsts policija. Bijušās rūpnīcas Straume industriālās teritorijas Ulmaņa gatvē īpašnieks ir Merito partners dibināts investīciju fonds un kompleks telpas nomā vairāk nekā 50 dažādu nozaru uzņēmumu. Atbildīgie dienesti brīdina par gaisa piesārņojumu pēc spēcīgā sadūmojuma. Krievijas valdība ir pieņēmusi lēmumu no šodienas apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežšķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk robežšķērsošanas punktu slēgt uz Somijas robežas. Robežšķērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti. Latvijas valsts policija no šodienas pārbaudīs dokumentus visiem Krievijas vēstniecības apmeklētājiem Rīgā, tā uzsvēra ārlietu ministra Baiba Brāža, kura vakar pildīja aizsardzības ministra pienākumus. Tas esot atbildes solis uz Krievijas rīcību pret citu valstu vēstniecībām Maskavā, kur Krievijas drošības iestādes kontrolē vēstniecību apmeklētāju dokumentus. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā 1 gadu. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs ziņo, ka Rīgā un reģionos ir plānotas uzraudzības aktivitātes, bet centra tīmekļvietnē ik viens var ziņot par aizdomām par iespējamiem pārkāpumiem. Birža Nasdaq Rīga šodien sāks Latvenergo Eiropas zaļo obligāciju kotēšanu Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Latvenergo 16. jūnijā emitēja 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. Obligāciju fiksētā procentu likme ir 4,16% gadā, obligāciju dzēšanas datums ir 2033. gada 25. jūnijas. Šodien sāksies Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Aviokompānija Air Baltic šodien sāk sadarbības lidojumus ar Izraels aviokompāniju El Al. Air Baltic no šodienas arī plāno atsākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu Izrēlā, nodrošinot reisus 3 reizes nedēļā. Lidsabiedrība sola nepārtraukti uzraudzīt situācijas attīstību, nepieciešamības gadījumā operatīvi pielāgojot lidojumu grafiku. Rīgā šodien sāksies festivāls Rīgas ritmi, kurā līdzās ārzemju viesiem uzstāsies pašmāju džezisti, taiskaitā Beāte Meirāne, Paula Saija, Emīls Knubis, Jānis Griķis, Bogdans Mihailovs un Markus Leikums. Bet Mičiganas štata pilsētā Grand Rapids, ASV no šodienas līdz 5. jūlijam norisināsies 16. vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Svētkos piedalīsies 23 kori no 3 valstīm, ASV, Latvijas un Brazīlijas, kā arī atsevišķi dziedātāji no Kanādas, kā arī 37 tautas deju grupas no Latvijas, Šveices un ASV. Svētku kulminācija būs tautas deju liela uzvedums Skaista mana tēvu zeme 5. jūlijā. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasarmane.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Pārpēc un iedomājies un visi dzīvojiem nemaz varbūt daži pat nezinot, ka pagājušajā nedēļas nogalē 27. jūdijā zemē garām aizlidoja asteroīds.
2: Say what?
1: Jā, diametrā pēc dažām aplēsēm no puskilometra līdz pat pusotram kilometram liels.
3: Tik nepamanām, ka nezināju.
1: Nu, briesmas neradīja.
3: Fū, jā. Nu, tas ir skaidrs.
1: Viņš ir tā kā tuvākajā trajektorijā no Zemes atradās pusotra līdz 2,5 miljoniem kilometru attālumā. Tātad 6 līdz 7 reizes tālāk nekā mēnesis.
3: Nu, bet varbūt tāpēc pašā, arī nepamanījām.
1: Bet tajā pašā laikā, vai tad nevajadzētu informēt ar brīdinājumu?
3: Vai tu neesi redzējis nevienas katastrofu filmas? Mūs neviens nebrīdinās, ja tuvosies. Neviens! Valdība būs izrakuši bunkurs, viņi tur salidosies. Tu neesi redzējis Grenlanda filmu. Neredzēji Grenlanda? Tur izsūtīja tikai konkrētiem cilvēkiem ziņas.
1: Es redzēju vienu filmu vispār par to, ka tas asteroīds un beigās viņš trāpīja arī.
3: Nu jā.
1: Un viņi visi sēdēja pie pusdienu galda un vienkārši nonesa.
3: To galdu? Visus. Nē, tas bija Don't Look Up filma. Tā ir fantastiska. Tā ir tik laba. Tas, man liekas, ļoti spilgi šī filma atspoguļo to, kas notiek reāli pasaulē. Nu, to vaiprāt, ja valdība saka, nestieties, nu, tā kā Trumps, ja viņš tur saka, nestieties augšā, un neviens neskatāmies augšā. Ja skatīsies augšā, tad viņi tur būs, viņi pasāca, ārprāst, tur tiešām ir.
1: Jā. Bet tas ir tas pats, kas nevajag domāt par to, ka tev spilvenā ir putekļu ērcīte.
3: Nu, kāpēc tu to tagad pateici? Nu, tagad es kā es te gulēju? Es otār negulēju. Nu,
1: Naktī tagad... piesvītis, jā, guli tajā savā stilnā.
3: Un viss tā čukst, un viss tā viss čukst. Nu, te nevar aizmigt, jā. Nu,
1: mēs te esam. Mēs te esam. Neklausies. Viņš tā. Sit zoli.
3: Ģimene, Andri, Juri, Fridi, nāciet čurp visi.
1: Davai uzspēlēm zoli, kam Jāņi tas iet iekost viņam ausī. Jāņi laukā, saka mazā.
3: Liena Māra.
1: Ar vienīgo caur savējo, davai. Ausī. Kurš ies uz ausī? Viņi ir tieši tā. Nē, labāk tad ausī. Es pagājušreiz zaudēju, man bija jāiet uz pēcpusi. un mēs varbūt arī tiem citplanētiešiem, varbūt esam kaut kāds konkrēti tāds, ka šie mēģinātu kā šautriņām trāpīt zemē, jā, bet visu laiku iet garām. Bet mēs jau nezinām, cik veiksmīga roka viņam kādā reizē būs. Un varētu būt vienā reizē viņš tā hrbāts ielidina. Jo nesen jau pirms pāris miljoniem gadu šitā trāpīja Austrālijā tūkstnesī. Tur vēl tagad atrodas diezgan liels
3: krāteris.
1: Krāteris. Jā. Mm-hmm. Tā kā nevajag domāt, ka tas var nenotikt vēlreiz pirms 3,4 miljardiem gadu ietriecās asteroīds vai komēta. Tu vēl grūti šobrīd izanalizēt, jo dokumentāli fakti no tā nav palikuši tik viens cik caurums. Bet bijis ir.
3: Ir bijis,
1: un arī nevienu nebrīdināja.
3: Es neesmu bijis tur, bet es esmu redzējis video ar to krāteru, cik liels ir tas krāteris, kurš iznīcināja... Tajā brīdī viss, kas uz pasaules bija, tas, ka tas meteorīts nošķiet, tas lielie. No, aizmirst, kā saucās. Neatcerēsies to nos.
1: Bet es vienreiz biju Igaunijā, kur bija krāteri, kaut kāda meteorīta radīts dīķis mežā. Tāds zils.
3: Tā vajadzētu būt. Tā ir.
1: Tā ir.
3: Tā ir, tas ir fakts. Tā. Bet nu mēnesis jau mums ir ļoti bieži piesedis.
1: Jā. Tu domā, ka sākumā trāpīs mēnesis?
3: Nē, nu vienkārši mēnesis ļoti bieži izglāba zemeslodi. Un tas ir zinātnes pierādes, jā, ka viņš ir mūsu piesacis, viņš ir tā kā mūsu tāds vairogs. Viņš uzņem uz sevi, piu pāris dos. Piu. Aha. Zin, mēnesim tik daudz tie krāteri. Es pārnīju, cik daudz krāteri ir mēnesim.
1: Un tu domā, ka tie ir no tādiem trāpījumiem veiksmīgiem?
3: Krāteriem? Jā, nu jā, kā tas savādāk, tā jau viņi veidoja.
1: Rekurē atsūtīja, ka Kālī krāteris, tas esot Igaunijā. Paldies. Nu, un es tur redzēju milzīgas zivis. Un tur
3: cik bija... bildi, nu cik milzīgi?
1: Nu, tajā laikā es vēl biju bērns, bet nu, es jau varēju pateikt, kas ir milzīgas zivs. Es jau zivīm esmu diezgan, nu tādu, laci piešāvos, teiksim, tā. Jā, tik liels viņas bija. Bet tur teica, nedrīkst makšurēt un nedrīkst ķert, nedrīkst peldēt un ko tur ne. Neviens nezinot, kas tam krāterim dibenā.
3: Un tur vienmēr blakus Olga stāv.
1: Tāda sajūta ir, jā.
3: Ir, jā.
1: Starp priedēm tā, kuku,
3: buļ.

0: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie kurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
8: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: ir brīžiem tāds sajūta, tiešām, ka mēs kaut ko runājam, tad mūsu ierīces mūs noklausās. Jo mēs tikko arī runājam par, par asteroīdu, jā, un tur jā. Briesmām, un zemē. Man tēs rādās, kā tur par visādiem pasaules galiem. A, ķiveres?
1: Nopietni, kurā tur tajā tev uzreiz izmērta?
0: Man uzreiz izlēc ārā, bet zikā īstenībā ne telefonā, bet ne te saitos man uzreiz rādās. Pirmais man rādās par dažādiem veidiem, nu, kad jau šobrīd norisinās dažādi veidi un preventīvas darbības, kur misijas, ko tad zinātnieki darīs, lai to plasali glābtu tādā situācijā, ja tas...
1: Ja nāk virsū,
0: nelabais. Jā.
1: Paudi savu satraukumu un uznāca. Izrādās, ka kaut kas jau tiek izdarīts.
0: Bet tā kā es neesmu abdomens, es nevaru izlasīt tālāk.
1: Viss izglābsies tikai abonementi.
0: Tikai abonementi izglābsies.
1: Tad tev vajag papasīt, man taču visi abonementi ir. Abonementi.
0: Ja tie ir stāsts.
1: Viņa, kāpēc izmira viena noteikta suga? Viņiem nebija internetā, viņi nezināja, kur jāiet. Viņiem
0: nebija abonements.
1: Viņiem nebija abonements.
0: Tur abonementā viss bija rakstīts, kas jādara.
1: Homo sapiens aizgāja, jā.
0: Bez abonementiem.
1: Jā, bez abonementiem.
0: Tiem, kam bija tie ir viss labi, viņi zināja, kas jādara.
1: Evolūcijas augstākais sasniegums, abonements.
0: Jā, es zinu, daudz skatoties, tieši šis filmu žanrs man ir dikti mīļš.
1: Ai, es
0: zinu. Par pasaules galu.
1: Es nezinu, man pasaules gals bija toreiz, kad man pirmo reizi mūžā bija abonements. Mamma bija uzdāvinājusi
0: dzimšanas
1: dienā. Kāds sporta zāli? Barbijas žurnālam abonements.
0: Oh.
1: Un man izzaga. Vienu reizi tie atnāca pārējās izzaga no paskastas. Reizi mēnesī nāca.
0: Ar, brāk.
1: Un šausmīgi bērnam tāds trieciens emocionāls.
0: Kur atzīstās Madonā? Kurš to un tagad vai visus žurnāls atgriež?
1: Atdoties.
0: Ir vēl pārvis žurnāls?
1: Nezinu. Bet es tiešām ir kaut kāda varbūt arī iztrūkuma manā audzināšanā. Un es neesmu tīri par princesi izaugusi. Tikai tāpēc, ka man izzagatoja Barbie žurnāla abonementu. Man bija jāiet pie Džekiem garāžā tās sēmenes graus.
0: Un lasīt citi žurnāli. Princese.
1: Un kalendārs tur arī tikai viens no 93. gada.
0: Viens vienīgais. Bija jau interesanti
1: nu,
0: atrast tos žurnālus.
1: Bet kā tu jau tā lieta, ka reizēm tiešām tie abonamenti nosaka mūsu evolūciju.
0: Tā gan ir, jā. Tā gan ir. Vienīgais laikam abonaments, kas man ir bijis zinātniskie žurnāli.
1: Un arī izskatās, ka neatnāca.
0: Nu jums! Sanda! Nu sanda!
1: Pagaidz, tu te, ka žirafe ir par dzīvniekiem žurnāls?
0: Žirafe?
1: Kas ne, to tu pieminēji?
0: Jā, tas ir zinātniskais. Žirafe, princese. Bija jau patīkam netīšām uziet.
1: Tev netnāca princese. Tu esi robus vēl tagad lākam.
0: Pilnīgi, paldies klausījiem, pilnīgi jāizmirst.
1: Jā.
0: Bet...
1: Fauna un flora.
0: Jā.
1: Nu labi, draugi.
0: Labi, viss.
1: Ritinam tālāk šo dienu 9:26 minūtes par sportu ierunājāmies faktiski, gan drīz jau un sporta ziņas arī tuvumā. Nāks Anatolijs Kreipāns, ziniet, ar sporta ziņām, un tad jau arī daudz ko arī uzzināsim.
0: Varbūt tā zināt neatnāca, bet tas romantiskums jau tomēr ir iekšējis.
1: Neesistā.
0: Tu
1: bez abonamenta
0: pat ar ilustrēto neesistīs.
1: Ar dari pats.
0: Lāsi, cik gribi, neesistīs.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā. Anatolijs Nekreipāns pasaules kausis cīņā futbolā. Astotdaļa finālā iekļuva Norvēģija, Francija un Meksika. Norvēģija 16-daļa finālā spēles galotnē uzvarēja Kota Divuāra 2-1. Uzvaras vārtus guva Erlins Holands un viņam turnīrā tagad ir 5 vārti. Astotdaļa finālā Norvēģija spēlēs ar Brazīliju. Francija 3-0 pieveica Zviedriju. Divus vārtus guva Kiliāns Mbappé, kura rēķinā turnīrā ir 6 vārti un viņš panāca Lionel Messi. Pavisam Mbappé pasaules kausa fināla turnīros ir guvis 18 vārtus un tas ir tikai par vieniem mazāk nekā Messi. Astotdaļa finālā Francija spēlēs ar Paragvaju. Meksika 2-0 pārspēja Ekvadoru un astotdaļa finālā tiksies ar Anglijas un Demokrātiskās Republikas Kongo spēles uzvarētāji. Šodien 19:00 tiksies Anglija un Demokrātiskā Republika Kongo, 23:00 Beļģija un Senegāla, bet jau rīt 23:00 naktī pēc Latvijas laika ASV ar Bosniju un Hercegovinu. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 21. Kārtas spēlēs RFS ar 3-1 savā laukumā pārspēja Daugavpils komandu, bet Liepāja arī savā laukumā ar 4-0 uzvarēja Ogre United futbolistus. Kārtas pēdējā spēlē šodien 18:00 tiksies Tukums 2000 un Supernova tiešaide TV4 un Sporta Centrs.com. Kristaps Zorīgs karjeru turpinās Polijas basketbola līgas čempionvienībā Varšavas Legija, kurā aizvadītāja sezonā spēlēja Ojārs Siliņš. Līgums noslēgts uz 2 sezonām. Aizvadīto sezonu Zariks sāka Spānijas ACB līgas klubā Lieida, janvārī pārcēlās uz Itālijas A sērijas vienību Udine, bet pēc 6 aizvadītām spēlēm sadarbība tika pārtraukta un sezonu Zariks pabeidza Turcijas superlīgas komandā Denizli Merkezefendi. Latvijas futbola izlases uzbrucējs Ladislavs Gutkovskis vēl 2 sezonas pārstāvēs Polijas vienību Gdiņa Sarka, kas aizvadītajā sezonā Polijas ekstra klasa čempionātā ieņēma 17. Vietu un izkrita uz 1. Līgu. Gutkovskis pievienoja Sarka vienībai pagājušā gada decembrī, aizvadīja tās rindās 16 spēles un guva tajās 4 vārtus. Kristaps Dārgais Grīziņkalnā savās karjeras pēdējās King of Air sacensībās bumbas triekšanā grozā no augšas apstājās pusfinālā. Uzvarēja Polis Piotrs Grabovskis, kurš finālā tikās ar Lielbritānijas nepārstāvi Joelu Henriju, un Grabovskas sniegumu augstāk novērtēja gan žūrija, gan skatītāji. Vārtsargs Manuels Noiers pēc zaudējuma pasaules kausa izslēgšanas turnīrā Paragvajā paziņoja par karjeras beigšanu Vācijas futbola valsts vienībā. 40 gadus vecais vārtsargs aizvadīja savu 5. Pasaules kausa fināla turnīru. Viņš ir arī 2014. Gada pasaules čempions Vācijas izlases sastāvā un toreiz viņš tika atzīts par labāko vārtsargu. Noiers kopā Vācijas valsts vienības rindās aizvadīja 128 spēles un 50 spēlēs nereizes netika pārstāvēt. LeBrons James neturpinās karjeru NBA vienībā Los Angeles Lakers. James NBA vēsturē ir rezultatīvākais spēlētājs. Viņš ir aizvadījis NBA 23 sezonas, no kurām pēdējās 8 tieši Lakers vienībā. 41 gadu vecais basketbolists aizvadītajā sezonā NBA pamatturnīrā caurmērā guva 20,9 punktus, ieguva 6,1 atlēkšo bumbu, veica 7,2 rezultatīvas piespēles, bet izslēgšanas spēlēs viņam attiecīgi 23,2 punkti, 6,7 atlaišot bumbas un 7,3 rezultatīvas piespējas. James ir 4-kārtais NBA čempions, kad arī 4-kārtais sezonas vērtīgākais spēlētājs un finālsērija vērtīgākais spēlētājs. Un Ziemeļamerikas mediju vēsta, ka Kristapa Porziņa pārstāvētā Golden State Warriors komanda varētu būt viena no tām, kas varētu piesaistīt Jamesu, lai viņš Warriors rindās savu pēdējo sezonu karjerā aizvadītu kopā ar citu NBA zvaigzni Stefanu Kariju. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arianna Ostapenko šodien Wimbledonas čempionāta 2. Kārtā tiksies ar Antoniju Ružiču no Horvātijas, kura pasaules rangā ir 61. Vietā. Paredzams, ka spēle sāksies 13:00. Abas tenisistes tiksies savā starpā 1. Reizi. Latvijas 18 sieviešu volejbola izlase šodien Rīgā sāks Eiropas čempionāta fināla turnīru un pirmajā spēlē 20:00 Rimi Olimpiskajā centrā tiksies ar Polijas izlasi. Latvijas volejbolists Eiropas U18 čempionāta fināla turnīrā spēlēs pirmo reizi kopš 1999. Gada. Lietuvas pilsētā Šauļos otrā apakšgrupā spēlēs Ungārija, Grieķija, Vācija, Bulgārija, Francija, Lietuva, Nīderlanda un Somija. Eiropas čempionāta fināla turnīrā sacenšas 16 izlases, tās sadalītas divās grupās, pēc viena apļa izspēles divas labākās komandas pusfinālā sacentīsies ar otras grupas divām labākajām komandām. Rīgā notiks arī pusfināli un spēles par medaļām.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm šajā trešdienā. Daudz kas noticis, daudz kas vēl notiks, bet uzspēlēsim Anatolija noslēpuma spēli, kas par kādu nākotnes notikumu kādam viesīs ļoti skaidras ekspektācijas un gaidas, jo raugi 30.
1: Kas ir ekspektācija?
3: Ekspektācija tas pats, kas gaidas.
1: Jā, es domāju, ka tas ir kaut kāds jauns latviešu vārds.
3: Ekspektācijas? Jā. Nē, ekspektēt.
1: Jā, varbūt var kaut kā iztikt bez ekspektācijām.
3: Nu, redzi, mūs jau arī ārzemēs klausās ekspektācijas. Tāpēc es saku ekspektācijas un gaidas.
1: Jā, tā ir, jā.
3: Tā jau ir visādas valodas sagramstās samē, jo nevar un nevar iemācīties.
1: Tieši par to arī runa.
3: Piekrītu. Bet 30. augustā Jūrmalā Dzintaru koncertzālē uzstāsies oficiālais Roxette tribūts, un es nezinu, kā tribūtu latviskot. Tā ir tāda grupa, kas spēlē pamatā ļoti līdzīgi oriģinālam. Nu, šis vārds nekādā veidā netulkojas. Un šis cits Roxette tribute, Roxette UK, ir atzīts par vienu no lielākajiem pasaulē. Tas nebūs vienkārši koncerts, tie būs svētki visiem Roxette mūzikas cienītājiem, kas ļaus vēlreiz piedzīvot neaizmirstamos 80. un 90. Gadus hitu skanējumā, kas iekarojuši klausītāju sirdis visā pasaulē. Lūk, tāds notikums, un uz to divas ielūgumus kādam dāvināsim. Jātiek galā tikai ar Anatoliju noslēpumu. Par ko tas šorīt?
1: Par futbolu.
3: Uh-huh.
1: Norvēģijas futbola izlases spēlētāji Kristiāna Torstveda, Aleksandra Sērlota un Erlina Holana tēvi arī ir spēlējuši Norvēģijas izlasē. Kas šiem trim spēlētājiem ar viņu tēviem futbolā vēl ir kopīgs?
3: Uh-huh. Ļoti labs jautājums. 2733-99-933. Sūtiet WhatsAppā savu ziņu un tad pēc otrajām sporta ziņām 10.30 uzzināsim pareizo atbildi un izlozēsim vienu laimīgo uz Roxette UK tribūtu biļešu ieguvēju. Tad atkārto lūdzu jautājumu.
1: Trīs Norvēģijas izlases spēlētāji, Kristiāns Torstvets, Aleksandrs Sērlots un Erlins Holands. Viņu tēvi arī spēlējuši Norvēģijas izlasē, diezgan daudz spēlējuši. Kas viņiem ar tēviem futbolā vēl ir kopīgs?
3: Futbolā tieši ne tur rokraksts vai plata pēda. Skaidrs,
1: tieši. Ne, acu krāsa.
3: Jā, tieši
1: ne
3: futbolā.
1: Ne frizūra.
3: Tad tu šos te variants ķeksējam javārā un sūtam savus šeit. Sizars, turpinājumā ar I Don't Feel Like Dancing. Labrīt! Labrīt!

0: dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
4: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgusrosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
6: Čau, te Elizabete Gaila. Es eju pa Mieru ielu un klausos Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trāda rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Tā sajūta, ka tu saņem e-pastu, zini no kā?
2: Nu?
1: Ceļa satiksmes drošības direkcijas.
2: Nu, ko saka?
1: Un tad tu vēl vaļā.
2: Nu?
1: Pārkāpums. Nu, tev likās, nu, tā kā paspēju nomest vai nepaspēju, vai ne pie tā. Rāda, tu galvenais, tu brauc tajai vietai garām visu laiku, tu zini, nu, tur ir 50. Un bīši, tu zini, kaut kā bīši uzspiedās nedaudz vairāk. Nu, protams, tur pats minimums, ja, nu, minimāli, ja, tur 4 km pārkāpums, minimāli. Bet tik un tā, pēl!
2: Jau paklausies, bet tev bija jau kaut kāda cerība, ka tur atgādinājums par gadskārtējo kaut ko pareizi.
1: Atgādinājums?
2: Nu, kad tu skaties, ka CSDD atsūtīs, domāju, a, varbūt
1: es
2: reklāma.
1: Es tāpēc skatos kaut kādi e-pasti, kaut kāds, kaut kāds varbūt...
2: Varbūt reklāma, ka
1: uzslavas,
2: jāstrādze.
1: Uzslavas par teicamu braukšanu. Kāpēc tā? Mm. Starp citu, ierosinājums ceļa satiksmes drošības direkcijai. Vai nevarētu veidot arī šādas uzslavas tiem cilvēkiem, kam nav sodu punktu katru, nu, atsūtīt katru gadu? Apsveicam, paldies jums liels par kārtīgu braukšanu. Es būtu saņēmis visu savu dzīvi, izņemot tagad nesen tā būtu. Tagad es ne...
2: A, vai būtu sieva?
1: Šo pārkāpumu? Mm. Tā arī ir mans sieva, es zinu. Es zinu, ka tā ir mans sieva. Es sēdēju blakus tajā brīdī. Ai, jā, šis nāks no tavas kāpats tautas.
2: Būs jāstrādā.
1: Būs jāstrādā.
2: Būs jādara.
1: Nē, es 100% zinu, es tur nebiju pie stūrs tajā vietā. Es nebiju tajā vietā.
2: Ārprec, kā tu dabūji, kā tu cilvēks dabūji savu tīro reputāciju, savu neizbradāto lauku. Tagad tu izmīņāji divas mazas pēdiņas uz akceleratoru un bremzes.
1: Jā. Tā
2: ai,
1: tā.
2: Jā, tu redzi, kā tev jāmaksā.
1: Nu, ko darīt tādi, ja tā dzīvi.
2: Man vīram tas pats, man vīram pilnīgi tas pats. Man arī kaut kāds tāds atnāk bildīts un vīrs, nu, kur te bija jāskrien?
1: Jā, nu, klausi man labo, droši vien 4 plus 14. Jā, klau, protams, plus 4, tas ir 4 ar to, no, to pieļaujamo nobīdi.
2: Pieļaujamo nobīdi.
1: Nu, cien, tur ir tāds, tur ir tāds.
2: Oi, labi, draugi. Esat prātīgi savās izvēlēs un tajā, uz kurienes skrienat, bet lēniņām, lēniņām darbojamies.
1: Es jau sāku rakstīt tādu garāku ziņu sievai.
2: Ar sūti selfie.
1: Ar screenshotu.
2: Lai sūta selfie. Screenshot.
1: Jā, precizēšu klāt. Plus 13.
2: Pirs atļautā?
1: Jā, nu 73.
2: Un 50 vietā?
1: Jā, nu es saku, kur tu skrieni? Kur radars, tu? Radars, kur blakus sēdēji tajā brīdī.
2: Jā, tieši.
1: Nu es tieši
2: sēdēju. Ai, varbūt ģimenes kopbilde.
1: Nu, es, zini, a būtu, zini? Zini, kas ir, a bilde nav acu, a pagaidi.
2: Bildi obligāti paprasi, tāpēc, ka citādāk, zini, cik fotogrāfi par ģimenes kopbildēm tagad ņem daudz fotos, es ies ģimenes ir ļoti dārgas.
1: Es citu, īstenībā par tādu, jo es nu, prasīju par fotosesiju kaut kur, nu tur cenas ir
2: ļoti lielas, dārgs. Ļoti
1: entijos lielas. Silto,
2: tagad pie radariem ir vienīgā iespēja nofotografēties pa saudzīgām izmaksām.
1: Bet kur ir tā bilde? Ir tikai PDF fails. Kas, ko
2: varbūt
1: tas nosīm?
2: PDF failā ir bilde?
1: Nu nav. Es tie, es, tas, nu cik jauk mums būt bildes.
2: Bet tevi varbūt
1: bildes.
2: Vispār čakarē.
1: Jā, kur es esmu šeit? Atsūti, jo es no sākuma zinu, kā
2: reply,
1: domāju.
2: Reply, sveiki. Atsūtiet kaut kādu bildi.
1: Vai jūs varētu?
2: Vai jūs puška ir kāda bilde? Aizķēru.
1: Ne jau, ne jau kā es neticu, es bloksē. Es vienkārši gribētu, nu tā kā...
2: Vienkārši gribētu bildi.
1: Un augstā kvalitāte.
2: Jā, kādēļ? WhatsAppā atmetiet.
1: Mašīna var nebūt fonā.
2: Uzlēdziet uz failiem.
1: Piezūmējiet logu. Lūdzu. Ai, jā.
2: Ai, labi, draugi.
1: Nu jā, tikko saņēmi, jā.
2: Ai.
1: Jā. Nu jau, jā.
2: Caur kompi CSDD lapā jābūt bildēji kačās.
1: Ko mēs bez jums darām? Redz, ka mēs visi kopā mēs kļūstam nedaudz gudrāki.
2: Nu, ja? Minimāli.
1: Minimāli, bet gudrāki kļūstam, bet kaut kā veļamies pa dzīvi.
2: Veļamies.
1: Kopā.
2: Viedāki.
1: Kamols.
2: Viedāki.
1: Jā, viedāki būtu
2: zinošāki.
1: Jā.
2: Prasmīgāki.
1: Man jau tekur jau raksta sejas, nav redzams, tur miglainas bildes viņa sūta. Kāds jau ir mēģinājis fotosesiju taisīt tādu?
2: Nā, pa tādu naudu?
1: Es nā.
2: Pa tādu naudu tik slita bilde.
1: Jūs jokojies? brauciet uzmanīgi, lūdzu, ievērosim ātrumu.
2: Jā,
1: ātrumu ierobežojumus. Ai, jā.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!
2: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainā Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā, raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šī jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietīs laicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkonu negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos šodien gaisa temperatūra līdz plus 29 grādiem, tur lielākais karstums centrālajos rajonos šodien līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē nedaudz vēsāk plus 20-24 grādi. Rīgā debesis pamazām apmāks. No pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus iespējams negaiss, lēns vējš un gaisa temperatūra 22-24 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

3 minūtes pāri pulksteni 10:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Otrdien no Raģu ūdenskrātuves Jēkabpilī izcelts miris cilvēks. Glābēji kopā ar policijas darbiniekiem, izmantojot glābšanas dēli laivu, kā arī bezpilota gaisa kuģi, ūdens tilpi pārmeklējuši visu nakti. Šogad no ūdens tilpēm Latvijā kopumā izcelti jau 38 bojā gājušie 18 pelt sezonā. Glābēji atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi var novest pie traģiskām sekām. Īpaši bīstam ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Šorīt ap 4 no rīta ir likvidēts ugunsgrēks Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā, kur kopš vakardienas pēcpusdienas dega noliktavas tipa ēka. Izdeguši 3,5 tūkstoši kvadrātmetru. Cietušo ugunsgrēkā nav, bet no ugunsgrēka skartās ēkas un apkārtējiem namiem vakar evakuējās apmēram 450 cilvēku. Atbildīgie dienesti brīdina par gaisa piesārņojumu pēc spēcīgās sadūmojuma. Latvijā no šodienas maizai pienam mājputnu gaļai nolām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā vienu gadu. Rīgā un reģionos plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes, bet tik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas par pārkāpumiem. Krievijas valdība no šodienas aptur kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Robežu šķērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Penzai, taču ziņas par uzbrukumu mērķiem ir pretrunīgas. Uzlidojumu apstiprinājis arī Penzas gubernators, kas gan apgalvo, ka notriekta lidrobota atlūzes bojājušas elektropārvades līniju un kādu nepabeigtu būvi. Viņš apgalvo, ka uzlidojumā cietušo nav. Pagājušajā naktī Krievi uz Ukraini savukārt raidījuši balistisko raķeti Iskander M un vadāmo aviācijas raķeti H-59, kā arī 151 uzbrukuma lidrobotu. Ziņas par postījumiem tiek apkopotas. Latvijā vasaras beigās amatu atstās ilgadējais Bauskas pils muzeja vadītājs Māris Skanis, to paredz novada domas pieņemtais lēmums. Deputāti pateicās Skanim par viņa veikumu, vadot komandu un procesus, lai no drupām atjaunotu pili, kas nu jau daudzus gadus ir Bauskas lepnums. Savukārt Skanis vēlēja muzejam turpināt attīstību un turēt augstu līdz šim uzcelto latiņu. Un rītā šodien sākas festivāls Rīgas ritmi, kurās līdzās ārzemju viesiem uzstāsies pašmāju džezisti Beāta Meirāne, Paula Saija, Emīls Knubis, Jānis Griķis, Bogdans Mihailovs, Markus Leikums. Eiropas festivālu asociācija jau vairāk kārt ir piešķīrusi festivālam Rīgas ritmi kvalitātes zīmi EFE label. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Un tā, mīļie draugi, mēs esam viena vēsturiska notikuma priekšā. Ja jau otro gadu pēc kārtas Rīgā Kansparānā norisinās iestartotiskā laikmatīgās mākslas mese Rīga Contemporary. Jā, tāds?
2: Contemporary.
1: Jā. Nu, jā, man tā angļu valoda vājāka.
2: Viss kārtībā. Es jau gribēju paņemt sākumu tāpēc.
1: Jā. Bet, nu, mēs tādā ziņā starptautiska līmeņa pasākums pulcē vadošās galerijas no vairākām pasaules valstīm, arī māksliniekus, kolekcionārus, nozares, profesionāļus no visas pasaules. Un Rīga ir diezgan nozīmīgs notikums, tā mēs te vismaz saprotam, jo tā apgalvo viesi. Pie mums ciemos Rīgas investīciju un turismu aģentūras direktors Freds Bikovs. Labrīt. Kā arī laikmatīgās mākslas centra KIM direktora Evita Goze. Labrīt.
3: Sveiki.
1: Nu kā, mēs tikko minējām, ka diezgan nozīmīgs notikums, un es pieņemu, ja pagājušajā gadā tas bija pirmais gads, tad ar otro gadu noteikti mēs jau ir sevi diezgan pierādījusi, jā, šo te profesionāļu nozares profesionāļu vidu, un vairs nebija jāpaskaidro, kas tas pa pasākumu, kāpēc mēs jūs aicinām vai ne, un ko tas nozīmē. Vai organizējot šo visu bija vieglāk jau ar otro gadu?
3: Ne, protams, noteikti ir vieglāk ar otro gadu, kad jau ir pieredze un ir zināms, kas varētu aiziet greizi un kas ir laicīgi jāatcerās. Bet jāsaka arī, ka pirmajā gadā mums ļoti paveicās, jo varētu teikt, ka tāds mūsu meses krustēls ir amerikāņu galerists Jeffrey Rosens, kurš ir bazēts Tokijā. Viņš bija tas cilvēks, kurš palīdzēja mums uzrunāt galerijas un atvest tiešām viesus no dažādām pasaules malām, jo tā ir, ka varbūt visi nezina vai nav dzirdējuši par Latviju un nav pārliecināti, kas šeit notiks. Un arī tie galeriju vārdi ir tādi, kad ja viena galerija piekrīt, tad arī varbūt nākamā piekritīs, viņi skatās, kas ir tie citi cilvēki, kas piedalās. Un, protams, jau otro gadu rīkojot, mēs jau varam parādīt pagājušā gada viesu sārakstu, un tas viņus pārliecina arī brausīgi un piedalīties.
1: Nu jā, Fredi, tu minēji, ka šis Baltijai arī ir tāds nozīmīgs notikums.
4: Absolūti, man liekas tā saturs un tā kvalitāte, kurā Kimam sanāca to izveidot, es pateiktu, ka tas ir vairāk Baltijas pasākums, jo uz šo pasākumu brauc arī tādi kolekcionāri un ļoti turīgi cilvēki, kas citādāk viņam Rīga nebija viņu tā kā
1: plānos.
4: Galvenais, jā, tā kā. Es domāju, no mūsu puses, man prieks, ka mēs spējam arī finansiāli atbalstīt, ka Rīgas doma šo pasākumu, jo mēs gribam tiešām veidot Rīgu ne tikai kā tā skaitliski, cik turisti atbrauc, bet arī kādi turisti uz šeit atbrauc. Mm-hmm. Es domāju, ka mēs visi gribam redzēt Rīgu tādu kultūras galamērķi, kas ir varbūt tādas turīgāku cilvēku galamērķis. Un, protams, šādi pasākumi to palīdz. Un pirmajā gadā, ja es nemaldos, bija vairāk kā 2000 ārvalstu viesi, un tas ir tikai pirmajā gadā. Es domāju, ka šogad būs vairāk, un zinot aptuventos arī kaut kāds VIP sarakstu, kas brauc, tas ir diezgan ietekmīgi. Mm-hmm.
1: Tas, es saprotu, no visas pasaules, kas ir tās valstis, kas mums te ņem dalību, varbūt varat ieskicēt?
3: Ir diezgan daudz galerijas no Amerikas, gan no New Yorkas, Los Angeleses un arī Čikāgas. Viena galerija no Tokijas, tad ir, protams, pārstāvēts arī Ziemeļvalstis, Eiropa, ir galerijas no Milānas, no Londonas, no Parīzes, kā arī vairāk tāda centrāla Eiropa, Ungārija, arī no Grūzijas ir galerija, tā kā tās valstis ir virs 10 dažādām valstīm, un, protams, Baltijas valstis, jo mums arī ir ļoti svarīgi aicināt galerijas no reģiona, jo mums arī šķiet, ka Baltija tiešām ir vairāk pamanāma pasaulē, tad, kad mēs turamies kopā un ir daudz galerijas no Lietuvas un Igaunijas.
1: Jā, un mums arī droši vien ir tā priekšrocība, ņemot vērā, ka šis pasākums noteikti pat Latvijā, Baltijā, Latvijā, Rīgā. Mums ir arī tā priekšrocība, ka mums konkrēti mūsu mākslinieki var piedalīties šajā pasākumā, jo es saprotu, ka starptautiskās galerijas var piedāvāt darbus, bet nu ne visi var nodrošināt mākslinieku ierašanos. Tas būtu par daudz gribēts, vai ne? Vai ir gaidāmi kaut kādi pasākumi vai pārsteigumi no mūsu pašu vietējiem māksliniekiem?
4: Man liekas, es šo ļoti labāk atbildēs, bet man liekas, viens arī svarīgs aspekts, ka caur šo mēs varam arī parādīt tos Latvijas māksliniekus pasaulē, un tiešām, es domāju, nu, laba nozme komercializēt arī un dod iespēju viņam arī turpmāk doties uz citām mesēm un citām galerijām un pārdot arī savus darbus. Tā kā tas, zinām, mērā varu teikt arī veicināt kaut kādu mākslas eksportu Latvijā.
1: Jā.
3: Man šķiet viens darbs, ko noteikti nevajadzētu palaist garam, kurš jau starp citu ir uzstādīts un īpaši aktuāls, kamēr vēl ir karsts laiks, ir Kriša Salmaņa instalācija pie Hansa Perona Milda, kura jau tika uzstādīta brīvdienās. Un mēs arī dzirdējām, kad mums tur paziņas, kas strādā tūmā ofisā, jau ir saņēmuši zvanu, kas ir noticis vai ir kaut kāda epidēmija, kāpēc tiek apsmidzināts zālēs, bet jā, tur ir tāda būtne dzeltenā kostīmā, kura kura laista ūdeni, jāsaka. Jo tad, kad mēs vaicājām atļauju Rīgas domē arī par skulptūras izvietošanu, tad viņam zvanīja un uztraucās un vaicāja, kas tur tiks laistīts. Mēs tātad tikai smidzinat. Ūdens.
1: Mm. Jā, tad, tā ir laikmetīgā māksla. Šādu darbu droši vien ir iegādāties nemaz nevar, vai ne?
3: Var arī iegādāties. Mēs atšķiras no citām izstādēm ar to, ka viss, kas ir redzams, būtībā mēs latviski varētu teikt gada tirgus, un viss, kas ir redzams, ja vien jau kāds cits nav paspējis to nopirkt, ir iespējams arī iegādāties.
1: Nu, forši. Un tādā ziņā arī skaisti, ka tos apmērus var jau aplūkot, jo speciāli šim pasākumam, es saprotu, ir izveidots arī interaktīvs rīks, un es jau te mazliet viņu paskatījos findmyart.lv mājaslapā, var redzēt gan šos darbus, gan arī uzzināt par tiem vairāk, gan par mākslinieku, gan par to tapšanu procesu. Tā arī ir lapa, kurā var ielūkoties pirms pasākuma apmeklēšanas, jā?
3: Jā, noteikti. Mēs gribējām, lai skatītājiem ir varbūt tāda iespēja laicīgāk arī iepazīties ar darbiem. Protams, nekas nevar aizstāt apmeklējumu klātienē, bet jā, tas ir ar BTA sadarbībā veidots Rīgas, kur galerijas pašas izveido savus profilus, ievieto mākslas darbus, kurus viņas vedīs uz Rīgu. Tur vēl nav pilns saraksts, ceru, ka šodien rīt tas notiks un tas būs salikts pilnībā. Un tad skatītājiem ir iespējams iziet cauri māksliniekiem, galerijām, dažādiem darbiem, apskatīties cenu, izmēru, kā arī iziet tad nelielu testu, kur Rīgas piemeklē, varbūt viņam piemēram
1: tādas mākslinieks. Tas ir tiešām skaisti. Un arī, zini, tajā pašā laikā mazliet tad viņi arī veidot savu galvi par aktuālo mākslas pasaulē, varētu sacīt tā.
4: Bet es domāju, ka svarīgi ir pateikt klausītājiem, lai viņus nesabiedētu. Tas nenozīmē, aicināt ir visi nākt, tas nenozīmē, ka kaut kas ir jāpērk.
1: Nu jā.
4: Šo var arī
2: vienkārši
4: iziet cauri, kā galerijā, un nav obligāti kaut kas jāpērk.
1: Jā, domāju,
4: tas svarīgais uzdevums, ko gan Kims šajā kontekstā veicina, ir, ka mums ir jāizstāv ar vien lielāku cilvēku skaits vispār mākslā un jāiepazīstina cilvēks ar mākslu. Mm-hmm. Es domāju, nu tā nav jābaidas un šim ir arī tāds sociāls mērķis, varbūt arī plašāk auditorijai parādīt darbus. Mm-hmm.
2: Es noteikti gribētu atgādināt to, ka ir bez mākslas varam.
4: Jā,
2: visi var nākt, apskatīt visu. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, jo vienmēr liekas kāda smalka galerija un vismaz tā, uz kurien jābrauc, bet
4: jāpieredzēs mājaslapa, ja ir mājaslapa obligāti.
2: Es jau iegāju jūsu mājaslapā, un te ir free ticket, forši, man patīk.
1: Kāda ir mājaslapa atgādāt?
2: Contemporary, Rīga Contemporary.
1: Ņemot vairāk, ka šis pasākums notiek no 2. līdz 5. jūlijam, tās ir vairākas dienas, vai papildus galerijas apmeklējumam ir plānots arī citas aktivitātes?
3: Jā, noteikti. Mums būs gan bērnu stūrītis, tā ka visi ir aicināti arī ņemt bērnus līdzi, suņi ir atļauti. Būs mūziskā programma divu dienu garumā, kur būs dažādas lekcijas par un ap mākslu, gan institūcijām, kolekcionēšanu, mākslu un tehnoloģijām. Tā kā es domāju, tas apskatīto jautājumu bloks ir plašs, kā arī varēs iziet tūrēs. Mēs piedāvājam publiskas tūres cilvēkiem, kuri varbūt gribētu uzzināt vairāk, kas ir mēsam, kas ir tajā apskatāms. Tiešām arī kā tādā izstādes formātā apskatīt krīša skulptūru, protams, un būs kafija un dzērieni un ēdieni. Tā ka tā man šeit ir tiešām jauka iespēja pavadīt praktiski visu dienu, ejot cauri galerijām un arī pie reizes atpūšoties.
1: Mm-hmm. Nu skaisti, nu... Tāds tiešām vērienīgs notikums Rīgā, nozīmīgs notikums Rīgā, kas nu, tos rīdziniekus arī dara tāds mazliet par tādiem kulturālākiem ļaudīm, lai nedomā, ka mēs tikai alu dzeram un dziesmas dziedam. Un...
2: Nē, nu, after parties otrajā jūlijā ir ierakstīts programmā, es skatos, te ir mierielā 5 būs. Es uzreiz jau atradu, kur...
1: Nu, bet tās mākslinieces, noteikti mākslinieces.
2: Ļoti, jā.
1: Nu, mēs... paldies, varbūt paši varat ieskicēt, tad kas šajā visā šajā pasākumā, šajā mesē ir tas, ko visu vairāk gaidat. Fredi, varbūt tev ir kaut kas tāds, ko tu tā kā esi ierakstījis savā kalendārā starp visiem darbiem. Nu šo garām laist nevar, varbūt kaut kādu konkrētu ekspozīciju vai tas pats after parties, kur obligāti jāierodās, starp lai sarokotos.
2: Ir divi after parties.
4: After parties noteikti, bet jā, ne, nu pašas galerijas, jā, tas tiešām priekš manis ir kaut kāda unikāla iespēja redzēt ne tikai vietējos, bet arī starptautiskas galerijas, kas citādāk Rīga nebūtu un citādāk man būtu jālido uz Tokiju. Tā kā man tiešām vienkārši ar atvertu prātu nākt un skatīties, ko pasaule piedāvā. Bet es nelielu atkāpi no šī pasākumu. Un koncentrāli gribēju vēlreiz uzsvert, ka mēs kā no Rīgas domes šogad esam izstrādājuši saistošu noteikumus tieši lielu kultūras un izklaides pasākumu atbalsta programmā, kurā arī savukārt Kims ir uzvēlējis konkursu un dabūja atbalstu. Bet tā programmā ir plašākā, viņi ietver arī teatro festivālu, viņi ietver akademisku un neakademisku mūziku un laikmetīgu mākslu. Un šī ietvaros ir 12 dažādu pasākumu gada laikā, ko mēs atbalstam. Būs arī Rīgas mūzikas nedēļa, būs ļoti foršas teatra izrādes pasaules slavenas Dailes teatri, būs arī Asa Proki un Kevin Harris koncerti Rīgā. Tā kā mēs tiešām ar šo mēģinām, ja iepriekš mēs vairāk fokusējamies uz to, ka mēs taisam marketinga kampaņas ārvalstis, vienkārši piesaistot skaitu, bet ir svarīgi arī veidot to saturu, uz ko tad ir turisti.
2: Un kuriem
4: tad
2: brauc?
1: Jā, jā.
4: Tā kā man prieks, ka mums šogad izdevās to izdarīt un 12 pasākumus atbalstīt un ielikt to, teiksim tā, uz tādiem, ka tas ir kaut kāds patstāvīgs, kas notiks katru gadu. Respektīvi, gada beigās būs atkal izsludināts konkurss un visi, kas gribēs veidot kaut kāds liels pasākums Rīgā, kas piesaist turistus, varēs pieteikties ar savu konceptiem un tad mēs skatīsimies arī nākamā gada atbalstīt.
1: Jāsaka tā, varbūt šajā brīdī, ņemot vairāk, ka ļoti daudz darba un darba duna, tad tu varēsi tieši ar lielu patiku iet un atpūsties tajos pārējos Fredi pieminētajos pasākumos, kas būs.
3: Man jau ir ieplānots atvaļinājums pēc
2: Rīgas. Es domāju gan.
4: Nu, galvais atgriezties uz Rīgas dzimšanas dienu, 825 gadi augustā. Būs skaists svētku restorāns pie operas nāma, varēs atpūsties. Jā.
1: Nu skaidrs, tad šobrīd tad baudam šo te laikmetīgās, starptautisko laikmetīgās mākslas, mēs ar Rīga Contemporary.
2: Rīga Contemporary bija labā.
1: Jo labāk. Un tad jau tiekamies citos pasākumos. Paldies tās, ka varējāt ierasties.
4: Paldies
3: tās, tiekamies.
2: Atāp.

0: dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmala 2026.

0: Radio Station-ul se urmă la randevu. Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Pasaules izcīņā futbolā 8. Finālā iekļuva Norvēģija, Francija un Meksika. Norvēģija 16. Finālā spēles galotnē uzvarēja Cote d'Ivoire 2-1. Uzvaras vārtus guva Erlins Holands un viņam turnīrā tagad ir 5 vārti. 8. Finālā Norvēģija spēlēs ar Brazīliju. Francija ar 3-0 pieveica Zviedriju, 2 vārtus guva Kilians Mbappé, kura rēķinā turnīrā ir 6 vārti un viņš panāca Lionelu Messi. Pavisam Mbappé pasaules kausa fināla turnīros ir guvis 18 vārtus, un tas ir tikai par vieniem mazāk nekā Messi. 8. Finālā Francija spēlēs ar Paragvaju. Meksika ar 2-0 pārspēja Ekvadoru un 8. Finālā tiksies ar Anglijas un Demokrātiskās Republikas Kongo spēles uzvarētāji. Šodien pulksten 19. Tiksies tieši Anglija un Demokrātiskā Republika Kongo, pulksten 23. Beļģija un Senegāla, bet jau rīt pēc Latvijas laika pulksten 3. Naktī spēlēs ASV ar Bosniju un Hercegovinu. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 21. Kārtas spēlēs RFS ar 3-1 savā laukumā nepieveica Daugavpils komandu, bet Liepāja arī savā laukumā ar 4-0 uzvarēja Ogre United futbolistus. Kārtas pēdējā spēlē šodien pulksten 18. Tiksies Tukums 2000 un Supernova tiešēde TV4 un sportacentrs.com. Kristers Zoriks karjera turpinās Polijas basketbola līgas čempionvienībā Varšavas Legija, kurā aizvadītajā sezonā spēlēja un par Polijas čempionu kļuva Ojārs Siliņš. Līgums uz Zariku noslēgts uz divām sezonām. Aizvadīto sezonu Zariks sāka Spānijas ACB līgas vienībā Lieida. Janvārī pārcēlās uz Itālijas A sērijas komandu Udine, bet pēc sešām aizvadītajām spēlēm sadarbība tika pārtraukta un sezonu Zariks pabeidza Turcijas Superlīgas komandā Denizli Merkezefendi. Latvijas futbola izlases uzbrucējs Ladislavs Gutkovskis vēl 2 sezonas pārstāvēs Polijas vienību Gdiņas Arka, kas aizvadītajā sezonā Polijas ekstra klasa čempionātā ieņēma 17. Vietu un izkrita uz 1. Līgu. Gutkovskis pievienojās Arka vienībai pagājušā gada decembrī un 16 spēlēs tās sastāvā guva 4 vārtus. Kristaps Dārgais Grīziņkalnā savā karjeras pēdējās King of Air sacensībās bumbas triekšanā grozā no augšas apstājās pusfinālā, bet uzvarēja Polis Piotrs Grabovskis. Finālā Grabovskis tikās ar Lielbritānijas pārstāvi Joelu Henriju, un viņa sniegumu visaugstāk novērtēja gan žūrija, gan skatītāji. Vārtsargs Manuels Neuers pēc zaudējuma pasaules kausa izslēgšanas turnīrā Paragvajai paziņoja par karjeras beigšanu Vācijas futbola valstsvienībā. 40 gadus vecais Vārtsargs aizvadīja savu 5. Pasaules kausa fināla turnīru. Viņš ir 2014. Gada pasaules čempions Vācijas izlases sastāvā un toreiz Neuers tika atzīts par labāko Vārtsargu. Vācijas izlases rindās Neuers ir aizvadījis 128 spēles un 50 spēlēs viņš netika nereizes pārspēts. LeBrons James neturpinās karjeru NBA vienībā Los Angeles Lakers. James ir NBA vēsturē rezultatīvākais spēlētājs, viņš ir 4-kārtais NBA čempions, 4-kārtais sezonas vērtīgākais spēlētājs un fināls sēriju vērtīgākais spēlētājs. Ziemeļamerikas mediju vēsta, ka Kristapa Porziņa pārstāvētā Golden State Warriors varētu būt viena no tām komandām, kas varētu piesaistīt Jamesu, lai viņš Warriors rindās savu pēdējo sezonu aizvadītu kopā ar citu NBA zvaigzni Stefenu Kariju. Zaudējumu sezonas 3. Grand Slam turnīra, tenisa turnīra Wimbledonas čempionāta pirmajā kārtā piedzīvoja ar 4. Numuru izcētais Bens Sheltons no ASV. Pasaules 5. Rakete pirmās kārtas spēlē 4-6, 6-3, 7-6, 2-6 un 6-7. Piekāpās somam Otto Virtanenam, kurš pasaules rangā ir 140. Vietā. Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Irena Ostapenko šodien Wimbledonas čempionāta 2. Kārtā tiksies ar Antoniju Ružiču no Horvātijas, kura pasaules rangā ir 61. Paredzams, ka spēle sāksies pulksten 13. Abas tenisistes savā starpā līdz šim nav tikušās. Latvijas U18 sieviešu volejbola izlase šodien Rīgā sāks Eiropas čempionāta fināla turnīru un pirmajā spēlē pulksten 20. Rīmi Olimpiskajā centrā tiksies ar Polijas izlasi. Latvijas volejbolistes Eiropas U18 čempionāta fināla turnīrā spēlēs pirmo reizi kopš 1999. Gada. gada. Otras grupas komandas sacenšas Lietuvas pilsētā Šauļos. Eiropas čempionāta fināla turnīrā spēlē 16 izlases, kas sadalītas divās grupās. Pēc apļa izspēles divas labākās komandas pusfinālā tiksies ar otras grupas divām labākajām komandām. Rīgā notiks arī pusfināli un spēles par medaļām.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Antolī, par sporta ziņām. Ķersimies pie tava noslēpuma atšifrēšanas. Kas gan tur tiem dēliem, tas pats, kas tēviem, un kas tur tik līdzīgs? Noskaidrosim tūdeļ pat. Dažādas variantas saņēmām, ka vārdi, ka matu krāsas, bet atgādin lūdzu jautājumu.
1: Jā, jautājums bija par trim Norvēģijas izlases spēlētājiem. Kristians Torstveds, Aleksandrs Sherlots un Erlins Holands. Viņa tēvi arī spēlē Norvēģijas izlasē, un kas viņiem ar tēviem futbolā vēl ir kopīgs? Arī visu triju tēvi kopā piedalījās vienā pasaules kausa fināla turnīrā. Tas notika 1994. Gadā ASV.
3: Jā. Jā, tā ir noslēdz pareizā atbilde. Tu visādi citādāks nians par to, kas tēviem un dēliem varētu būt kopīgs skaidrs. Bet tieši futbolā tieši šī ir pareizā atbilde, jā. Nu, lūk, tad izlasēsim vienu, kas tiks pie diviem ielūgumiem uz 30. augustā Jūrmalā Dzintaru koncertzālē notiekošo oficiālā Roxette Tribute koncertu. Tātad, ja tu esi gatavs, tad es sāku.
1: Protams.
3: Tad es sāku.
1: Kā teica Ernsta Tēlmaņa pionieri, immer bright.
3: Tas ir piedzimu gatavs?
1: Vienmēr gatavs.
3: Ā, pasorīgs.
1: Stop.
3: Sandis. Sandis ir šīs dienas uzvarētājs. Numurs 265375. Tā sāks tāluriņu numuru Sandim. Apsveicam, varēs doties uz Roxette Tribute koncertu. Tā, kas mums tagad ir trešdiena? Pats nedēļas vidutiņš, pats karstumiņš.
1: Kas mums var būt? Futbols
3: mums? Mums futbols, protams, protams, bet vēl kaut kas var būt kaut kur, kaut kāds, kaut kur.
1: Nē,
3: kaut
1: nē, nekur nekaut kā nebūs.
3: Nekur neko citu nenovirzumies no mērķa, mērķis mums skairs un mēs uz to ejam. Tas sarunāts, tad tiksimies rīt.

0: senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
2: Loto. Labas lietas notiek.
3: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
7: Kroko!
6: Dīls!
8: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Dzintaru koncert zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
6: Radio SVH ēterā. Sandra un Nauris.
7: Šajā dienā, 1. jūlijā, vārddienas svin.
8: Konkrēti tikai
7: šie džeki. Cilvēki.
8: Imants, Rimants, Ingars un Inters. Sirsnīgi sveicien vārdsvētku gaviļniekiem. Atgādinām, ka šodien tālsos interdiena. Mm-hmm. Interdiena, uz kuru noteikti vēl var paspēt ierasties UFO obligāti būšot. UFO pat un pačukstēja, ka viņš mājās braucot paliks tepat. Nu, no tālsiem līdz tīnūžiem.
7: Viņš neaizbrauks uz mājām.
8: Viņš neaizbrauks uz mājām un viņš te palikšot. Es saku, vai tev nebūs bail vienam pašam tik milzīgā ēkā visu nakti?
7: A, viņš gulēs pie trauksmes pogas.
8: Pie trauksmes pogas tas ir viens, bet spoki nebaidās no trauksmes pogas. Vai te baidās?
7: Tāpēc uzreiz aizķēr šo tematu.
8: Tāpēc, ka man, tad, kad mēs te ievācāmies...
7: Izveicis nesaka man, nesaki man.
8: Viena
7: kolēģe. No, no, nē, nu nesaki man. Es te dažreiz arī vazājos viens.
8: Okay, nē, labi, bet nē, varbūt viņa bija sastapusi tevi.
7: Ā, varbūt tas bija. Jo viņa teica, ka darīja tā.
8: Nē, viņa teica, ka darīja tā.
7: Kādreiz jau mums likās, ka, ja mēs ejam pie ielu, mums dāmas saka. Un tad jāatsaucā no visām multinēm. Labi.
8: Tas būtu ļoti dīvens spoks, kas modinātu UFO ar
7: Sviesosies ar smagi Džeksonu.
8: Vai pēc lapsas?
7: Missy Elliot šodien 1. jūlijā svin savu dzimšanu dienu. Jā. Pamela Andersone. Jā. Tad vēl no mums Miķels Rēdlīgs šodien svin dzimšanu dienā. Sveidē, Miķelītē! This is my life! Un tad Blondie.
8: Blondie?
7: Grupas Blondie. Solista Debija Herija.
8: Okay.
7: Jāsaka, šogad nu cienījumā vecumā.
8: Varbūt, vai jau vēl...
7: Es tu līdz pārbaudīšu, bet pēc maniem datiem...
8: Jebkurā gadījumā šajā dienā dzīmusi, līdz ar to, nu, atzīmējam dienu, jebkurā gadījumā.
7: Viskārtībā pie labas, nu, šodien 81 gads.
8: Nu, ļoti labi, ļoti labi. Sirsnīgi sveicieni jubilāriem.
7: Tu ļoti labi izskatās no pēdējiem paparacī bildēm.
8: Paldies.
7: Jāsaka, laikam, labi, lūdzu. Lai tas gan, Blondie.
8: Mhm.
7: One way or another.
8: One way. Starp citu,
7: es zinu, kura gada tas ir hīts. Kā tu liekas, kuru gadu aptuveni?
8: 70.
7: Nu, bet loģiski!
9: One thing for another, I gotta find you, I gotta get you one way for another.
7: Šis tāds sievietes, tāds atrībības sauciens, man liekas. Es vienalga, kā es tev atrādu.

0: I'm gonna get you. Ah, nu, superīgi. Skaņdarbs vēlreiz sveicam jubilāri.
1: Tik kolosāli, ka ir tāds ģeniāls cilvēks ar mums, kas ir radījuši kaut ko tik paliekošu. Daram arī mēs tā. Draugi, daram šo dienu īpaši. 1. jūlijs.
0: Radam šodien kaut ko paliekošu.
1: Daram šodien kaut ko paliekošu.
0: Atā!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, pēcpusdienā daudz vietīs laicīgs lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos šodien karstāks laiks līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos mērenāks līdz plus 24-26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē salīdzinoši vēsāks plus 20-24 grādi. Rīgā debesis pamazām apmāksies, no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus un iespējams negaiss un gaisa temperatūra plus 22-24 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.

Ar ziņām pulksten 11:02 studijā Agnese Vasermane. Otrdien no Radža ūdenskrātuves Jēkabpilī izcelts mirs cilvēks. Glābēji kopā ar policijas darbiniekiem ūdens tilpi pārmeklējuši visu nakti. Šogad no ūdens tilpēm Latvijā kopumā izcelti jau 38 bojā gājušie 18 no tiem peldsezonā. Glābēji atgādina, ka neapdomīga un pārgalvīga rīcība, piemēram cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskām sekām. Īpaši bīstam ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā vienu gadu. Rīgā un reģionos plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes, ik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas pār pārkāpumiem. Vakar vēlā vakarā ierēbus autovadītājus Liepājas šosejas notriekusi motociklistu. Negadījums noticis ap 11. Vakarā Jelgavas novada Valgundas pagastā. Avārijā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policijā sākts krimināla process. Aizvadītajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši kopumā 17 cilvēku. Alūksnes novada Annas pagastā savukārt vakar vakarā notikusi vieglās automašīnas Audi sadursme ar šaursliežu vilciena bānītes lokomotīvi. Tomēr vilciena kustība nav apturēta un arī šodien tas turpina kursēt pēc regulārā kustību saraksta. Tā informē portāls Delfi. 3/4, jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāji uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi. Par to liecina Eiropas parlamenta šī pavasara Eirobarometra aptaujas rezultāti. Tas ir augstākais rādītājs kopš šis jautājums pirmo reizi tika uzdots 1983. Gadā. Latvijā 72% aptaujāto uzskata, ka valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi, kas ir par 1% mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidropotu uzlidojums Penzai. Ziņas par uzbrukumu mērķiem ir pretrunīgas. Uzlidojumu apstiprinājis arī Penzas gubernators Oļegs Meļničenko. Viņš apgalvo, ka uzlidojumā cietušo nav. Pagājušajā naktī Krievu uz Ukrainu savukārt raidījuši balistisko raķeti Iskander-M un vadāmo aviācijas raķeti H-59, kā arī 151 uzbrukuma lidrobotu. Ziņas par postījumiem tiek apkopotas. Un šodien sākas Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot sarunas pabeigt līdz šā gada beigām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Zem pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
1: Sveiciens trešdienā, sveiciens jūlija, pirmajā trešdienā. Nu, reti, kurš mēnesis var dižoties ar tādu ļaužu vēlību kā jūlijs? Nu, februārs noteikti ne, bet nāks laiks arī tam. Vai jūlijā, vai februārī tavs labākais laiks ir rēķīt pēc 11. ir klāt un līdz pulksten 3. uz palikšanu. Nenoguli. Mani sauc Madara Kilkucāne, laižam pelst oranžajos viļņos.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

bez triggeriem un bez toksiskām brēkām rīt tava darba diena. Pašā nedēļas vidū, 1. jūlijā. Un kā tu jūties par to, ka karstums mūsu pamazām laiž vaļā no savām skavām? Nedaudz atvieglojoši jau tas ir, vai ne? Var uzelpot!

0: Pēķi raksta, ka viņam pēc iepriekšējām dienām šodien šķiedot augsts un prasās džemperī staigāt. Nu, man arī šodien ir tāds garāks apģērbu gabals paķēries no skapja. Parunāsim par to, ko laika ziņu vīrs Vilis Bušs par jūliju mums prognozē. Tas jau pēc maz brītiņa.
1: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Atbalsta Latvijas U18 sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlase ģenerālsponsors Latgrad.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Tagad ir īstais laiks.
5: Tāls.
4: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivku.

Nu, uz tādiem svarīgiem dzīves sliekšņiem stāvot, mēs bieži gribam paprasīt kādam padomu. Nu, kā tur būs? Kur man tajās krustcelēs nogriezt? Pa labi vai pa kreisi? Nu, uz jūlijas sliekšņa stāvot, ko kā vasaras karstāko un saulaināko mēnesi ceram baudīt. Nu, gribētos, lai kāds pasaka, kad tad to atvaļinājumu vai kādu brīvu dienu paņemt, kā trāpīt tajās karstajās dienās. Nu, rau, tad es papētīju, ko dabas un laika zīmju vērotājs Vilis Bukšs saka. Un viņš saka tā, kāds janvārs, tāds jūlijs. Ja janvārs sauss un augsts, tad jūlijs sauss un karsts. Un šī gada janvārs mums atmiņā iegulis kā klasisks Latvijas ziemas mēnesis ar salu un sniegu, un tas norādot, ka siena mēnesis, liepu mēnesis, arī dzens augsts jūlijs, būs tuvu normai un ar noslieci uz siltāku. Nu, precīzāk par tām dienām tu jau zinās, kur uzmeklēt, nu, ja nezini, tad... Vaicā. Jessie Ware un Ride Radio Sahara.

0: Jeve, Jānis, varenais tas varētu būt. Saka, ka ja četras reizes pa kreisi nogriežot, tad nonākot atpakaļ mājās. Loģika dzelžaina un matemātika neapgāžama. Pilnīgi nezinu, kā tagad tā saplānojās un ko mums no tā secināt, bet mednieku vēstis ir klāt. Sagaidām ar radio sākā studijā Agnesi Vasermani.
1: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermane. Kiberdrošības incidents uzņēmuma Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā nav būtiski ietekmējis medību procesu. To apliecina Latvijas mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jūris Buškevics. Viņš norāda, ka lietotnē mednis ir iespējams reģistrēt medījumu un uzrādīt to ar attiecīgu numuru un koordinātēm. Vienīgais nav bijusi pieejama apvidus karte ar nomedītā dzīvnieka reģistrēšanas vietu. Tāpat, nododot nomedīto meža cūku analīzes, pat labam papildu ir jāizpilda tabula, kas atrodama katrā pārtikas un veterinārā dienesta nodaļā. Ja lietotne mednis tomēr pilnvērtīgi nedarbojas, medniekiem jāņem vērā vairāki praktiski risinājumi. Tā norāda Latvijas mednieku asociācijā. Ja tālrunī lietotne mednis ir aktīva, nomedītais dzīvnieks jāreģistrē lietotnē kā ierasts, bet dati jānosūta vēlāk, kad savienojums ar meža valsts reģistru darbu. Ja lietotne nav aktīva, jālūdz palīdzību citam medniekam, kuram mednis darbojas. Savukārt gadījumā, ja šāda iespēja nav pieejama, jāizmanto cita lietotne, kas ļauj uzņemt fotoattālu ar fiksētu atrašanās vietu un attāls kopā ar mednieku apliecības numuru jānosūt uz e-pasta adresi medības@vmd.gov.lv. Vācijā jau trešo gadu pēc kārtas ir reģistrēts rekordliels pelēko zaķu blīvums. Lauksaimniecības ainavās vidēji fiksēti 19 zaķu uz kvadrātu kilometru. Tā ziņo Eiropas Medību un Dabas aizsardzības asociāciju federācija jeb FACE. Saskaņā ar Vācijas mednieku asociācijas Deutsche Jagdverband datiem, kas balstīti ilgtermiņa Wild Monitoring programmā, pieaugums bijis par vairāk nekā ceturto daļu salīdzinot ar situāciju pirms divām desmitgadēm. Tas izceļ ilgtermiņa savvaļas dzīvnieku monitoringa, augstvērtīgu biotopu un zinātnē balstītas medījumo platību apsaimniekošanas nozīmi. Tā norāda Vācijas mednieku asociācijā. Vācijas pieredze rāda, ka dzīvotņu uzlabošana apvienojumā ar atbildīgu plēsēju skaita regulāciju spēj sniegt būtisku labumu gan zaķiem, gan citām lauku vidē mītošām sugām. Un pagājušās nedēļas laikā Latvijā atkal parādījās ziņas par mūsu valsts teritorijā manītiem lāčiem. Saulkrastu novada pašvaldības policija piekdienā pēc Jāņiem saņēma informāciju par iespējamu lāču atrašanos zvejniekciemā kempinga jūras prieda apkārtnē. Lācis paviesojies divos privātīpašumos. Vēlāk tas devies uz blakus esošo Limbažu novadu. Savukārt pirmdien, 29. jūnijā, lācis redzēts klīstam Smiltenē. Novada pašvaldības policija apsekojusi meža kapu un Klievezera teritoriju. Pašvaldība lūdz iedzīvotājus visā novadā būt ļoti uzmanīgiem, jo lācis iepriekš manīts arī citviet, tostarp pie Niedrāja ezera un Mēru ciemā. Dabas aizsardzības pārvalde iesaka, sastopoties ar lāci, iedzīvotājiem saglabāt mieru, pašiem palikt drošībā un netuvoties, ziņot atbildīgajām iestādēm un neradīt dzīvniekam papildu stresu, piemēram, provocējot, dzenājot to ar automašīnu, skaļi signalizējot, biedējot ar suņiem, skrienot pakaļ vai aizšķērsojot tam ceļu. Mazāks stress palielinot iespēju, ka savvaļas dzīvnieks tuvākajā laikā pats pametīs apdzīvoto vietu. Lācis pilsētā visbiežāk nonāk klejojot vai meklējot barību, nevis agresijas vadīts vai vēloties uzbrukt cilvēkiem. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
1: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
5: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezeram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
9: Madara, madara, madara, madara.
10: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
11: Ja 1. jūlijā Rimans, Imants, Ingars vai Intars pretim nāk, tad jāsumina. Ja pretim nenāk, tad jādodas suminēt. Kungis skāvieni, rokas vienienu, vuķis jums nav radījies vai kā? Varētu domāt, ka tagad kādu vārda dienas gaviļnieku klausīsimies, bet ne. Tie lai atpūšas, lai pavauda Wolf Alice ar White Horses vakarā interdienās gal galā dabūs vēl vaiga sviedros norauties.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto!
2: Labas lietas notiek!
3: Kas ir ko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99. Un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

Ja nedaudz sagūris jūties, galu galā diezgan daudz jau es padarīšu šodien. Nu, vēl tikai brītiņš. Principā divu dziesmu garums un pusdienu laikā iekšā pusim. Varēsim enerģiju saēsties un arī intelektuāli pabaroties. Ziņu laiks būs klāt ar Radio SVH.

0: Mi kā par svarīgo šodien un katru dienu labtudēju pavadījumā dodamies ziņu pauzē.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Šodien Latvijā mākoņains laiks, pēcpusdienā daudz vietu gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos gaisa temperatūra līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā debesis apmākušās, no pēcpusdienas brīžiem gaidāmas lietus, iespējams arī negaiss, un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

2 minūtes pāri pulksten 12. ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Pieminotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Par to liecina Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses, kas ziņots Latvijā no šodienas maizei pienam mājputnu gaļai un olām pieminotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā 1 gadu. Otrdien no Rāģu ūdens krātuves Jēkabpilī izcelts mirs cilvēks. Glābēji kopā ar policijas darbiniekiem ūdens tilpi pārmeklējuši visu nakti. Šogad no ūdens tilpēm Latvijā kopumā izcelti jau 38 bojā gājušie, 18 no tiem pelts zonā. Vakar vēlā vakarā ierēbusi autovadītāji uz Liepājas šosejas notrieca motociklistu. Negadījums noticis ap 11. vakarā Jelgavas novada Valgunas pagastā. Avārijā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts slimnīcā. Policijā sākts krimināla process. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā kopumā cietuši 17 cilvēku. Alauksnes novada Annas pagastā 30. jūnija vakarā, tātad vakar vakarā notika vieglās automašīnas Audi sadursme ar šaursliežu vilciena bānītes lokomotīvi, tomēr vilciena kustība nav apturēta un arī šodien tas turpina kursēt pēc regulārā kustību saraksta. Tā informē Delfi. Negadījums noticis pēc pulksten 8. vakarā dzelzceļa pārbrauktuvē Umērnieki 2, kur automašīna Audi neapstājās pie ceļzīmes stop. 3/4, jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāju uzskata, ka viņu valsts nodalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi. Par to liecina Eiropas parlamenta šī pavasara Eirobarometra aptaujas rezultāti. Tas ir augstākais rādītājs kopš šis jautājums pirmo reizi tika uzdots 1983. Gadā. Latvijā 72% aptaujāto uzskata, ka valsts nodalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi. Pagājušajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Penzai. Ziņas par uzbrukumu mērķiem ir pretrunīgas. Uzbrukumam atkārtoti tika pakļauta arī Ufas naftas pārstrādes rūpnīca. Šodien sākas Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam. Un Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Londonā Vimbldonas čempionāta otrajā kārtā spēkosies ar Horvātijas tenisisti Antoniju Rūžiču. Sākums vienos dienā pēc Latvijas laika. Ostapenko vētajā rangā atrodas 31. Vietā, Rūžiča vētajā rangā 61. Pozīcijā. Abas tenisistas kortā tiksies pirmo reizi. Pārziņā mēterā bija Agnese Vasermane. Thank you.

0: tad, ja ne tagad. Tavs labākais laiks.
1: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
2: Ar Lionelu Ričiju mēs oficiāli pasludinām pusdienlaiku par atklātu. Senāk. Sveiciens arī Radio SVH skatītājiem. Sveiciens, protams, dargajiem radio SVH klausītājiem. Laipni lūgti, labas apetītes un veiksmes darbā tev!

1. jūlijā Latvijā tradicionāli tiekot atzīmēta imanta diena. Tas tā varbūt kādreiz pēdējos gados jau interdiena arī dzen, bet saskaņā ar tautas ticējumiem tā iezīmē siena pļaušanas laika sākumu, un šis datums iezīmē arī gada 2. pusgadu. Nu, tas ir tāds spēcīgs nogrieznis, kā laika ritējumā raudzīties un atskārst, ka gada 2. pusgads jau ir klāt. Bet ar ko vēl 1. jūlijas godājums un pieminājums tik tālu? 1494. gadā Rīgā tiek apstiprināti pirmie balbieru amatu statūti. Kas tas tāds, tu jautā? Izrādās bārdziņi. Tie bija godā jau no 1494. gada. Nu, tāds, protams, 2028. nemaz nav mainījies. Savukārt, 1979. veikalos nonāk pirmais Sony Walkman. Un mūzika kļūst paņemama līdzi visur, vienmēr un visur. Man gan tā laima gaisa cen, bet skolas gados atceros, ka stilīgākajiem skolas zēniem un žubītēm bija tas Walkmans. Nu, bija tam. Varbūt tev kāda atmiņa ir par to palikusies, ar ko tu gribi padalīties. Missy Elliot, viena no ietekmīgākajām repa un hip-hop māksliniecēm šajā dienā svinzimšanas dienu, viņai 55. Nu, kungiem visiem arī jāteic šodien liela svētki, jo Pamelai Andersonai 59. Skaisti. 1. jūlijas jeb gada 182. diena visā pasaulē, protams, tiek neoficiāli atzīmēt kā grupas Blink-182 diena. Precīzi 182. gada dienā. Nu tad godinām, es domāju, viņš arī šajā sakarā uzspēlēšu Blink-182 un I Miss You. Un atceramies, ka ar ko mēs šī gada 1. jūlija godāsim un atcerēsimies, tas jau dāmas un kungi mūsu pašu rokas. Un tagad ir tas labākais laiks, īstais laiks darīt. Blink-182, Radio Seho.

0: Lilita raksta, ka baigi jauki, ka šodien vairs nesot tik karsts, jo bikses pie dibengala nelīpot. Bet drusīt jau prasās to dienu iesildīt un to sauli pabaudīt un gal galā audiāli to baudot. Nu, bikses nelīp nekur, tāpēc Markus Rīva un Natāls Baltais Koris ar sauli šo tavā virzienā, lai apspīd tevi.
1: Tas labākais laiks.

0: Baltics. Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum, ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronar Gold 200 gramu 5,99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Jūsk cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV.
4: Čau, te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
5: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
6: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.
7: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
8: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zububirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Aeronics LV.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas gan

tu ko tu man romantiķē padarīsi? Ik pa laikam es šādi tevi aizvilinu kaut kur sapņainās domās darbdienas pašā viducī. Paši, vai ne? Luis Capaldi, Something in the Heavens, pagājušajā gadā izdots albumā Survive. Šajās dienās sākas pieteikšanās vidusskolām un konkurence. Ui, sīva esot. Daži tepat raksturo to ar nosaukumu Bada spēles. Es tur rīkšķus par tevi un tavējiem, lai izdodas nokļūt, nu, tur, kur kārojas. Nu, tikmēr atradu ziņu par skološanos, kas piesaistīja manu uzmanību. Protams, ka mainās izglītības iespējas un pieejas, pateicoties tam, ka pasaule griežas tādā tempā kā vēl nekad. Un Īrija izdomājas, ka uzsākusi pirmo influenceru bakalaura studiju programmu Eiropā. Tādas tās lietiņas 2026. gadā. Studenti, kuri pieteikusies šim te grādam, saka, ka šajā nozarē, jā, sveiciens balvu pusē, ir iespējams nopelnīt ļoti daudz naudas. Un viņi plāno studiju laikā jau strādāt par zīmolu vēstnešiem un pelnīt daudz ciparu summas. Nu, tā viņi ir izdomājuši. Tie būs 4 gadi. Bakalaura programma tiek piedāvāta Dienvidaustrumu tehnoloģiju universitātē Karlovā. Tas ir daudz dažādu pieredzi tiem studentiem. Dažiem tur jau pat ap 40-45 esot. Un ne tikai no Īrijas studentu rindās ir ierakstījušies ļaudis. Daži arī pārcēlušies tur īpaši no citām Eiropas valstīm. Programma ar nosaukumu satura veidošana un sociālie mediji esot pirmā šāda veida programma Eiropā. Nu un par tiem kursiem, kas tur tiks mācīti, slavenību kultūras studijas. Raucika, eksotiski. Nu arī tad jēdzīgi, manuprāt, priekšmeti kā psiholoģija, datu analītika, podcastu veidošana un pasākumu vadība. Nu nemaz jau slikti nav. Nu tas nosaukums bakalaura grāds influencēšanā gan man, nu tādas divējādas sajūtas liek izjust. Bet tādi laiki pienākuši. Ko tu domā? Kā tev šķiet? Tādi laiki klāt, Rau, jūt arī klāt. Nu, pabaudām, padiskutējam par bakalaura grādu influencēšanā.

0: labākais laiks. Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 eiro kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 eiro kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: Kas ir ko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Te par karstu. Te par augstu.
6: Kaut kas dzirdēts?
7: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
8: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarga Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīļi pap!
10: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks radio SV.

Jungle un Carry On trešdienā, 1. jūlijā, ir skaņa celiņš tavai darbdienai. Kaut kādā laikā pa pusdienlaiku. Precīzi, jo laimīgi to laiku neskaitot. Uz vakar puses sola lietu, lai tik nāk. Tamdēļ Rain Man no Sam Fender un Olivijas Dīna turpinājumā. Vismaz vakarā nebūs dārzi jālaist.

0: Nu redz, kāds mūzikais spēks, cik ātri viss notiek. Juris raksta, ka Berzē jau lietas uznāca, bet viņam vēl nevajadzēja. Ai, nu atvaino, Juri. Nu rau pēc brītiņa kādu saulaino dziesmu lūkošu uzspēlēt. Tad jau tā saule līdz Berzē arī tiks. Kā tur? Tavā pusē ar laikapstākļiem?
1: Tas labākais laiks.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
4: Loto. Labas lietas notiek.
5: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
7: Kroko!
6: Dīls!
8: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
9: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvi.

0: Pusztékszónos Jurmala. Rendezvú.
1: Ja saules ilgojies, tad uz Jēkabpils pusi jādodas. Tā baibaziņo, liekam aiz auss un klausamies Kristinā un mīļākos bērnus.

0: Es esmu Mirza Feldmane, man ir 100 gadi. Rādies pie kā. Tā ir laba, laba lieta.
1: Ar vienu no interesantākajām jaunās paudzes britu mūziķēm mēs šo stundu nopaļosim. Tā ir Arlo Parks ar kompozīciju Blades. Un sadzirdamies mirklīti pēc vieniem. Radio SVH!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šī diena būs galvenokārt mākoņaina un no dienvidiem valsti sasniegs nokrišņu zona. Daudz viet īslaicīgi līs un uz vakarpusi vietām centrālajos un austrumu rajonos var izveidoties arī negaisa mākoņi. Būs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Kurzemes vidienē līdz 28 Latgalē. Arī Rīgā pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 22 grādiem.
0: Vēders rūc skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevi darītāju. Virš!

ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Alūksnes novada Annas pagastā vakarā notikusi vieglās automašīnas Audi sadursme ar šausliežu vilciena Bānītes lokomotīvi, tomēr vilciena kustība nav apturēta un arī šodien tas turpina kursēt pēc ierastā saraksta, tā vēsta portāls Delfi. Negadījums noticis dzelzceļa pārbrauktuvē Umērnieki 2, kur automašīna neapstājās pie stop zīmes. Vakar vēlā vakarā iereibusi autovadītāja uz Liepājas šosejas notrieca motociklistu. Negadījums noticis ap 11. Vakarā Jelgavas novada Valgundes pagastā. Avārijā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policijā par notikušo sākts krimināla process. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 151 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 17 cilvēku, to starp divi gājēji, divi velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 177 autovadītāji sodīti par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Jēkabpilī no Rāģu ūdenskrātuves vakar izcelts miris cilvēks. Glābēji kopā ar policistiem ūdenstilpi pārmeklējuši visu nakti. Tādējādi kopumā šogad no ūdenstilpēm Latvijā izcelti jau 38 bojā gājušie, 18 no tiem kopš 15. Maija. Glābēji atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdenstilpi, var novest pie traģiskām sekām. Īpaši bīstama ir peldēt dēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Tā liecina Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses. Kā jau vēstīts Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā PVN likme būs spēkā vienu gadu. 3/4, jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāju uzskata, ka viņu valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi. Tā liecina Eiropas parlamenta šī pavasara Eirobarometra aptaujas rezultāti. Tas ir augstākais rādītājs, kopš šis jautājums pirmo reizi tika uzdots 1983. Gadā. Latvijā 72% aptaujāto uzskata, ka valsts no dalības Eiropas Savienībā ir ieguvusi un tas ir par 1% mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Penzai, taču ziņas par uzbrukuma mērķiem ir pretrunīgas. Uzlidojumu apstiprinājis arī Penzas gubernators Oļegs Meļņičenko. Viņš apgalvo, ka uzlidojumā cietušo nav. Tikmēr krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši balistisko raķeti Iskander un vadāmo aviācijas raķeti H-59, kā arī 151 uzbrukuma lidrobotu. Ziņas par postījumiem vēl tiek apkopotas. Un vēl šodien sāka Sīrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Like Radio SVH and Mother Kilkucan.
1: Sveicinu tevi jaunā stundā. Esmu tās arūpējis stāstu par kādu neparastu taisnības cīnītāju Meksikā. To mēs aprunāsim. Būs arī galvaspilsētas aktualitātes. Un kur tad nu bez labākās mūzikas? Red Hot Chili Peppers iesildi tava labākā laika kārtējo darāmo stundu. Lai ražīgi!

0: kāds specvēstījums man ir ienācies. Mārī, ko tu saki?
1: Sveika, Madara. Sveiki, visi SVK klausītāji. Savu ikdien pavadu pie autostūras, dzīvoju kopā ar SVK. Bet šobrīd sēžot mēdot pusdienas, tiek noķert sentimentālas atmiņas kopā ar dziesmu Marina and the Diamond, I'm not a robot. Lai visiem jauka diena.
0: No sentimentālām izjūtām tām toč. Atvainojiet par franču valodu, nevar pretoties. Lai skan Marina and the Diamonds, I'm not a robot.

Nu, ja reiz ir kaut kas, kas Radio SVH ēteru cilvēkiem ir likums, tad tā ir, protams, Radio SVH klausītāju vēlēšanās. Un tas bija speciāltījums Mārijam, izpildījām ar vēlēšanos trešdienā, 1. jūlijā. Nu, Māri, lai viss jūlijas tev tā paiet. Taisni tā, ka visas vēlēšanās piepildās. Un, ja jau mēs šo stundu esam tā iesākuši ar ēteru huligāniem un iespēju ielausties kādam ar Radio SVH ēterā ar savām vēlmēm, nu tad tā arī paturpinām. Ja tev kas aktuāls ziņojums vēlēšanās, uzklausīšana nepieciešama. 27339933. Turpinām mēs ar vienu brīnišķīgu kompozīciju no pašu māju skatuves Elpo un Laimes patroļu sūta to tavā virzienā saņem atplastām rokām.

0: grāmatdienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk GimenesRifs.lv
5: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
6: Kroko!
5: Dīls!
7: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
8: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
9: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Runā, ka viņi plāno atgriezties pie country mūzikas. Taylora Swifta ar Opalite to tagad dziedi. Šodien viņi droši vien saka kaut kā tā, man nedēļas nogalē jāiet uz kazām. Un ak, es esmu līgavā. 3. jūlijā Ņujorkā viņam izgradzenus Madison Square Garden, vienā no pasaules slavenākajām arēnām. Runā, ka aptuveni 1000 viesi būs ieradušies. Nu tā tikai paši tuvākie. Viņiem tagad jāparaksta NDA, jeb konfidencialitātes līgumi. Nu tā lūkā Taylora gatavojas kāžām. Un tas jau gluži saprotams, vai ne? Mēs turpinām ar Another un 54 Ultra, un pēc tam Rīga dimdēs, un mēs dzirdēsim galvaspilsētas aktualitātes. Radio SH!

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā stājušies spēkā jauni noteikumi par pašvaldības atbalstu aizbildņiem un audžu ģimenēm. Būtiskākās izmaiņas skars aizbildņus. Papildus līdzšinējam pabalstam tiks ieviests jauns atbalsts bērnu uzturēšanai. Pašvaldības piemaksa nodrošinās, ka kopējais valsts un pašvaldības atbalsts sasniedz 75% no minimālās algas. Savukārt audžu ģimenes pabalstu turpmāk varēs saņemt visas ģimenes, kurās bērns ievietots ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Lai uzlabotu satiksmes drošību un vides pieejamību, drīzumā sāksies būvdarbi Armērijas ielā Bukultos. To laikā izbūvēs gājēju pieejas dzelzceļa pārijai, savienojot Armērijas ielu ar Anšlava Eglīša ielu. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

Ilze lūdzu apsveikt Ingu dzimšanas dienā. Urā! Lai augstā zupa nekad nepietrūkst un lai forša diena, nu tas ir vēlējums uz goda, lai augstā zupa nekad nepietrūkst. Nu, un pateicoties šim sirsnīgajam sveicienam, kuram mēs, protams, pievienojamies, mēs ar tevi arī dabūsim kājas izkustināt un apaļumus pašūpot. Laižam vienāļi, genovevā!

Tas ir DJs Roberts Lejasmejers, kurš Genevieve ir padarījis, nu, reti kuram izdejojamu. Bet kas cenšas tam gal galā varētu arī sanākt, vai ne? Nu, ne bez treniņa, jāpiemetina. Šis ir sveiciens Ingai no Ilzes un Andrejs tam pievienojas ar sveicienu, lai augstā zupa nepiedag. Šis ir Cat's Eye un Gabriela, Radio SVH.

0: labākais laiks. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lays 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Vision Express zina. Ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT.lv.
5: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
8: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsa ezram. 7. interdienas lielais vakars. Bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs soneti. Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
9: Tagad mēs visi draudzīgi sakāpjam Bleachers busiņā. Šī ir kompozīcija The One. Ar to mēs aizbrauksim uz radio SVH filiāli. Labo darbu telefonu būdiņu tirdzniecības centrā Sāga. Tu starp citu arī tajā mierīgi vari paviesoties un savu labo domu atstāt. To mēs pēcāk palaidīsim visā plašajā pasaulē.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizete, Upsavaietā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Aigars saka, ka Rīgas pusē, centrālajā daļā, virs Daugavas jau smidzinot. Slokas ielā, kur radies VH jaunā māja, vēl ne miņas nolietus. Bet tā Normans man atsūtīja tieši netiešu ziņu, pēc kuras es secinu, ka Siguldā ir vasara. Noklausamies.
1: Pilva zupa vasara. Spilu man pa šo nemaksā. Siguldā palika viena burciņa, ja kādam interesē. Cēsīs beidzās. Salkrastos beidzās, raganā beidzās, un tur neesot nekur vairs, viena burciņa ir Siguldā.
0: Nu, mums arī spilva neko par šo, bet vai tad visu mēs tikai tā pa maksu? Ir jau arī labie darbi, tā no sirds šis. Viens no tiem, vēl šajā stundā Miku Galvanauski dzirdēsim, būs arī kāds dzimšanas dienas vēlējums.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
7: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais – uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalna tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība – biznesa domāšana katrā programmā.

Jānim Mūrim viņš ir mūsējais. Izrādās dzimšanas diena šodien. Un viņš palūdza šo, tas būs ļoti skaists, 2010. Gada indī mūzikas stāsts, amerikāņu mūziķis Ernests Grīns juniors. Washed Out ir viņa muzikālais projekts un Amor Fati sauc ar šī kompozīciju. Ar to mēs arī šo stundu nopaļojam. Pēc tās sagaidām studijā Aināru Rutkeviču ar ziņām. Radio SVH, daudz lams Mūrim!

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šī diena būs galvenokārt mākoņaina un no dienvidrietumiem valsti sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet īslaicīgi līs un uz vakarpusi vietām centrālajos un austrumu rajonos var izveidoties arī negaisa mākoņi. Būs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Kurzemes vidienē līdz 28 Latgalē. Arī Rīgā pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Alūksnes novada Annas pagastā vakarā notikusi vieglās automašīnas Audi sadursme ar šaursliežu vilciena Bānītis lokomotīvi, tomēr vilciena kustība nav apturēta un arī šodien tas turpina kursēt pēc ierastā saraksta. Tā vēsta portāls Delfi. Negadījums noticis dzelzceļa pārbrauktuvē Umērnieki 2, kur automašīna neapstājās pie stop zīmes. Vakar vēlā vakarā ierēbusi autovadītāja uz Liepājas šosejas notrieca motociklistu. Negadījums noticis ap 11. Vakarā Jelgavas novada Valgundes pagastā. Avārijā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policijā par notikušo sākts krimināla process, bet kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 151 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 17 cilvēku, to starp 2 gājēji, 2 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 177 autovadītāji sodīti par ātruma pārsniegšanu un 1 par agresīvu braukšanu. Jēkabpilī no Raģu ūdenskrātuves vakar izcelts miris cilvēks. Glābēji kopā ar policistiem ūdens tilpi pārmeklējuši visu nakti. Tādējādi kopumā šogad no ūdens tilpēm Latvijā izcelti jau 38 bojā gājušie, 18 no tiem kopš peldsezonas sākuma, jeb 15. Maija. Glābēji atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdens tilpi, var novest pie traģiskā. Sekām. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Tā liecina Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses. Kā jau vēstīts Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12% un tā būs spēkā vienu gadu. 3/4, jeb 74% Eiropas Savienības iedzīvotāju uzskata, ka viņu valsts no dalības blokā ir ieguvusi. Tā liecina Eiropas parlamenta šī pavasara Eurobarometra aptaujas rezultāti. Tas ir augstākais rādītājs kopš 1983. Gada, kad šis jautājums tika uzdots pirmo reizi. Latvijā līdzīgās domās ir 72% respondentu un tas ir par 1% mazāk nekā gadu iepriekš. Šodien sākas Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Par savu prioritāti 6 mēnešus ilgās prezidentūras laikā Īrija izvirzījusi sarunas par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu laikam no 2028. Līdz 34. Gadam, cerot tās pabeigt līdz gada beigām. Bet pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astoņdaļfinālā cīnīsies arī Anglija, Beļģija un ASV. Pirmā spēle, kurā tiksies Anglijas un Kongo Demokrātiskās Republikas izlases, sāksies pulksten 7:00 pēc Latvijas laika. 11:00 vakarā spēlēs Beļģija un Senegāla, bet 3:00 naktī viena no turnīra mājiniecēm ASV tiksies ar Bosnijas un Hercegovinas valsts vienību. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labāk.

Tina Turner ir. Biznesa aktualitāte šajā stundā būs. Būs arī apsolītais Meksikas pašpasludinātā policista stāsts. Daudz labas mūzikas būs. Tu un es taču arī. Izklausās pēc plāna. Nu, turklāt galīgi nav peļams tas plāns, tas tā, ja tu man vaicā. Ja tev kas pietrūkst vēl, ko pieliekam tam sarakstam klāt, stasti. Bet īsāk sakot, skaidrs ir tas, ka laižam fināla stundai pretim tavā labākajā laikā un turpinām to darīt ar Lindu Lee. Hold me close, Radio CH.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Čau, novēlam ļoti foršu visu, vai ne?
2: Jā.
1: Jā, ko tu novēli?
2: Atgaļam konfektus.
1: Visiem konfektus novēli. Čau!
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo! Tas labākais laiks. It's

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Ar mani ir tā, ja dot, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Te par karstu, te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts?
6: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
9: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
10: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
11: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Ziņa no Viļņa, radio SV paskastītē, protams, atveru un tur ūdens rozes, no tik skaistas, rozīgas. Vispār gudrs tas Viļņas, vienīgās puķis, kuras nav jālaista sastādījis. Kas aug tavā dārziņā vai dīķītī? Tagad Ingus Baušķinieks ar lidojums uz Sauli, radio SV.

0: Radio SVH Biznes aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme tiek samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Rīgā un reģionos ir plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes. Ik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas par pārkāpumiem. Latvijas pārtikas tirgotā asociācijas aplēses liecina, ka pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Rīgas ostā šogad jūlijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, kas kopumā atvedīs 30 tūkstošus ārvalstu turistu. Rīgas brīvostas pārvalde vēsta, ka vairāk nekā trešdaļu no šīm vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīza līniju kuģi. Paredzēts, ka šomēnes Rīgā ienāks 8 ASV kruīza operatoru kuģi. Tostarp 13. jūlijā ostā piestās vidēja izmēra butīks stila kuģis Azamara Journey, kas ir 181 metru garš ar 8 klājiem un kura maksimālā pasažieru ietilpība ir 700 personu. Savukārt jau šo svētdien Rīgas ostā ienāks luksusa klases kuģis Silver Dawn, kura garums ir 212 metru, kuram ir 8 klāji un kura maksimālā pasažieru ietilpība ir 596 personas. Savukārt 4 reizes Rīgā viesosies kruīzu kompānijas Norwegian Cruise Line kuģis Norwegian Sun. Tas savukārt ir 258 metrus garš ar 12 klājiem un vienlaikus var uzņemt gandrīz 2000 pasažieru. Ar šo kuģi galvenokārt ceļo turisti no ASV, Kanādas un Austrālijas. Bet avio kompānija Air Baltic šodien sāk sadarbības lidojumus ar Izraēlas avio kompāniju El Al. Air Baltic no šodienas arī plāno atsākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu, nodrošinot 3 reisus nedēļā. Lidsabiedrība sola nepārtraukti uzraudzīt situācijas attīstību un nepieciešamības gadījumā operatīvi pielāgot lidojumu grafiku.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Kartāriem solījumiem, tā kā man speciālisti esot valdības vīri. Tas, laikam, tāds tā kā drusku pārmetums saklausos tavā balsī, Jāni, ka tas stāsts, šis stāsts nāc tik ilgi, bet kas lēnināk, tas labināk. Nu, tad sausamies stāsts par pašpasludinātu policistu Meksikā. Tur kādā pilsētā Lagosā de Moreno parādījies kāds noslēpumains Batmans. Šis nesot komiksu varonis, bet gan pašpasludināts taisnīguma cienītājs. Nu, ko tad viņš tur dara? Viņš jau skatās, nu, ka policisti vietējie bieži esot bezspēcīgi un tā sajūta iespējams kādam šķiet zināma un pazīstama. Nu, viņš ir limlenti pie laternas, tabiem piesien ļaudis, kurus uzskata par zagļiem. Nu, atstāja viņus tur tādus ar aizlīmētām mutēm arī, lai policija atrod un tad tiesā pēc likuma pardzības. Nu, pirmais šāds gadījums noticis 13. jūnijā, kad tāds kungs atrasts piesiedz pie stabara vārdu zaglis uz pieres. Un netālu bijis atrasts arī motocikls, kas ir bijis nozakts. Bet līdz šai dienai jau 5-6 atvaino tādi ļaudis ir. Nu, un tad, protams, domas dalās kā alles šādos jautājumos. Viena puse salavē šo Batmanu, viena puse saka ni-ni-ni. Nedrīkst tā, kurš katrs paņemt un likumu savās rokās turēt. Nu, es nezinu, kā tur ir. Varbūt tu zini, kā tur ir. Bet zini, ko es zinu, kad XX mēs turpinājumā klausīsimies ar Say Something Loving.

0: labākais laiks. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole.

0: Vairāk Akropola Latvija LV.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Un pati popmūzikas karaliene ar savu jaunāko veikumu Love Sensation, Madonna.

67 gadus jaunā Madonna gatavojas izdot albumu Confessions 2. Tas būs turpinājums viņas 2005. Gada ikoniskajam Confessions on a Dance Floor. Un mēs to sagaidām jau pārdīt 3. jūlijā. Madonna saka, ka dēja mūzika viņai vienmēr bijusi kā brīvības un pašizpausmes vieta. Un jaunais projekts būs tam spilgts pierādījums. Šis ir Terijs Vims, dāmas un kungi, Bad Dreams. Radio SVH gan tikai labi sapņi un labi darbi. Vai ne tā?

0: labākais laiks.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kg 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
3: Kas ir ko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

0: Nu, lai nāk, nāk kāds palīgā un izglābi mani, kad es pazūdu mūzikā un viņa ir klāt. Mārta Grīgala ir ieradusies. Man palīgā.
1: Čau, man šķiet, ka tev nevajag palīdzību. Tev viss brīnišķīgi izdodas. Tu nopelnījusi atpūtu tagad.
0: Es pieņemu no sirds patiešām. Un lai jums brīnišķīgi kopā būšana ar mūsu brīnišķīgajiem klausītājiem. Viņi šodien daudz Jāņi ir aktīvi un puķes sūta.
1: Pamodušies pēc, beidzot ir izgulējuši.
0: Jāņi, nu labrīt, ar Pēteriem ir beiguši, tā kā tāds ticējums gal galā arī paķēra. Maiklu Bublē arī, it's a beautiful day, es tev novēlu Martu savās rokās saņemot. Un otrādi, tiekamies rīt.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šī diena būs galvenokārt mākoņaina un no dienvidrietumiem valsti sasniegs nokrišņu zona. Daudz vietā īslaicīgi līs un uz vakara pusi vietām centrālajos un austrumu rajonos var izveidoties arī negaisa mākoņi. Būs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Kurzemes vidienē līdz 28 Latgalē. Arī Rīgā pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Vēders rūt skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pat labā uzbrucējs ir noplūdinājis 44 gigabaitus no akciju sabiedrības Latvijas valsts mēži kiberuzbrukumā iegūtajiem datiem, bet uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks, tā atzinusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Tā norādījusi, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, dažādu sistēmu sertifikāti un atslēgas, kā arī lietotāju paroles. CERT-LV atzīmē, ka primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību. Tā prioritāte ir atjaunot sistēmas, nodrošināt biznesa nepārtrauktību un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību. Analizējot noplūdušos datus, CERT-LV apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvos pasākumus. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 000 eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratori sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka tas ir valstiski nozīmīgs lēmums bērnu veselības, demogrāfijas un veselības aprūpes budžeta racionālas izmantošanas kontekstā. Viņa norādījusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem, noslogotām bērnu intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Tādējādi šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Zaļo un zemnieku savienības 15. Saimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs politiskā spēka pieteiktais ministru prezidenta amata kandidāts Viktors Valainis, kā arī Kaspars Melnis, Uldis Augulis, Reinis Uzulnieks un Daiga Mieriņa. Pēc Valaiņa paustā zaļie zemnieki ir iecerējuši nākamajos 4 gados panākt minimālo algu 1250 eiro apmērā, vidējo algu 2500 un pensiju 1000 eiro mēnesī, kā arī veselības aprūpes finansējumu palielināt līdz 6% no iekšzemes koprodukta. Trešdaļa mazo uzņēmēju uzskata, ka šogad tos negatīvi varētu ietekmēt inflācija un pieaugošās saimnieciskās darbības izmaksas. Tā liecina Luminor banka veiktā aptauja. Tajā šādu viedokli pauduši 35% respondentu. Otrs biežāk minētais izaicinājums, ko norādījusi teju trešdaļa uzņēmumu, ir enerģijas un degvielas cenu ietekme. Savukārt 27% norādījuši uz klientu uzvedības izmaiņām, tostarp patēriņa paradumu, gaidu un pieprasījumu maiņu. Tikmēr darba spēka izmaksu pieaugumu, algas un darbinieku trūkumu par būtisku izaicinājumu uzskata nedaudz mazāk nekā piektdaļa respondentu. Rīgas ostā šogad jūlijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, kas kopumā atvedīs 30 000 ārvalstu turistu. Rīgas brīvostas pārvalde vēsta, ka vairāk nekā trešdaļu no šīm vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīza līniju kuģi. Paredzēts, ka šomēnes Rīgā ienāks 8 ASV kruīza operatoru kuģi. Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis vakar Briselē saņēmis deputātu balvu Eiropas aizsardzības un drošības kategorijā. Viņš ir pirmais Latvijas Eiroparlamenta deputāts, kurš saņēmis šo apbalvojumu. MEP Awards ir ikgadējs apbalvojums, ar kuru godina Eiroparlamenta deputātu darbu un ieguldījumu dažādās politikas jomās. Uzvarētājus nosaka eksperti un nozares pārstāvji. Bet Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien iekļuva Vimbldonas čempionāta trešajā kārtā. Otrās kārtas mačā rīdziniece pārliecinoši ar rezultātu 6-2 un 6-0 pārspēja Horvātijas tenisisti Antoniju Ružiču. Nākamajā mačā Ostapenko pretiniece būs vainu pasaules ranga līdere Arina Sabaļenka vai amerikāniete McCartneya Kesslere. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

supermodeļi un supermodels. Gandrīz jau tā kā varētu braukt mājās, vēl ne? Tas jāstrādā. Bet darīsim to kopā. Mans vārds ir Mārta Grigala un šajā nedēļā es esmu šeit. Pie pogām, pie mikrofona, pie WhatsApp. Alekša Vilciņa laikā no 3 līdz 7 katru darbdienu. Kā iet? Kā jūtamies? Čau!

0: presents Jubilar, Tate McRae. And she's All I Wanna Be, Radio SH Viņos. 1. jūlijā. Ja draugi, es jūs apsveicu. Ar 1. jūliju. Ļoti daudz mīļākais mēnesis, manuprāt, šis varētu būt. Tā ir? Vai tā ir taisnība? 27339933 dod ziņu, kā tas ir. Runājot vēl mazliet par jubilāriem un dzimušajiem šajā dienā. Pamela Anderson, 1. jūlijā, Missy Elliot, Velsas princese Diana, arī bija dzimusi 1. jūlijā. Tepat pie mums Miķels Rēlihs, hokejists un arī Daumans Kalniņš, mūziķis. 1. jūlijā piedzimuši un šīs dienas jubilāri. Daudz laimes un vēl par vārdu dienām arī neaizmirsīsim. Intari, Imanti, Rimanti un Ingari ir rakstīti. 1. jūlija kalendārā. Jūras cīnās ar jums. Jums jānosāc, pats jau izmircis, bet jums jānosāc citādāk. Saimniekam ar bļodām gultā būs jāguļ. Tas neizklausās pēc laba plāna. Ar bļodām gultā tas neizklausās pārāk patīkami. Bet runājot par patīkamo, man ir kaut kas no diskuskapja.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapja.
0: Ļoti man patīk tas diskuskaps. Tur var atrast visādas vecas labas lietas. Un šodien es esmu jums atradusi 67. gada. Good vibrations of the Beach Boys. Lai jums, mīļie draugi, arī visiem vislabākās vibrācijas.

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5 eiro 89 centus. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmalā 2026.

0: tīklā.
1: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Draugulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto.
8: Labas lietas notiek.
9: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

laba diena visiem, kas mūs dzird. Gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežā. Es ir Radio SVH un Aleks Vilciņa laikā. Šodien kopā ar tevi es, Marta. Mēs parasti trīdienās tiekamies. Bet šonadēļ viss ir pilnīgi citādāk. Un jums ir tā iespēja 1. jūlijā 3. un 29. paklausīties, kā es stāstu par savām dienas gaitām un savām dārza nedienām. Nu, ar ko lai vispār sāk? Nu, sāksim ar to, ka es neesmu dārza cilvēks, es esmu absolūti pilsētas meitene, nu neprotu, nesaprotu, neinteresē. Visu cieņu tiem, kam patīk, tiem, kuriem sanāk, tiem, kuri dara. Es zinu, tie cilvēki, ja, un kur, kā tik ielikt rokas zemītē, parušināties, viņi tur saslēdzas ar dabu, ar zemi, ar kosmosu un vēl nezinu ko. Man tā nav. Es ar šo visu saslēdzos mūzikā, caur zemi man neiet tas signāls, jā, man tās antenas ir citā virzienā laikam. Bet, nu, mums tā dzīvošanas situācija ir, ka diezgan mums ir tā teritorija, par kur ir jārūpējis. Nu, viens ir tas, ka nebija vēl šogad zāle pļauta, tad jūs varat iedomāties, līdz kurienai viņa apmēram bija. Nu, pāri pa celi. Man pāri pa celi bija. Nu, tad vīrs ķērās ar trimmeri, šodien vērsim pie ragiem un trimmerai, tad trimmerim kaut kādas krūvis skrita, tur kaut kas ar to trimmeri negāja. Nu, labi, nekās vismaz notrimmerēts ir. Bet tad vēl tā mana sāpa ir tāda, ka tad, kad mēs tur ievācāmies, es izdomāju, ka man vajag vienu dobīti. Man vajag vienu dobīti, un man ar to dobīti vienu ir tādas love, hate attiecības. Jūs nevarat iedomāties. Nu, sākumā es jūs taisīju, man šķiet baigi paši, smuki, sabēru mulču, tur iestādīju kaut kādas krūmiņas, kad rozīti, mamma, ko palīdzēja, sanāca. Bet pēc tam es sapratu, ka man par to dobi ir jārūpējis. Un tad sākās mans nedienas un mans klapats, tāpēc, ka tad man tas vairs nebija interesanti. Kādu brīdi tur kaut ko vēl mēģināju imitēt darbību, kā es jums arī saku dažreiz, vai jūs imitējat darbību, vai jūs strādājat pie īstam. Bet jāsaka, ka pēdējos gadus divus es laikam biju izlaidusi vispār, vai pat trīs gadus, es neatceros, bet kaut kādu labu laiku sprīdi es biju izlaidusi jebkādas rūpes par šo dobu. Tur viss bija aizaudzis tā, miet, draugi, nu vienkārši man šiet vietā man līdz padusēm, tas nezāles bija, tas bija krimināls skats, tā doba izskatījās vienkārši tā, it kā tas būtu kaut kāda pamesta vieta, un kauns, un, protams, kauns cilvēki šeit garām redz. Ak, Dievs, ko kaimiņi vispār par mums domās? Vispār es, nu, nē, es nemaz negribu domāt par to, bet, nu, es ķēros, es uzvilku cimdus, es ķēros tām nezālēm klāt. Es ceru, ka man arī nesāpēs muguru. Es visu arī neizravēju, bet, nu, apmēram var tagad redzēt, kur ir tā doba. Viņa tā kā ir, viņa ir redzama. Tagad var saprast, kur viņa ir. Un tālāk es ceru, ka man mamma man nāks palīgā un mazliet man izglābs no tā ārprāta, kādā es esmu iedzīvojusies. Es nezinu, kam šo vajadzēja dzirdēt. Varbūt kāds sajūtās labāk par savu vienu nezālīti.

kas jums tur dobē aug. Ticiet man, kādam ir sliktāk, kādam ir trakāks dāžas, kādam ir lielāks dāžas nedienas. Un iedomājieties, man tā sadzēla, tās stulbās nātris, man joprojām sūrst, labā roka līdz alkonim sūrst. Nātrēs esmu iedzīvojusies. Lūk tā man iet, tā man gāja šodien. Bet tagad tikai uz priekšu. Tikai uz priekšu un tikai uz augšu. Šitik sliktās nebūs, tagad būs tikai labāk. Ja? Rekur par dārziņu dziesmu nākamā. Green Garden no Lauras Mūles.

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsos Okini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais opera galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
6: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs, cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais – uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalnu. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
9: Lai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām, katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Olimpiski. Kā parasti, Lana Del Rey, First Light, 3:47 minūtes. Sveicieni visiem darba rūķiem 1. jūlijā, visiem, kam ir daudz kas jāpaveic, bet ziniet kā ir, nu, drīz baidīties. Es šodien ravēju to domu, sev teicu, veco labo pantiņu, acis darbīs bijās, rokas darba nebijās, un tad man iedzēl nātris. Kā lai es baidu nav?

0: aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
1: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Ar mani ir tā, ja dot, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

No more regrets, no almost Monday, un Marta esot the best par to, ka šis tos liek. Paldies, paldies, Kaspar, priecājos kaut kā nāk talkā darbdienās. Jānis savukārt man taču čūskas sūta kaut kādas. Esot bērnībā šī tādas metas pa autobusiem, iedomājieties, ar domu, ka iekritīs iekšā patvērto lūku. Tas ir nedarbs. Šausmas.

0: laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Nākamajā naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet dienā sākot no rietumiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 grādiem Kurzemes vidienē līdz 19 Latgalē, dienā no 17 grādiem Alūksnes pusē līdz 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā naktī un no rīta palaikam līs, bet dienā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra naktī būs ap 17, dienā 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijā 37% pieaugušo iedzīvotāju ir zemas lasīt prasmes vai rēķina prasmes, tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākie pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultāti par 2023. gadu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā katram trešajam pieaugušajam ikdienā var rasties grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju vai veikt nepieciešamos aprēķinus. Pētījums arī liecina, ka pieaugušie ar zemām pamatprasmēm Latvijā vidēji saņem par aptuveni 4 līdz 5 dolāriem stundā mazāku atalgojumu, rēķinot pēc pirktspējas paritātes nekā cilvēki ar vidējām pamatprasmēm. Novērotas arī atšķirības veselības un dzīves kvalitātes rādītājos. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 000 eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratoru sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem, noslogotām bērnu intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Tādējādi šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Pat laban ir nopludināti 44 gigabaiti no datiem, kas tika iegūti kiberuzbrukumā Latvijas valsts mežiem, bet kopējais uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks. Tā atzinusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Tā norādījusi, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, dažādu sistēmu sertifikāti un atslēgas, kā arī lietotāju paroles. Primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību, un tā prioritāte esot atjaunot sistēmas, nodrošināt biznesa nepārtrauktību un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību. Analizējot noplūdušos datus, CERT-LV arī apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvos pasākumus. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas vēsturisko devumu neviens netaisās aizstāt, bet jautājums ir par to, kā to turpināt. Tā šodien tiekoties ar Latvijas sabiedriskā medija darbiniekiem, lai pārspriestu plānoto zīmolu maiņu, uzsvēra LSM valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena. Viņa skaidroja, ka LSM gadījumā nesot stāsts par logotipiem, bet gan par to, kā sabiedriskajam medijam nākotnē būt sasniedzamam. Kaņā ar viņas teikto zīmola sistēmas ieviešana nav vienas dienas jautājums. Daļa jaunā zīmola elementu jau ir ieviesta, bet daļa parādīsies pakāpeniski. Šādā pārejas procesā LTV un Latvijas Radio varēšot strādāt ar saviem pašreizējiem nosaukumiem. Par tālāko tas joprojām esot diskusiju jautājums. Zaļo un zemnieku savienības 15. Saimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs politiskā spēka pieteiktais ministru prezidenta amata kandidāts Viktors Valainis, kā arī Kaspars Melnis, Uldis Augulis, Reinis Uzulnieks un Daiga Mieriņa. Pēc Valaiņa paustā zaļie zemnieki ir iecerējuši nākamajos 4 gados panākt minimālo algu 1250 eiro apmērā, vidējo algu 2500 un vidējo pensiju 1000 eiro mēnesī, kā arī veselības aprūpes finansējumu palielināt līdz 6% no iekšzemes koprodukta. Bet Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien iekļuva Vimbuldonas čempionāta 3. Kārtā. Otrās kārtas mačā rīdziniece pārliecinoši ar rezultātu 6-2 un 6-0 pārspēja Horvātijas tenisisti Antoniju Ružiču. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH. Braucam laiks.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

number un potential. Es ticu arī tavam potenciālam šajā 1. jūlija pēcpusdienā. Tev noteikti ir potenciāls pabeigt iesākto un tik galā ar to uzdevumu, kas vēl šodien ir jāatrisina. Un tad jau varēs vainu laist mājās. Nezinu, vai arī uz talsiem? Kāpēc uz talsiem? Tāpēc, ka interdiena ir klāt. Sveicien, protams, visiem interiem, visiem imantiem, rimantiem un arī ingariem vārdu svētkos 1. jūlijā, bet pavisam noteikti īpaši sveicieni interam busulim un interdienas lielā vakara 2026 galvenajam vaininiekam. Vēl talsos šovakar baznīcas laukumā varēs dzirdēt, redzēt arī Reins Ejānu, Jāni Aišpuru, Aju Andrejevu, Rolandu Čē, Andi Grīvu un vēl vairākus citus. Tautā mīlētus māksliniekus un arī Latvijas radio Big Bandu. Tas būs forši.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
8: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
9: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
10: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
11: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļets biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
12: Lai kāda ir tā vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

lepojušies bildes un video kādos mazos šortiņos arī stāvs laikā pa skatuvu savā šī brīža tūrē. Viņš, manuprāt, ir sācis jaunu modas trendu vīriešiem. Ja, vīriešu šorti kļūst aizvien īsāk. Mēs te vienmēr runājam par tiem sieviešu visiem svārciņiem, ja? Bet netaisīsim diskrimināciju. Priecāsimies arī par vīriešu visiem šortiem. Un ja, mums Ruķītis pateica, ka sen nav dzirdēta šī dziesma, un es paskatījos, ka šī dziesma tiešām sen nav dzirdēta. Tie nav meli. Tā tas ir. Prāt vētru kaķināšu, kurš atceicās no jūras skolas radiespēkā.

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: No šodienas valsts pilnībā apmaksās farmaceita pakalpojuma maksu iedzīvotājiem, kuri iegādājas nekompensējamās vai 75% apmērā kompensējamās recepšu zāles ar iepakojuma aptiekas cenu līdz 10 eiro ieskaitot. Atbalsts attieksies arī uz grūtniecēm un sievietēm līdz 70. pēcdzemdību dienai, iegādājoties noteiktām diagnozēm paredzētās kompensējamo zāļu saraksta zāles šajā cenu kategorijā. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 tūkstošus eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratori sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka tas ir valstiski nozīmīgs lēmums bērnu veselības, demogrāfijas un veselības aprūpes budžeta racionalizācijas. Nacionālas izmantošanas kontekstā. Viņa norādījusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem, noslogotām bērnu intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Pēc Zavackas teiktā šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Bet bērnu slimnīca ik gadu ārstē un aprūpē vairāk nekā trešdaļu bērnu un jauniešu Latvijā. Slimnīcas dati un nozares tendences rāda, ka turpmāko gadu laikā pieprasījums pēc specializētiem bērnu veselības aprūpes pakalpojumiem būs augsts. Tiek prognozēts, ka ārstniecība un aprūpe bērnu slimnīcā būs nepieciešama vairāk nekā 120 tūkstošiem bērnu un jauniešu gadā. Stacionāra stratēģija laika posmam līdz 2030. Gadam paredz turpināt attīstīt augsti specializētus pakalpojumus, tostarp epilepsijas ārstēšanu, bērnu onkoloģijas aprūpi, reto slimību diagnostiku un ārstēšanu, psihiskās veselības pakalpojumus, rehabilitāciju, ambulatoro aprūpi un daudzdisciplināru komandu darbu. Vēl viens no būtiskiem attīstības virzieniem ir precīzijas medicīna pediatrijā, kas ļaus bērniem nodrošināt mērķētāku diagnostiku un ārstēšanu. Plānots, ka slimnīca būs nacionālā līmeņa kompetences centrs jaundzimušo bērnu un jauniešu veselības aprūpē, tostarp psihiskās veselības jomā.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.

saucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts novest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk ģimenes Rifs.lv.
7: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: I Drop Dead, Olivija Rodrigo. Nu pat kā Radio SV Haviļņos un jums, es esmu pamanījusi, ļoti patīk konkurss, tāpēc ar konkursu arī turpināsim. 26 km no brīvības pieminekļa. 16 km no Majoriem, Spuņciems, kanāls numur 2, vasaras terase un grillbārs pašā Lielupes krastā. Vieta, kas nepazīst ikdienas steigu, kur pazūd ikdienas rūpes, vieta, kur baudīt, kā arī katru trešdienas vakaru Latvijā pazīstam muziķu uzstāšanās. Korporatīvi vai privāti, lielāki vai mazāki, tavi vai jūsu pasākumi – kanāls numur 2. Un balvā mums arī šodien ir 40 eiro dāvana karte uz grillbāru vasaras terasi, kanāls numur 2, par ko mēs te runājam. Kādi mums ir pēdējās dienās bijuši jautājumi? Manuprāt, tie bija tādi smieklīgāki. Jā, viens bija pirmdien, mēs runājām, ko mēs darītu, mums sakotu Vāvera, un vakar mēs runājām, ko mēs darītu, ja pēkšņi pamostos uz operas skatuves, un tā būtu pilna ar skatītājiem. Šodien man tāds filozofiskāks jautājums, mazliet par laiku, laika apstādināšanu un tā vērtību. Tāpēc šīs dienas jautājums, uz kuru atbildes es gaidīšu WhatsAppā, balss ziņās, 27339933. Un jautājums ir tāds, ko tu darītu, ja tu varētu tūliņ pat apstādināt laiku uz 24 stundām. Visu pārējā pasauli apstātos, sasaltu, un tu varētu darīt, kas vien tev vienāk prātā. Viss pārējais būtu apstājies. Gaidu tavu ziņu, un varbūt tieši tu tiks pie 40 eiro dāvanu kartas uz grillbāru vasaras terasi kanāls numur 2.
1: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim, ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā, vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Sanās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Burbuļsāģēm pausiņām jūs atbildējām par to, ko jūs darītu. Ja varētu apstādināt laiku uz 24 stundām tieši šajā brīdī, paklausīsimies dažas no tām. Visas, protams, nesanāks, bet dažas jūsu atbildes. Gati saka šādi.
1: Izdarīt neizdarītos darbus,
0: jā.
1: Ar interesi skatīties, kā viss izskatās, kad ir apstājies.
0: Kā viss izskatās, kad ir apstājies, tas arī varētu būt interesanti. Janka?
2: Ko es darīt, ja viss varētu iesaldēt, apturēt? Es laikam izdarītu varoņu darbu. Aiziet pasaulē, sagriezt visu tā, lai nekur nekas neplūst, nedeg, netrīc, nešauj. Visi mierīgi. Paldies.
0: Jā. Tas būtu varen labi. Pēča?
3: Es atņemtu kaimiņam zāles pļāvēju. Traktoriņu un nopļautu visai Rīgai zāli. Nezinu, vai 24 stundās tas iespējams, bet visticamāk, jā.
0: Lūdzu arī Mārupē, ne tikai Rīgai.
4: Čo Martim, čo pārējiem.
0: Čo Leonīd.
4: Nu, ja man būtu tāda iespēja, es visiem žuļīkiem un krāpniekiem ar marķieri saķēpātu sejas un apzīmētu pieres.
0: Nu, tas vēl tā jauki, tas vēl tā maigi. Paldies jums visiem. Es aiztaisu acis, skrolēju turp šurp un ļoti šajā te profesionālajā veidā izlozēju šobrīd mūsu uzvarētāju. Un šodien tas ir Leonīds. Leonīd, mēs ar tevi sazināsimies. Paldies visiem. Dziesmiņu arī es atradu. Kaut mazliet par laiku. Nu, nosaukumā ir laiks. Konkurss turpināsies rīt un parīt arī būs šis pats. Ar garšīgo dāvanu karti. Bet turpinu klausīties Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet dienā sākot no rietumiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 grādiem Kurzemes vidienē līdz 19 Latgalē, dienā no 17 grādiem Alūksnes pusē līdz 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā naktī un no rīta pa laikam līs, bet dienā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra naktī būs ap 17, dienā 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salātā.

Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Mācībām Rīgas skolu 10. klasēs saņemti nepilni 5400 pieteikumu. Pieteikšanās noslēgsies šovakar minūti pirms pusnakts. Līdz šim apkopotā informācija liecina, ka daudzi skolēni pretendē uz vairākām izglītības iestādēm vidēji uz 7 skolām. Pašvaldība arī vēsta, ka izglītības un zinātnes ministrijas sistēmas tehnoloģisku traucējumu dēļ šorīt bija kavēta ar pieteikšanos 10. klasēm saistīt. Tā Latvija gov.lv e-pakalpojuma darbība, taču īsā laikā tā tika atjaunota. Latvijā 37% pieaugušo iedzīvotāju ir zemas lasīt prasmes vai rēķin prasmes, tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākie pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultāti par 2023. gadu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā katram trešajam pieaugušajam ikdienā var rasties grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju vai veikt nepieciešamos aprēķinus. Pētījums arī liecina, ka pieaugušie ar zemām pamatprasmēm Latvijā vidēji saņem par aptuveni 4 līdz 5 dolāriem stundā mazāku atalgojumu, rēķinot pēc pirktspējas paritātes, nekā cilvēki ar vidējām pamatprasmēm. Novērotas arī atšķirības veselības un dzīves kvalitātes rādītājos. Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko devumu neviens netaisās aizstāt, bet jautājums ir par to, kā to turpināt. Tā šodien tiekoties ar Latvijas sabiedriskā medija darbiniekiem, lai pārspriestu plānoto zīmolu maiņu, uzsvēra LSM valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena. Viņa skaidroja, ka LSM gadījumā nesot stāsts par logotipiem, bet gan par to, kā sabiedriskajam medijam nākotnē būt sasniedzamam. Saskaņā ar viņas teikto zīmola sistēmas ieviešana nav vienas dienas jautājums. Daļa jaunā zīmola elementu jau ir ieviesta, bet daļa parādīsies pakāpeniski. Šādā pārejas procesā LTV un Latvijas radio varēšot strādāt ar saviem pašreizējiem nosaukumiem, par tālāko tas joprojām esot diskusiju jautājums. Pagājušajā naktī Ukrainas gaisa spēki uzbrukuši ar lidrobotiem Penzai, Ufai un Krimai. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 179 ukraiņu lidroboti. Cik bezpilota lidaparātu nav izdevies notriekt, Krievu varas iestādes kā ierasts neziņo, taču eksperti lēš, ka mērķi sasniedz 10 līdz 15% lidrobotu. Patentu un tirgus tiesa Stokholmā izdevusi rīkojumu interneta milzīm Google samaksāt aptuveni 1,3 miljārdus eiro Zviedrijas cenu salīdzināšanas interneta vietnei PriceRunner par to, ka Google meklēšanas rezultātos sekmējis savus iepirkšanās salīdzināšanas pakalpojumus. Tiesa norādījusi, ka PriceRunner, kas prasību iesniedza pirms 4 gadiem, bija pieprasījis ievērojami lielāku zaudējumu atlīdzību, taču lietā pilnībā. Neuzvarēja. Kanāda nākamgad piedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā, kas norisināsies Bulgārijā, tā paziņojuši konkursa rīkotāji. Kanāda ir pirmā valsts, kas pievienojas Eirovīzijai kopš 2015. Gada, kad konkursam pievienojās Austrālija. Bet tepat Latvijā karstā laika ietekmē ir būtiski iesilis ūdens ūdens tilpēs. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija liecina, ka ūdens temperatūra Daugavā sasniegusi 22-25 grādus. Latgales upēs ūdens temperatūra paaugstinājusies līdz 18-24 grādiem, līdzīga tā ir arī Vidzemes upēs. Zemgalē un Kurzemē ūdens temperatūra upēs ir no 20 līdz 26-27 grādiem, savukārt ezeros tā ir no 20 līdz 25 grādiem. Tikmēr vēsāks ūdens ir Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē, kur tā temperatūra ir robežās no 18 līdz 23 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: White Noise, Radio SH5, 1. jūlijā.
1: Klāt tavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks.
0: Nu ko, laižam gāzi grīdā, laižam mājās, pietiks strādāt. Kuram gan ir 1. jūlijā vasarā, jau vasaras tādā pilnbriedā jāstrādā vēl pēc 5, ko? Es jau zinu, ka ir jau visi sādi mums darbi, un ja tev vēl ir jāturpina, tad es ar tevi plecu pie plecu vēl līdz 7:00. Mans vārds ir Marta Grigāla, Aleksis Vilciņš ir atvaļinājumā. Atpūšas Aleksis un krāj spēkus, lai atgrieztos pie jums ar vēl lielāku jaudu, bet tikmēr šonedēļ manā rīcībā mikrofons, visas pogas. Vispār darētu kādreiz izskaitīt, cik to pogu te ir. Maz nav. Un īziņu kastīti, protams, arī WhatsAppā 27339933. Dod ziņu, pastāsti, vai tu jau kaut kur dodies, vai tu jau esi mājās, vai tu vēl strādā, vai kas īsti ar tevi notiek un kas šobrīd ir aktuāls. Mēs parasti tiekamies brīvdienās. Sveicienu maniem brīvdienu klubiņu biedriem. Varbūt, ka jūs pārklājaties kaut kādā ziņā. Un tie paši mani brīvdienu klausītāji ir arī braucamlaika klausītāji. Bet tikpat labi var gadīties, ka mēs ikdienā netiekamies. Un, ja tas ir tā, tad prieks iepazīties. Kas notiek? Kas notiek uz ielām? Rīgā, Zemgalda gatve izceļas visvairāk ar garākajiem kavējumiem centra virzienā. Kaļu umaņu gatve, protams, arī nav tā pati ātrākā. Citur viss, kā parasti, nav tik traki kā mācību gadu laikā. Vasarā tomēr ar tiem sastrēgumiem es teicu, ka ir labāk, bet nav tik traki. 15 minūtes pār 5, laižam tālāk ar mūzikas palīdzību. Paskat, ko es izraku no plauktiņa. Let me hear your flows.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi. Ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie kurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lays 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
6: Latkredīs!
5: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
6: Latkredīs!
5: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
7: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā festivāla LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks.
1: Braucam. Aleks turpina atpūsties, bet mēs braucam tik un tā. Ir 27 minūtes jau pār 5. Es teiktu, ka darbi ir jāliek pie malas. Un, ja nāk miegs, īpaši pie stūras, tad vajag sevi sapurināt, jo pie stūras nekādas gulēšanas nav.

un ir jābrauc. Nu, vasarā varbūt tas nepalīdz. Ziemā es atveru logu, lai kaut kāds vēsumiņš ienāk. Lai vēsumiņš sejā ienāk, un tad tas tā kā palīdz. Vēl es esmu dzirdējusi, ka vajag sev pamasēt ausis, bet es neesmu droši, vai tas tiešām strādā. Vienkārši paberzēt ausu ļipiņas, tur kaut kas esot, kaut kāda ausīs ir, ziniet, kaut kādi tie punkti. Tie paši, varbūt, vai citi, kas pēdās ir kaut kāda akupunktūra. Vēl tā, nu, mums reku ļoti labi jau sāk nākt padomu iekšā droši 27339933, lai neaizmigtu pie stūras, ir jāēd vai jādzied. Tāds ir variants, spaidīt pedāļus basām kājām. Ko tas dod? Arī kaut kādas sasākas emocijas. Sievas mātes metode. Paņemt jau kādu dzērienu mutē, jo tiklīdz kritīs acis cietā, ja atslābinās muskuļi. Paga, nu, ko tas dos, tad tu izspēlis to dzērienu, ja tev acis kritīs cietā, vai tu norīsi to dzērienu. Aizrīsies? Gan jau tur kaut kāda loģika ir. Jāna raksta, lai neaizmigtu pie stūras, ir jāklausās skaļa mūzika. Nu, tūlīt mēģināsim kaut ko darīt lietas labā. Es jums atradu vienu labumiņu, vienu ļoti gardu kumosiņu. Es jums atradu, lai nevienam nenāk miedziņš pie stūras sastrēgumā sēžot. Teres Linga. Nāc.

0: Rádio
1: SVH Autoziņas.
2: Alūksnes novada Annas pagastā vakarā notikusi vieglās automašīnas Audi sadursme ar šaursliežu vilciena Bānītis lokomotīvi. Tomēr vilciena kustība nav apturēta un arī šodien tas turpina kursēt pēc ierastā saraksta. Tā vēsta portāls Delfi. Negadījums noticis dzelzceļa pārbrauktuvē Umērnieki 2, kur automašīna neapstājās pie stop zīmes. Vakar vēlā vakarā ireibusi autovadītāja uz Liepājas šosejas notrieca motociklistu. Negadījums noticis ap 11. vakarā Jelgavas novada Valgundes pagastā. Avārijā cieta motocikla vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policijā par notikušo sākts krimināla process. Bet kopumā aiz

0: sagadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 151 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 17 cilvēku, tostarp divi gājēji, divi velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 177 autovadītāji sodīti par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Ludzā pirms Rēzeknes šosejas un autoceļa Kārsava Ludza ezernieki apļveida krustojuma šodien atklāts pārbūvētais šosejas posms. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi norāda, ka ir uzlabots gan ceļa tehniskais stāvoklis, gan satiksmes dalībnieku drošība. Savukārt Rīgas pašvaldība no šodienas Pārdaugavā sāks vairāku ietviju seguma atjaunošanas darbus. Tie notiks Īves ielā un Zvārdes ielā, kā arī Šampētera ielā posmā no Zasulauka ielas līdz Rucavas ielai. Jūlijā plānots sākt arī seguma atjaunošanas darbus Kuldīgas ielas ietvēm posmā no Vīlipa ielas līdz Gregora ielai, kā arī Atpūtes ielā posmā no Magoņu ielas līdz Mazajai Nometņu ielai.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.
2: Braucam laiks!
3: Radio SVH.

0: Sofija Tucker un Purple Hat bez 20 minūtēm sešos trešdienā. 1. jūlī dienā. Čau, labdien, labvakar, visapkārt. Marta kopā ar tevi braucam laikā šonadēļ Radio SVH. Mēs runājām par to, kā lai neaizmiegt pie stūras. Cerams, ka mūzika mazliet palīdz. Daudz ieteikumu par to, ka kaut kas ir jāuzgrauž. Tad uzreiz smadzenēm vieglāk kļūst, bet Jūris mums gan saka, ka nu viņam stāšas 30 gadi un vienīgais, kas tomēr tā pa īstam palīdz esot, piebraukt kaut kur malā un mazliet pagulēt 15-20 minūtes un būs labi. Pēc jau brīža sāksimies gan Alex Warren, Passenger, gan arī Chrissy un jūs ar bezrūpības pietur. Tā kā nekur nemūc.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Kas ir ko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
10: Ar mani ir tā. Ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidēji. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
11: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
12: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Utkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
13: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papardes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
14: Braucam laiks!

5:48 minūtes. Tas ir Radio SVH. Kas tur notiek uz ielā? Tad man ziņa 27339933. Pagaidām izskatās, ka viss ir normāli. Sastrēgumi parastie, nekas ārkārtējs.

0: Hey, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido – par to, kas īsts.

priecīgie uzplaukšķina un visi bēdīgi arī kļūs uzreiz jautrāk. Aplaudējam paši sev. Aplaudējam, labi esam pastrādājuši šodien. Uhu! Laiks doties atpūtā. Gariem darbiem. Sabrina Carpenter, Man Child.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Nākamajā naktī daudz vietu Latvijā līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet dienā sākot no rietumiem debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 grādiem Kurzemes vidienē līdz 19 Latgalē, dienā no 17 grādiem Alūksnes pusē līdz 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā naktī un no rīta palaikam līs, bet dienā debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra naktī būs ap 17, dienā 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānā.

ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā no šodienas maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām pievienotās vērtības nodokļa likme ir samazināta no 21 līdz 12%. Samazinātā likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Rīgā un reģionos ir plānotas dažādas uzraudzības aktivitātes. Ik viens var arī ziņot patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja ir aizdomas par pārkāpumiem. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas aplēses liecina, ka pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķiem pārtikas produktiem samazinās cenas veikalos par 7,5%. Pat laban ir nopludināti 44 gigabaiti no datiem, kas tika iegūti kiberuzbrukumā Latvijas valsts mežiem, bet kopējais uzbrukumā potenciāli iegūto datu apjoms visticamāk ir lielāks. Tā atzinusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Tā norādījusi, ka lielāko daļu informācijas datu noplūdē veido iekšējie dokumenti, e-pastu sarakstes un pielikumi, dažādu sistēmu sertifikāti un atslēgumi. Kā arī lietotāju paroles. Primārais kaitējums skar pašu uzņēmumu un tā darbību, un tā prioritāte esot atjaunot sistēmas un mazināt incidenta ietekmi uz uzņēmuma pamatdarbību. Analizējot noplūdušos datus, CERT-LV arī apkopo informāciju par potenciālu apdraudējumu trešajām pusēm, kuras nekavējoties informē par nepieciešamību nomainīt autentifikācijas datus un veikt citus preventīvus. Pasākumus. Imunizācijas valsts padome aicina pieņemt neatliekamu lēmumu un piešķirt 600 tūkstošus eiro, lai jau šī gada novembrī Latvijā varētu sākt visu sezonā jaundzimušo un zīdaiņu pasīvo imunizāciju pret respiratori sincitiālo vīrusu jeb RSV. Padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka uzsvērusi, ka katru novilcināto RSV sezonu mēs maksājam ar smagi slimiem zīdaiņiem, noslogotām bērnu intensīvās terapijas nodaļām un novēršamiem izdevumiem slimnīcās. Tādējādi šī ir situācija, kurā profilakse ir nevien medicīniski pareizs, bet arī ekonomiski atbildīgs lēmums. Mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs saņemti nepilni 5400 pieteikumu. Pieteikšanās noslēgsies šovakar minūti pirms pusnakts. Līdz šim apkopotā informācija liecina, ka skolēni vidēji pretendē uz 7 skolām. Izglītības un zinātnes ministrijas sistēmas tehnoloģisku traucējumu dēļ šorīt bija kavēta ar pieteikšanos 10. Klasēm saistītā Latvija Gov.lv e-pakalpojuma darbība, taču īsā laikā tā tika atjaunota. Latvijā 37% pieaugušo iedzīvotāju ir zemas lasīt prasmes vai rēķin prasmes, tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākie pieaugušo pamatprasmju pētījuma rezultāti par 2023. gadu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā katram trešajam pieaugušajam ikdienā var rasties grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju vai veikt nepieciešamos aprēķinus. Pētījums arī liecina, ka pieaugušie ar zemām pamatprasmēm Latvijā vidēji saņem par aptuveni 4 līdz 5 dolāriem stundā mazāku atalgojumu, rēķinot pēc pirktspējas paritātes nekā cilvēki ar vidējām pamatprasmēm. Novērotas arī atšķirības veselības un dzīves kvalitātes rādītājos. Krievijas valdība no šodienas ir apturējusi kustību caur vairākiem dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju. Visvairāk punktu slēgti uz Somijas robežas. Dzelzceļa satiksme pilnībā apturēta arī caur Pečoru Pleskavas robežu šķērsošanas punktu uz Igaunijas robežas, kā arī caur Pitalovas robežu šķērsošanas punktu uz robežas ar Latviju. Šāda lēmuma iemesli nav norādīti. Un vēl no šodienas sāk īstenot Eiropas Savienības un ASV pērn noslēgto tirdzniecības vienošanos. Tā paredz tarifu lielākajai daļai bloka ražojumu 15% apmērā, savukārt Brisele piekrita nulles tarifam ASV rūpniecības precēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Hello Latvia, I'm Elton John and you're listening to Radio SVH.
2: Hi, I'm Britney Spears.
3: I'm Enrique Iglesias.
4: I'm Jennifer Lopez.
5: This is Jamiroquai.
6: What's up? We're Destiny's Child.
7: Hello, this is Ricky Martin.
8: Shania Twain.
9: Westlife.
10: Hi, I'm Whitney Houston.
11: Hi, we're the Course.
12: Puff Daddy.
13: Hello, I'm Robbie Williams. I'm on Radio SVH.
14: Man cik mīlīgi Robijas Viljams saka SVH. Šīs ir Radio SVH sveicieni visiem 1. jūlijā. Šodien vārdienu svīn Imanti, Ingari un Intari. Varbūt tieši kāds šobrīd ir ceļā uz interdienu uz Talsiem. Tur zin, man šeit apmēram ap šo laiku jau viss iet vaļā. Varbūt vēl kādam ir kāda svētki. Es zinu, kam ir svētki. Mūrim ir svētki, jo žurciņa sūta lielus laimes vēlējumus un sveicienus. Mūri šodien visu uzmanību ir pelnīt tev. Novēl stipru veselību, neizsīkstošu enerģiju, daudz prieku un veiksmes ik uz soļa. Lai piepildās viss, ko pats sev novēli un dzīvē nekad netrūkst. Ne humora, ne laimes. Šī dziesma arī būšot īstā un es esmu ar mieru, jo man arī tā der. Un es domāju, ka visiem, kur kaut kur šobrīd dodas, mājās no darbiem arī Lady Gaga iespies sirds.

0: Radio SVH braucam laiks.
1: Nu, draugi mīļie, mums ir jāparunā par vienu svarīgu jaunumu mūzikas jomā, un tas ir fakts, kur iespējams dzirdējāt tev ziņās, ka sākot no nākamā gada, no nākamās Eirovīzijas, kas notiks Bulgārijā, arī Kanāda piedalīsies. Nu, kas tad vēl? Te tikai Amerika vairs trūkst, ja? Austrālija jau ir iekšā no 2015. Gada. Nu, paskat, tagad Kanāda. Kas būs tālāk? Un kā tas vispār viss notiek? Nu, tā lieta ir tāda, ka to visu organizē Eiropas raidorganizāciju apvienība. Tā kā Radio Kanāda tagad arī ir šīs organizācijas biedrs, nu tad arī Kanādai ir iespēja un izskatās, ka ar prieku tiks izmantot. Es arī izveidoju nelielu apkopojumu, kamēr jūs man rakstāt, ko jūs par to domājat, ja uz 27339933 WhatsAppā nelielu apkopojumu, ko Kanāda varētu sūtīt, ja, lai mums ir kaut kādi varianti. Nu, šodienas jubilāra

iedomājamies. Jūs varat to iedomāties? Vienkārši pēkšņi Eirovizijā Justins Bībers vai Drakes. Protams, šo spēli mēs varētu spēlēt arī ar citu valstu slaveniem mūziķiem, kuri nekad jau to savu kāju te Eirovizijā nespar. Bet, nu labi, The Weeknd vēl ir no Kanādas, jā. Arī varētu būt iespaidīgi. Es domāju, ka viņi uztaisītu baigo šovu. Viņš, es gribēju teikt. Nu, viņš ar komandu. Alanis Morissette arī varētu. Nē, kāpēc man te teica, man krēja atkal aizgāja. Bet Alanis Morissette arī brīnišķīgi, Kanādas mākslinieca. Negrib man viņu spēlēt. Negrib spēlēt. Nu, kas tas ir, samainīsim vietām? Tagad tu man spēlēsi? Nē. Nu. Poks man pievīla, bet Alanis Morissette arī ir viens no variantiem, un Celine Dion galā, kur reizi ir uzvarējusi vispār. Šveica pārstāvot, 88. gadā. Jā, tā kā varianti ir, nav tā, ka nav ko sūtīt. Gaidīsim, redzēsim, skatīsimies, kritizēsim un priecāsimies. Rekur uzvarētāji, kuras dēļ viss notiks Bulgārijā nākamgad, Dara un Bang.

0: kamēr vēl esam Eirovīzijas tematā, paldies par idejā. Arī Brians Adams varētu pārstāvēt Kanādu. Un Baby no Manī arī dzēm. Lielis. Es ļoti gribētu Brian Adams redzēt Eirovīzijā. Nenoliekšu.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi. Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
7: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
8: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalna tirgū. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Sigita arī raksta, ka tieši ir ceļā uz interdienu šajā brīdī. Lai forši, lai forši, un jāgaida albums. Varbūt vēl kāds singls būs pirms tam, kas to lai zina. Kas to lai zina. 1. jūlijas precīzi pusseptiņu vakarā. Kā mēs jūtamies 1. jūlija dienā? Ko 27 33 99 33 smart? Radio SVH studijā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Dargie tēvi, šī ziņa, šis sveiciens ir tieši jums neaizvarstie. Ik rītu iedot bučiņu savam mazajam skaistiem bērnam, samīļot un mīlēt viņu ar visu spēku, visu prātu un visu sirdi, jo no jums ir tik ļoti daudz, kas atkarīgs. Sveiciens ikvienam tēvam, ikvienam bērnam, un ja manai ieklausās bērni, es jūs tik ļoti, ļoti mīlu. Bučas.
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

Radio SVH. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 90 57. Vairāk Rimi LV.

0: atgriežas, saņem savu laimest un tiekamies ielās.
1: Griez pa kreis, griez pa labi.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrad.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
6: Latkredīs!
5: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
6: Latkredīs!
5: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
7: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Hē, mēs nesti izīvošus tevi nomaskāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
9: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
10: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
9: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
12: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
13: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio.

0: Šis ir braucam laiks.
1: Vēl kādu maz mirklīt, šis ir braucam laiks un viena kārtīga enerģijas deva visiem tiem, kuriem vēl kaut kas ir jāpaspēj paveikt šovakar. Es ceru, ka jūs spēsiet novērtēt Blur un Songtube.

0: senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
5: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišpils, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

Mīļie draugi, šis ir tas brīdis, kad mums ir jāatvadās, esam atstūrējuši mājās, ja nu gadījumā neesam, tad laimīgu arī ceļu turpinājumu, bet es gan šajā brīdī saku visu paldies, čau, čau, man arī laiks doties ciemos patiesībā, ciemos pie draugiem, esam izvēlējušies pirmo vēso vakaru, tik karstu vakaru rindā, kad pasēdēt uz terases, bet nekas jākas arī neviens vēl nav atsējās un nav jau arī nemaz tik augsts. Katrā ziņā paldies par klausīšanos, mans vārds ir Marta šonedēļ, esmu Alekšu Vilciņa laikā ar tevi kopā arī braucam laikā. Un pagaidām viss tā, tiekamies atkal rīt 2003. Lai patīkams vakars. Čau!

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Sveikiņi, sveikiņi, brālīši un māsiņas, lai dzīvo plikā pludmales vasara. Mums to vajag un mēs to esam pelnījuši. Protams, paralēli tam visam skan bažas par pārkaršanu, izdegšanu, par sadegšanu un tā tālāk. Nu, tā tagad pieņems, ja ir nu, tāds 3-4 karstas dienas pēc kārtas, tad tiek pasludināts pasaules gals. Nu, piedar pie vecos pītnieku kategorijas, kuriem sturgalīgi patīk karstas vasaras. Beach Boys jau es esmu paspējis saklausīties līks, bet, vai drīzāk pliks, līks un pliks, nu, kas tas ir? Nu, tas ir vectētiņš, kur kopā saviem mazbērniem pludmalē ceļ smilšu pilis. Un klausās The Beach Boys. Nu, jūs jau saprotat, uz ko es te vēl, nu, ne jau uz Judas Priests. Sevišķi vietās, gan Beach Boys 1971. Gada albums Surfs Up. Nu, tad, protams, nav viegprātīgi 60. Gadu pludmales zēni, šis vairāk tāds pie jūras saurietam domāts albums, nopietnāks, sarežģītāks skanējums, nu, arī albumu māciņš tāds drūmāks nekā parasti, tāds nogurs Don Quixote tur uz zirgu, bet vienalga skaistī. Nu, ar Surf Up, ar titulu dziesmu arī sāksim.

Harper's Bizarre. Harper's Bizarre, tad viegli vasarīgais Viči Taito. Tāds nopietnāks gabals, nekā vispār varētu likties. Šīs dziesmas pamatā esot indiāņu komanču cilts ceremoniālais dziedājums. Aptuveni tulkojumu, ūdens gara sajūta virmo ap manu galvu, liek man priecāties, ka esmu dzīves. Nu, skaisti. Skaisti, jā. Īsta pludmales dziesma, jāsaka tā. Etnomuzikologi gan strīdās par izcelsmi, nepiedēvējot to tikai komančiem, bet apgalvo, ka tā ir dienvidu līdzenumus aptveroša starpcilšu dziesma. Ne tikai komanču, bet arī kiovu un kāvu, varbūt pat apaču. Jā. Nu, līdzīgi ir ar slaveno afrikāņu dziesmu Pata Pata, kuras pazīstamākā versija ir dienvidu afrikāņu zvaigznes Mirjams Makēvas izpildījums. Nu, tas kļuva par hitu 1967. gadā, bet vispār tā skanēja jau 50. Johannesburgas Melnādai no rajonu deju zālēs un neformālajos klubos. Tagad tā ir kļuvusi gandrīz par tādu kā Āfrikas kontinenta himnu. Tātad Pata Pata hosu valodā pieskaries. Mirjam Makeba.

Bet, nu, brauksim atkal atpakaļ pāri uz Atlantijas okeānu uz, uz īstu vasaras valstību vārdā Brazīlija. Nu, tur ar savu Mirjam Makebu, viņai vārds ir Astrud Gilberto. Take me to Rwanda. Vasara, vasara Brazīlijā.

0: Más a 6 días.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete. Calvin Harris.
8: Šovasar Rīgas

0: on the air with diamonds. Little Saturday Night, it's so wheezy.
1: Jā, nu vasara ir bīstama arī ar to, ka cilvēkā var pamosties tāds klejotāja gārs, siltums, brīvības, sajūta, nakšņošana zem klājas debes. Nu, tas viss caurvī rakstnieka Džeka Keruaka daļradi. Leģendārais ceļā, nu, tas jau savulaik ir paveikts, ļoti patika arī Dharmas blandoņi, klaidoņi. Tagad izlasīs stāstu apkopojumu vientuļais klejotājs, bet īpaši gribētu atzīmēt ļoti privātu tādu autobiogrāfisku romānu Satorī Parīzē. 1966. gads. Antons dodas savas identitātes un izcelsmes meklējumos uz Franciju, Parīzi un pēc tam arī savu senču zemi Bretaņu. Protams, Keruaku ir dažbīt pagrūti lasīt, bieži vien haotiski stāstījumi pagriezieni, cīņi ar savu domu dzeltenajiem mērkaķiem. Ļoti gāri teikumi, bet dažbrīd ārkārtīgi skaisti. Nu, lūk, te viens tāds, piemēram, citēju. Viņa, kā jau teicu, bija tik aburoši skaista, neaizmirstama, jutekliska, aprijam sievietīte, Bretaņas meitene ar zaļjūras acīm, zilgan melniem matiem, zobiņi maziņi ar tādu šķirbiņu priekšā. Ja, piemēram, viņi satiktu stomatologu, kurš piedāvātu izlabot šo visu, tad kaut vai ik katram pasaules vīrietim būtu pienākums viņu zobārstu pakārt uz Trojas koka zirga, lai viņš pēdējo reizi uzmet skatienu sagūstītajai Helēnai pirms visa Parīze apsūdzēs viņa gallisko gaiļa dabu. Lūk, par to es mīlu Džeku Keruaku, par šiem te trakajiem teikumiem un izstēli, kurš nepieder pie tā saucamajām bītņiku paudzes rakstniekiem un kā agrīnais hipsters viņš tāds vairāk pavilkās uz džēzu, jo pati viņa manieri ir kā tāda sarežģīta rakstīšanas manieri, kā tāda sarežģīta džēza improvizācija. Lūk, tādēļ turpinājumā George Shearing kvintets, George Shearings džēza pienists, kur bieži savā ceļā ir sastaps, un par viņu arī savos romānos rakstīs Jacks Kerouacs.
2: Liku Fredī uzlaiž džesiņu.
1: Nu, tad lai arī aiziet sans 50. Gadu sākums skandarbs I Hear Music, George Shearings.

jazz fusion kategorijā. Viņš arī nosvēries, bet viņa daļradi jau robušos ar disco funky. I love you more, kurš sākums, nu, pēc tam parādīsies kādā citas elektroniskās grupas daļradē. Bet, nu, mēs ejam tālāk. Nu, pie šāda gabaliņa, kā tikko dzirdējāt, tur jau pat gribējās un, tā kā skrituļs līdas vilkt. Kājās. Ne? Šī mūzika jau tāds kā priekšvēstnes, tā saucamē roller skating mūzikai, kur nu, būs populāri nākamajā desmitgadē, bet visam šim skrituļošanas bumam pamats varbūt ielikt 1975. gada filma Rollerball. Nu tād, lūk arī par kino. No tā laika viedokļa tāda

paletes raidīto dzelzs bumbu un ietriek to pretinieku tādā kā apsargātā caurumā. Katrā spēlē viss tiek savainot, ir pa kādam līķim, vispār vakars uzvedēt. Nu, īstas nākotnes gladiātoru cīņas es varbūt tad arī uz kur tad arī vēd tagadējā korporāciju vaga. Jā. Nu, par to tātad tika ziņots jau 1975. Gadā. Interesanti, ka es šo filmu savulaik biju skatījies tajos slepenajos pagrīdes kino ja pareizāk savu video kasešu seansos soundtrackā. Ja šīs filmas soundtrackā tikai klasika Bahša, Stakovičs, Albioni, Čaikovskis. Lūk, viens no šīs klasikas Elija Ainsvorta orķestra interpretācijā. Galvenā tēma no Rollerball. 1975. Gads. Viens dulis gabals. Varbūt, ka kādā vasaras vakarā varat arī paskatīties.

pārāk jung, tu dāji pārāk vecs, lai spēlētu rock'n'roll, bet pārāk jauns, lai mirtu. Tāds lūdzu skaudrs gabals no melodijas izdotās savulaik grupas Jetro Tull izlases. Jā, interesanti izskatās. Jetro Tull Kirilicā, vai ne? Jā, bet nu visvar varonīgi, ka viņi ir kādu šādu albumu savulaik izdevis, domāju, skaņplašu firma melodija. Jā. Nu labi. Par to un nu, kaut ko līdzīgu arī turpinājumā. Little Saturday night. Good times, great oldies.

0: Diena. Omulīgā Freža šovs. Dāmas un kungi, klāt rotaļtājums!
1: Jā, klāt rotaļtājums, gatavojiet savus savus griežamos un podziņu telefonu no Vinila Valdi, kurš nu, divus reizes šundei būs sastopšanas kalciem kvartāla tirdziņā gan ceturtdienas vakarā, gan arī ar savu kolekciju sestdienu pa dienu. Tad no šīs kolekcijas lūk Cook e Jars, amerikāņu izpildītājs, Almost Pledging My Love, nu, tas tāds Las Vegasas dziesminieks slavenu dziesmu interesantu interpretāciju autors un izpildītājs Cook e Jar, īstajā vārdā viņš Antonijs Petīns, bet Cook e Jar, tas tā kā cepumu burka, jā, tāds ir viņa vārdiņš, nu, labi no, no, viņa arī kaut ko paklausīsimies, bet tagad zvaniet. Ļoti interesants, manuprāt, būs jautājums par mūziku, starp citu, ja? Es nezinu. Aha, jā. Jā, halo.
2: Labvakar.
1: Jā, kas zvana?
2: Jāni.
1: Jāni. Jāni, nu, jautājums par mūziku, citādi man pēdējā laikā pārmet, ka es te pārsvarā pa geogrāfiju un kulināriju vien kaut ko prāt. Bet, nu, šis arī nebūs no tiem vieglākajiem, tāds ļoti personīgs attiecība uz mani, jo man te bija tāds koncerts, viens ļoti svarīgs salkastos izgājušu nedēļu, ne? Un iepriekšējā vakarā es tieši klausījos, es nezinu, sevi vai uzkurbelējot vai uzmundrinot tādu, tādu mazliet smagāku mūziku, tādu hard rock veidīgu, tādu, lūk, Jetro Tull bija, lūk, šis te padomu laikā izdotais albums, tad Bachmann, Turner Overdrive, Four Wheel Drive, nu tad kanādieši tāds hard rocks. Tāds. Un vēl viena trešā grupa, diezgan slavena, bet ļoti slavena grupa. Ko es vēl klausījos? Un trešo jau jāpasaka. Sakarā to, ka tu pirmais piezvanīt, tu divreiz var minēt.
2: Bet te jau, nu, stilā tā kā pirmie divi,
1: jā? Jā, jā, nu, nē, nu, gandrīz, jā, nu, nosacīt,
2: labi,
1: jā.
2: Labi, es nekaulēšu, nebūs.
1: Nu, vienu, divu, nu, divas grupas, nu, pasaki, nu.
2: Nu, es tagad Metallica neteikšu.
1: Metallica, nu, nē, nē, tas no, nē. Nu, labi, pietiek, tad. Tā, nu, labi, nu, tad nākamais. Jā, halo.
3: Labu vakar.
1: Jā, Sandris.
3: Jā, jā.
1: Nu, es nezinu, nu, kā, tad šoreiz erudīcijai nav nozīmes, tas ir mans.
3: No tieši tā, es jau šausmās.
1: Nu, pagaid, Bachmanns, Jetro Tull un trešais, nu, principā, gandrīz slavenāk pa šiem iepriekšējiem.
3: Nu, tur jau veselu grēdu var nosaukt.
1: Grēdu nevajag, nu, labi, es arī ļaušu divreiz minēt.
3: Jā,
1: no
3: tā. Tūlīt
1: izdomāt. No.
3: Guess who nebūs.
1: Nē, un?
3: Un. Grupa vai izpildītā?
1: Grupa.
3: Grand Funk Railroad.
1: Nu, nē, slavenāk. Slavenāk, nu nebūs. Bet laikam jau paliks tas albums. Man, nu, vēl pēdējo. Jā, halo. Pēdējo vēl. Ļausim vēl pat minūtu mums ir. Tātad Bachmanns, Jetro Tull un vēl vien roka grupa. Un kāds ritīgi sevi sagatavināja koncertam. Halo?
4: Jā.
1: Jā.
4: Halo? Slade, ne? Nebūs.
1: Kas tad?
4: Slade grupa.
1: Slade, ne? Nebūs. Slade, nu jā, it kā. Zinot, ka man patīk Slade, varētu jau tā minēt, bet ne. Nē, nu tad, halo?
5: Skorpions.
1: Ko, lūd?
5: Skorpions nebūs.
1: Skorpions nebūs. Nu, var teikt, viena no slavenākajām visu laiku roka grupām. Halo?
5: Pink Floyd, Emerson, Lake Palmer.
1: Nē, kā divus aizmeta iekšā. Evalds liekas tas bija. Jā, nu nebija. Nebija, nu, nu pēdējo. Jā, halo.
6: Zeppelin.
1: Nē. Nu, principā, jā, tikpat liels, nu, liela mēroga. Nu, kas tas varētu būt? Halo.
7: Nu, nezinu, man kaut kā čujas uz Sweet.
1: Uz kā? Uz Sweet? Nē, nē. Uz Sweet, tāds glemrociņš. Nu, tāds nopietni. Grupa vēl tagad pastāv. Jā, halo.
6: Nazaret.
1: Nē, nu, grupa, it kā varbūt kaut kāds paliekas no Nazaret ir, bet jā, halo.
6: Nu, tad jau būs Deep Purple ar savu jaunāko albumu.
1: Nē, arī Deep Purple nav. Labi, nu, ja pēdējais nebūs, tad viss tad albums paliek man. Nu, nē, viss ir kapitalējuši. Jā, halo.
6: Jā.
1: Jā.
6: Nu, vēlreiz, nu, hū varbūt, nu, jau.
1: Nē, nu, nebūs. Grupa. Rolling Stones, lūk, to es izvēlējos, albums Let It Bleed, jā, nu redz, nu nekas, albums paliek uz nākamo reizi, bet nu paklausīties jau mēs, protams, varam. Cookie Jars un Do You Believe in Magic, tas no Lovin's Spoonful, laikam, repertuāra.

0: katru trešdienu, 17:00 vakarā.
1: Good times, great oldies, with Little Freddy.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomaskāsim. Ar vai bez piestē, tā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par pusceru. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
11: Mazā sestdiena.
12: Jā, nu varētu likties netipiski man pirms tipa koncerta klausīties hard rock. Nu, kā jau teica Bachmann, Turner, Overdrive, Jethro Tull un Rolling Stones. Bet svarīgos brīžos, ja pirms tiem, vajag tieši aiziet prom no tipiskā tāda smagāka mūzika. Protams, uzvalk un pievelk viss stīgs, pat tad, ja tu pēc tam taisies vienkārši dejot Žizeli. Nu, arī lielajām zvaigznēm ir savu pirmskoncerta paradumi un rituāli. Jaunībā varbūt vairāk dominēja alkohols un haoss, bet tagad, piemēram, Iggy Pops gatavojas gandrīz kā tāds sportisks klusums, elpošanas vingrinājumi, cigun un beigās augsta duša. Keits Ričards savukārt ir slavens ar savu ganu pīrāgi, jeb Shepherd's Pie tradīciju. Viņš vēlas to apēst tieši pirms koncerta. Un leģenda vēsta, ka reiz koncerts pamatīgi aizkavējies, jo kāds riebeklis no stafa bija to apēdis, nu kamēr dabūja jaunu. Bet Alice Coopers pirms uzstāšanās mēdz skatīties kung fu filmas un našķoties ar Skittles konfektēm. Nu, vai nav fifīgi, bet kādam iespējams palīdz trīs vārdi? Sea, sex and sun. Lūk arī Serge, jo, tas Francis, Serge Gainsbourgs.

0: Sex and Sound, Serge Gainsbourgs iemēģina arī savus spēkus disko mūzikā. Nu, uz beigām mēs te vienmēr dansojam, jūs jūt, un šis te vasarīgais, seksīgais, kā vienmēr. Serge Gainsbourgs stilā radītais skandarbs, un manuprāt, mūs ir no aizvedis līdz kārtējām disko skandarbām šoreiz no Vācijas. Disko grupa Munich Machine.
1: Little Saturday night, it's so easy.
0: Munich Machine un te klāt stāvējis mazliet ir arī Giorgio Moroders. Slavens dziesmas ķecerīgā disko versija. Es nemaz neteikšu kāds, tad jūs jau man metīsiet ar cepuri. Paldies, lai silti labi un vasarīgi. Tiekamies pēc nedēļas.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
6: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra, Signetbanka.
7: 1. jūlijā, Talsos, Baznīcas laukumā, jau trešo reizi, interdiena. Divos dienā, jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros, intergājiens apkārt Talsa ezeram. Septiņos, interdienas lielais vakars. Bet desmitos, nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos, interdienā. Audi.

0: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: karstu, te par augstu.
1: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH rīgasritmi.lv.
4: Pirmdienas 6. jūlijā Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien 6. jūlijā Āgenskalnu. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Aeronix. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Aeronix LV.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ

0: brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
2: Kroko!
1: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
4: Dievu, viens Dievu.

0: manuprāt, vērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
1: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signet Banka.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Vision Express zina, ja pazūrās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs